0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Саян Ақмолданың орындауында Сүгірдің күйі кертолғау 2-тарау.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Каспи тобының орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Ақ күлім».

Елордада сағат 7. Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Сәмиғолла Андарбаевтың орындауында халық күйі «Айжан қыз».

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Майра Лесованың орындауында халық әні Ахауайым.

0: Елордада сағат 8.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Қайрат пен Жұлдыз дуэтінің орындауларында Мақсұтбек Майшекиннің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу».

0: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз

0: Подряд.
1: Құрманғазының күйі Бозшолақ орындайтын Мақсат Тілепберген бұл күй үндаспаға жазылып алынған.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: өрлеген хит олып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Інжу Маржан».

0: Елордада сағат 9.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717.

0: таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округының аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қайрат Кәкімовтың орындауында Досатбай Мембетұлының әні «Бос мойын».

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні жеңешай орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстандағы маңызды автожол жобаларын жүзеге асыру бойынша арнайы жол картасы бекітілді. Құжат Сексеуілден Қызылордаға, Ұлғайсынға және Бейнеуге шығатын жолдарды қамтиды. Оны іске асыру барысы үкіметте қаралып, жұмысты уақытылы әрі сапалы орындау міндеттері белгіленді. Бұл жобалар мемлекет басшысының ерекше бақылауында. Жол картасы аясында ведомствоаралық жұмыстарды үйлестіру және белгіленген мерзімдерді сақтау тапсырылды. Бүгін Қазақстандағы 4 ақылы автожолда көліктердің орташа жылдамдығын бақылау жүйесі іске қосылады. Бұл шара жол көлік оқиғаларының алдын алып, жүргізушілер мен жолаушылар қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Жаңа жүйе Ақтөбе Қандағаш, Алматы Қорғас, Көкшетау Петропавл және Астана Теміртау бағытының Аршалы Ошағанды учаскесінде қолданылады. Ол көліктің бір ғана нүктедегі емес, белгілі бір аралықтағы орташа жылдамдығын есептейді. Алакөл жағалауында жоғалған адамдарды іздеу үшін жасанды интеллект жүйесі іске қосылды. Қазір Абай облысына қарайтын аумақта осында 200-ден астам бейне бақылау камерасы орнатылған. Жаңа технология адам үстіндегі киімнің сипаттамасы арқылы оның жүрген жерін санаулы минут ішінде анықтауға мүмкіндік береді. Бұл іздеу уақытын едәуір қысқартып, полицияның жедел әрекет етуіне ықпал етеді. Сонымен қатар жүйе жоғалған ұялы телефондар мен басқа да заттарды табуға көмектеседі. Қазақстанда бір күнде 4 орман өрті тіркелді. Жалын ұшақтары Павлодар облысында, Наурызым қорығында, Баянауыл ұлттық табиғи паркінде және Семей орманы резерватында анықталды. Өрт ұшақтары әуе патрульдеуімен ерте анықтау жүйелерінің көмегімен дер кезінде байқалып, қысқа уақыт ішінде толық сөндірілді. Мамандар тұрғындарды өрт қаупі жоғары кезеңде табиғатта қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Атырау мұнай өңдеу зауытындағы жоспарлы жөндеу мерзімінен бұрын аяқталды. Осы кезеңде негізгі технологиялық қондырғылар жаңғыртылып, бүкіл жабдық техникалық тексеруден өтті. Бұл жұмыстар автобензин, дизель және авиаотын өндірісінің көлемін арттыруға бағытталған. Жөндеуге 1700-ге жуық маман мен 50-ден астам арнайы техника қатысты. Қазір зауыт мұнай қабылдап, өндірісті кезең-кезеңмен қайта іске қосып жатыр. Астана медицина университеті ұлттық мәртебеге ие болып, академик Төрегелді Шармановтың есімі беріледі. Бұл өзгерістер оқу ордасының халықаралық бәсекеге қабілетін арттырып, медицина ғылымының дамуына серпін береді. Университет басшылығы жаңа білім беру бағдарламаларын енгізіп, жоғары білікті ғылыми кадр даярлауды жоспарлап отыр. Қазір оқу орнында 11 мыңға жуық студент білім алып, жыл сайын шамамен 3000 жас маман түлеп шығады. Қазақстанда балалар мен жасөспірімдерге арналған Ұлан Digital KZ цифрлық платформасы іске қосылды. Жобаны 96 жылдық тарихы бар республикалық Ұлан газеті ұсынды. Платформада оқушылар материал оқып қана қоймай, өз мақалалары мен шығармаларын редакцияға жолдай алады. Сонымен қатар журналистика негіздерін үйрететін медиа мектеп жұмыс істейді және белсенді қатысушылар арасынан ай сайын үздік жас тілші анықталады. Франция әлем чемпионатының жартылай финалына шықты. Түнде бұл құрама Мароккомен ойнап, 2-0 есебімен жеңді. Гол авторлары Килиан Мбаппе және Усман Дембеле. Енді Дидье Дешам шәкірттері жартылай финалда Испания Бельгия жұбының жеңімпазымен кездеседі. Бұл матч бүгін түнгі 12-де басталады. Ойынды Қазақстан мен Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30 градус ыстық, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда. Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Неосаумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
3: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
4: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы, іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
5: Мен есімім Қызғалдақ Айдербекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жолы жолдарым кішкене. Асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады. Мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Неосаумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын. Пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілет, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріліп жатқанына, рахметіне өндіріліп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
3: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Атадан қалған асыл сөз. Бала би. Бала бидің азан шақырып қойған аты Бименбет. Ол әкесі Есенәліден 13 жасында жетім қалып, әкесінің інісі Арғынбайдың атын ерттеп қасын ереді. Сөйтіп жүріп, Арғынбай бидің тәлімін алады. Алдына жүгініп келген даудың шешімін айтып көзге түседі. Содан бала би атанып кеткен екен. Бала би тоқтамы мен талғамдары тосын, тың бояу нақыштарға, сурет пен бейнеге қимыл қозғалысқа толы. Бағаналы Бөрібас дейтін байдың Шаппай бер атанған талғай сәйгүлікке дес бермеген қарағасқа жорғасы болған. Бір ұланасы тойда жорғаға көзі түсіп қызыққан, қарағасқаны қалап алуға көңіл кеткен хан қарамағындағы әменке, құлтас, жантас дейтін билерге жорғаны сұрап келсеңдерші десе, олар тамырын басып көрейін, мәдеп бере қойса сұрайын, баруын барайын, бірақ сараңбай ұстата бермейді ғой деп салғырттанса керек. Олардың сыңайын сезген соң қауқары тышқан аулауға ғана келетін баршын тартқан бүркіттей кәрі қулар не тындырар дейсің деп хан бала кезінен сөз сайысына түсіп талай шешенді мүдірткен жалынды жас бала биді жұмсапты. Бала би Бөрібастікіне барса, жоғарыда ата талған үш би байдікіне қонақ болып отыр екен. 17 жасар бала жігітті көрген бай «Қандай бұйымтайың бар еді, сөйлей отыр» дегенде бала би «Ханнан сәлем әкелдім, бағаналы Бөрібасым, Қасым Жомарт сияқты даңқың аян болған соң. Қалауын айтты қармаулы салмағы зіл қорғасын, берсін деді ренжімей қарағасқа жорғасын. Ханда жомарт өзіңдей, жанар таудың көзіндей, айтқаны ғибрат қалыққа, осы үш бидің сөзіндей. Жорғаңызда дүлділ ғой, көздің жауын арбайтын, жауға мініп барсаң да ешқандай мін таппайтын. Шыныдай мұзға салсаң да тас тұяғы талмайтын, құбылып басып ойнайтын, қылығына құлындай қарасаң көзің тоймайтын, тұғырдан ұшқан тұйғындай дебекпінін ойлайтын, қашқын болсаң құтылып, қусаң жетпей қоймайтын, қарқынына танбайтын, жыл мінсең арып талмайтын, қарағасқа жорғаны сыйладым деп ханыма, жөнің бар ханға байлайтын депті. Сонда үш биді куә қылғандай Бөрібас бай, мына билерге рай бермей отыр едім, сұрауы келсе бермейтін дүние болмайды деген рас екен. Жарайды, ханның қалауын алып қайт, берген қолым алаған деген бар, оның да бір қымбат қимасы бар шығар. Ханым да жомарт дедің ғой депті.

атқанда рауанда таң шығылам. Тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына алпыс жыл.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйлерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Аққу күйін орындайтын Нүркен Әшіров,

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау тынысы.
2: Армысыздар, Маңғыстау өңіріндегі айшықты оқиғаларға шолу жасайтын хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқармасы төрағасы Талғат Алдыбергеновпен бірге мұнайлы ауданындағы Маңғыстау темір жол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстарының барысымен танысты. Жұмыс сапары аясында өңір басшысы мен ұлттық компания басшысына жобаның іске асырылу кезеңдері, құрылыс жұмыстарының қарқыны және осы уақытқа дейін атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде баяндалды. Маңғыстау темір жол вокзалын жаңғырту мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып жатқан көлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған ауқымды мемлекеттік бағдарламаның бір бөлігі. Жоба толық аяқталғаннан кейін вокзал халықаралық талаптарға сай келетін қауіпсіз әрі жайлы заманауи көлік кешеніне айналады. Қазіргі вокзал ғимаратының орнына жалпы аумағы 8899 шаршы метрді құрайтын үш қабатты жаңа жолаушылар кешені салынып жатыр. Салыстырмалы түрде айтқанда, қолданыстағы вокзалдың жалпы аумағы небәрі 763 шаршы метрді құрайды. Жаңа ғимаратта кең күту залдары, заманауи билет кассалары, жолаушыларға қызмет көрсету аймақтары, ана мен бала бөлмесі, сервистік нысандар, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған кедергісіз орта қарастырылған. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстарының 63% аяқталыпты. Нысанда күн сайын 165 жұмысшы еңбек етіп, 6 арнайы техника жұмылдырылған. Қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатқанына қарамастан, теміржол вокзалы

0: жолаушыларға штаттық режимде қызмет көрсетуді жалғастыруда. Облыс әкімі теміржол инфрақұрылымын жаңғырту, өңірдің әлеуметтік-экономикалық және көлік-логистикалық әлеуетін арттырудағы маңызды жобалардың бірі екенін атап өтіп, құрылыс сапасын қатаң бақылауда ұстап, нысанды белгіленген мерзімде пайдалануға беруді тапсырды. Айта кетейік, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елімізде теміржол инфрақұрылымын жаңғырту бойынша ауқымды бағдарлама жүзеге асырылуда. Оның аясында республика бойынша 125 теміржол вокзалы қайта жаңғыртылып жатыр. Маңғыстау облысында Маңғыстау, Бейнеу және Шетпе теміржол вокзалдары жаңғыртылуда. Ақтауда ұлттық домбыра күні ұлттық өнердің мерейін асқақтатқан ауқымды мерекелік концертпен аталып өтті. Каспий жағалауындағы амфитеатрда өткен салтанатты кеште 500 жас домбырашы бір сахнада өнер көрсетіп, көрермендерге ерекше рухани әсер сыйлады. Мерекелік концерттің басты ерекшелігі 500 жас домбырашының халыққа кеңінен танымал Ерке сылқым, Балбырауын және Адай күйлерін бір мезетте орындауы болды. Домбыраның күмбірлеген үні амфитеатр алаңын ерекше рухқа бөлеп, ұлттық өнердің құдіретін айшықтады. Концертте қазақ күй өнерінің жауһары саналатын Ақсақ Құлан күйінің 800 жылдығы да кеңінен насихатталды. Бұл кештің көркемдік жетекшісі әрі бас дирижері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Рахат Мадриев. Оркестр Туркештің Көңілашар, Нұрғиса Тілендиевтің Өз елім, Өскінбай Қалмамбетұлының Бұлбұл ақжелең секілді таңдаулы күйлерін орындады. Кеш барысында дәстүрлі ән өнері де лайықты деңгейде ұсынылды. Әйгерім Құлжарасова халық әні Ақеркені орындаса, Серіжан Машанов Ескендір Хасанғалиевтің Асыл арман әнін шырқады. Ағмарал Ерімбетова Ақтан Керейұлының термесін, ал Сәбит Шектібаев Сыпыра жыраудың термесін орындап, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Сонымен қатар Аида Байгелова Аман Жәңгіровтің Қазақ елі әнін орындап, концерттің мазмұнын байыта түсті. Мерекелік кеште Ақтау қаласының әкімі Әбілхайыр Байпақов жиналған жұртшылықты ұлттық домбыра күнімен құттықтап, ұлттық құндылықтарды ұлықтаудың маңызын атап өтті. Былтыр Ақтау қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы екенін бүкіл әлемге паш еткен болатын. Қазақтың рухы жасай берсін, әр шаңырақта домбыраның күмбірі ешқашан үзілмесін, деді Әбілхайыр Байпақов. Өз кезегінде Мұрат Өскінбайұлы атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының директоры Данияр Сағынғалиұлы концерттің тарихи және рухани маңызына тоқталды. Және бұл шара аясында биыл 80 жылдығы аталып өтіп жатқан Қаршыға Ахмедияровтың «Күй ұран», «Хамаң толғау» және «Алтын орда» шығармалары оркестр мен домбырашылар ансамблінің орындауында жаңа тыныспен ұсынылды. Сонымен қатар оркестр ұлттық репертуармен ғана шектелмей, шетелдік композицияларды да орындады. Бұл шығармалар Мөлдір Жайлыбаеваның қатысуымен сахналанып, ұжымның шығармашылық мүмкіндігі мен кәсіби шеберлігін айқындай түсті.
1: Маңғыстау келбеті.
0: Ақтау қаласындағы Каспий теңізінің жағалауында «Қылғалам ғажайыбы және өнер менің өмірім» атты шығармашылық кеш ұйымдастырылды. Іс-шараның негізгі мақсаты – жастардың шығармашылық әлеуетін қолдау, бейнелеу және музыка өнерін насихаттау, ұлттық құндылықтарды дәріптеу, сондай-ақ қала тұрғындары мен қонақтарының мәдени демалысын мазмұнды ұйымдастыру болды. Шығармашылық кеш барысында өнерсүйер қауым ән мен бидің, ұлттық музыка мен бейнелеу өнерінің үйлесіміне куә болды. Жас суретшілер табиғат аясында қылғалам мен өз туындыларын салып, келушілер шығармашылық үдерісті тікелей тамашалау мүмкіндігіне ие болды. Кеш аясында көрермендерге ұлттық және классикалық музыкалық шығармалар ұсынылды. Домбырамен халық күйлері орындалып, жетігенмен портафиананың әсем әуендері кештің көркін аша түсті. Сонымен қатар келушілердің белсенді қатысуымен тоғызқұмалақ пен шахматтан достық кездесулер өткізілді. Бұл ойындар қатысушылардың ой өрісін кеңейтіп, түрлі буын өкілдерінің мәдени қарым-қатынасын нығайтуға ықпал етті. Іс-шара барысында Қазақстан Республикасының жаңа конституциясының маңызы мен негізгі қағидаттарына арналған қысқаша ақпараттық таныстырылым да ұйымдастырылды. Шығармашылық кеш өңірді, ұлттық мұраны, жас таланттарды және конституциялық құндылықтарды ұлықтайтын тағылымды мәдени алаңға айналып, қала тұрғындары мен қонақтарына көтеріңкі көңіл күй мен ұмытылмас әсер сыйлады. Жаңаөзенде электрондық кезекті алдын ала брондау бойынша пилоттық жоба іске қосылады. Бұл бастама азаматтарға мемлекеттік қызметті алу үшін электрондық кезекті алдын ала брондап, өзіне қолайлы күн мен уақытты таңдауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ қызмет көрсету үдерісін оңтайландыруға, күту уақытын қысқартуға, мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға ықпал етеді.
1: Маңғыстау келбеті.
0: Әлемге әйгілі Outlandish тобы алғаш рет Ақтауда өнер көрсетеді. Бұл даниялық ұжым 11 шілде күні Каспий теңізінің жағалауында өтетін Tetus Fest 2026 халықаралық музыкалық фестивалінің басты хедлайнері болады. Бұл фестиваль аясында Ақтау тұрғындары мен қала қонақтарын халықаралық деңгейдегі музыкалық шоу күтеді. Ашық аспан астында Каспий жағалауындағы ерекше атмосфера өтетін кеште жанды дауыс, заманауи сахналық қойылым және мыңдаған көрерменнің энергиясы тоқсат. Ақтауда ұлттық домбыра күніне орай жаңа туған сәбилерге домбыра сыйға тартылды. Тағылымды іс-шара жас ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіруді және рухани мұраны дәріптеуді мақсат етті. Мерекелік іс-шара аясында Маңғыстау облысы Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы, облыстық аналар кеңесінің төрағасы Аманкүл Жайылханова, кеңес мүшелері Айнахан Есетова, Зарета Фаталиева, Татьяна Мурадян Ақтау қаласындағы 26-шы шағын ауданда орналасқан облыстық перинаталдық орталыққа арнайы барып, жас аналарды мерекемен құттықтады. Жомарт жан орталығының қолдауымен ұйымдастырылған акция барысында жаңа туған сәбилерге қазақ халқының киелі мұрасы саналатын домбыра мен айналайын өсиет тақтасы сыйға тартылды. Қонақтар сәбилердің дені сау, елінің мақтанышына айналар азамат болып өсуіне ақжарма тілектерін жолдады.
1: Маңғыстау келбеті.
0: Маңғыстауда «Таза Маңғыстау 2026» жобасы аясында 90 күндік экологиялық челлендж басталады. Бұл жобаның басты ерекшелігі қатысушылардың әлеуметтік желідегі белсенділігі емес, нақты атқарған экологиялық әрекеттері бағаланады. Әрбір расталған экологиялық іс үшін қатысушыларға ұпай беріліп, жеке эко-рейтинг қалыптастырады. Челлендж 5 негізгі бағыт бойынша өтеді. Таза Маңғыстау – аумақтарды тазарту және сенбілік ұйымдастыру. Ал екінші жасыл Маңғыстау – бұл ағаш отырғызу және көгалдандыру жұмыстары. Сондай-ақ үшінші – жауапты тұтыну, қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеуді насихаттау. Еко ағарту, экологиялық білім беру және ақпараттық іс-шаралар өткізу. Каспийді қорға бағыты – Каспий теңізінің экожүйесін сақтауға бағытталған бастамалар. Экологиялық челленджге Маңғыстау облысының барлық тұрғындары қатыса алады. Атап айтқанда, отбасылар, жас командалар, мектептер, колледждер, үкіметтік емес ұйымдар, кәсіпорындар және өзге де ұжымдар бақ сынай алады. Жобаның жалпы жүлде қоры 5 миллион 200 мың теңгені құрайды. 90 күндік экологиялық челлендж 2026 жылғы 15 шілде мен 12 қазан аралығында өтеді. Бұл челлендждің толық ережесі мен қатысу шарттары Айғұлақ таза Маңғыстау парақшасында жарияланған. Сонымен «Таза Маңғыстау 2026» жобасы өңір тұрғындарын қоршаған ортаға жанашырлық танытып, туған өлкені бірге таза әрі жасыл етуге шақырады. Мінеке, Маңғыстау өңіріндегі айшықты оқиғаларға шолу жасайтын хабарымыз аяқталды. Онымен таныстырған мен Мөлдір Жамбаева, ісіңіз өнімді, күніңіз көңілді болсын.
1: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Естайдың әні Жайқоңыр, орындайтын Ахат Кенжебаев.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөміш Байсариевтің өлеңіне жазылған Гүлнар Дәукенованың әні «Сағындым сағым жылдар» орындайтындар әдемі ай дуэті.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр, сал серілер шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Үкілі Бұрайдың әндерінен концерт ұсынамыз. Аңшының әнін орындайтын Ерлан Рысқали.

0: сіздер Үкілі Бұрайдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент бүгін дипломаттарға қатысты ауыс түйіс жасады. Бұрынғы Павлодар облысының әкімі кейіннен мәмісті басқарған Әбілқайыр Сқақов Қырғызстанға елші болып кетті. Ал ол лауазымда отырған Рәпіл Жошыбаев қызметінен босатылды. Бақыт Батыршаев енді Қатардағы елшілікке жетекшілік етеді. Ол Арман Исағалиевтің орнын басқан. Мемлекет басшысы Анель Бақытбек қызын Мажарстанға жіберді, ал Абзал Сапарбекұлын бұл қызметтен босатты. Болат Иманбаев Армениядағы қызметінен босатылып Сербияға жөнелтілді, ал Сербияда елші болған Мәди Атамқұлов қызметінен кетті. Бұрынғы әділет министрі Азамат Исқараев енді Үндістандағы дипломатияға жауапты. Ол Бангладеш, Мальдив және Непалдағы елшілік қызметті қосатқарады. Жамбыл облысында жер сілкінді геофизикалық зерттеулер институты жедел деректер орталығының мәліметінше жер дүмпуі түнде болған. Ошағы Тараз қаласынан оңтүстік батысқа қарай 65 шақырым жерде 15 шақырым тереңдікте орналасқан. Магнитудасы 4.5 балл. Қазіргі уақытта жер сілкінісі салдарынан қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Қазақстандықтардың 95% өз өміріне оң баға береді. Data Matrix жүргізген әлеуметтік сауалнамаға еліміздің барлық өңірінен 8000 тұрғын қатысқан. Респонденттердің 67% соңғы бір жылда отбасының материалдық жағдайы жақсарғанын айтса, 78% алдағы уақытта тұрмыс деңгейі артады деп сенеді. Сонымен қатар сауалнамаға қатысқандардың 25% жағдайы өзгермегенін, ал 6% нашарлағанын айтқан. Зерттеу қазақстандықтардың көпшілігі өмірі мен болашағына оң көзқараспен қарайтынын көрсетті. Қазақстан мен Германия су ресурстарын басқару саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуді жоспарлап отыр. Тараптар жерасты су қорларын басқару, заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету және бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады. ГИС ұйымы Қазгидрогеология орталығына техникалық және қаржылай қолдау көрсетуге дайын екенін білдірді. Сонымен қатар Қызылордада іске асқан суды үнемде болашақты сақта жобасын өзге оңтүстік өңірлерде жалғастыру мүмкіндігі қарастырылды. Осылайша екі ел су үнемдеу мәдениетін дамыту бағытындағы серіктестікті жалғастырды. Елімізде қоныс аудару мен жұмысқа орналасу мүмкіндігін онлайн бағалауға арналған жаңа цифрлық сервис іске қосылды. Migration Еңбек.кз порталы арқылы ерікті түрде көшуді жоспарлаған азаматтар өңірлер туралы толық ақпарат ала алады. Платформада сұранысқа ие мамандықтар, бос жұмыс орындары, тұрғын үй мүмкіндіктері және мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілген. Бұл сервис азаматтарға қоныс аудару алдында барлық қажетті мәліметпен танысып, дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Қазақстанда балалар мен жасөспірімдерге арналған кітап қоры 7 миллионнан асты. Еліміздің кішкентай тұрғындарына қызмет көрсететін 300-ден астам кітапхана жұмыс істейді. Қазір ондағы тұрақты оқырман саны 1 миллион 700 мыңнан асады. Балалар арасында менің атым Қожа, Жусан иісі, Әке мен бала, балалық шаққа саяхат және Көксүйрек сияқты шығармалар сұранысқа ие. Биыл кітапхана қорын балаларға арналған тағы 42 мың жаңа кітаппен толықтыру жоспарланып отыр. Ал мерекелік демалыста қазақстандықтар ең көп жүрген автожол бағыттары анықталды. Қазавтожол мәліметінше 4-6 шілде аралығында республикалық маңыз бар жолдарда 3 миллион 900 мыңнан астам көлік қозғалысы тіркелген. Ең көп сұранысқа ие бағыт Шымкент-Қызылорда учаскесі. Сондай-ақ Астанадан Шучинске және Тараздан Қайнарға көлік ағыны жоғары болған. Алматы маңындағы Қонаев, Талдықорған және Қорғас бағыттарында белсенді пайдаланылған. Бұл көрсеткіш қазақстандықтардың демалыс кезінде ішкі туризм мен саяхатты жиі таңдайтынын көрсетеді. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30 градус ыстық. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308.
3: Астана қаласының коды
4: 717-2.
3: Астана қаласының коды 717-2.
5: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Роза Рымбаева Азия тобының орындауларында Осман Қанабәкіровтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Мұңайма»

0: Өзгеден күтпе, даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет, еліңнің өркендеуіне үлес қос.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Алтын Иманбаеваның орындауында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Құшақ жайған қандай адам»?

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ажаркүл Тәжібаеваның орындауында Кеңес Дүйсекеевтің әні «Бұдан басқа не керек?»

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тілеулес Құрманғалиевтің орындауында халық әні жекен жар.

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Баршаңызға Алладан амандық тілейміз, қадірлі тыңдарман. Армысыздар, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын деген тілегімізді өздеріңізге шын жүректен жолдаймыз. Бүгін енді 10-шы шілде, аптаның жұма күні, қасиетті жұма күніндегі дұға тілек ниеттеріңіз баршаңызға қабыл болсын. Ал енді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отыратын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Мінекей жадыраған жайнаған жаз мезгілінің тамаша күні әрі қарай жалғасып жатыр. Арайлақ таңда күлімдеп оянып, нұрланған әдемі күнде бір-біріңізге қуаныш сыйлағыларыңыз келсе, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Олай болса, баршаңызға жақсы күн тілей отырып, Әсел есімді тыңдарманымыздың жазбасына назар аударайын. Қайырлы күн, Шалқар радиосы, қасиетті жұманың күні берекесімен, тыныштығымен және мол ырысымен келсін. Әр шаңыраққа амандық, денге саулық, бақ береке тілейміз. Жұмаңыз қабыл болсын, күніңіз сәтті өтсін дейді. Рахмет. Алқа есімді тыңдарманымыздың да тілегі, сәлеметсіз бе? Сізге және сіздің отбасыңызға бастай бақ, шаштай дәулет берсін, аман жүріңіз, отбасыңызға зор денсаулық, береке бірлік жақсылық тілеймін. Шаңырағыңызда махаббат пен татулық, салтанат құрсын деген әдемі ізгі тілегін жеткізген екен. Әрине, сізге де ризашылығымызды білдіреміз. Ал келесі хат бізде Таңжарық есімді тыңдарманымыздан. Ассалаумағалейкум, құрметті жайдарман бағдарламасы, сүйікті радиомыз Шалқар радиосы, жұма қабыл болсын қазақ елі. Бүгін Жетісу облысы Алагөл ауданы Бұлақты ауылының тұрғыны Базарханов Нұрлан досымның 50 жасқа толған мерейтойы болып жатыр. Досым өте керемет ақ көңіл жан. Достарға қашанда құшағы ашық, беделді тамаша адам. Мақтай берсем әрине досыма сөз жетпейді. Жақсы әке, адал жар. Қымбат екеуі, Құдайға шүкір, инабатты, ибалы, парасатты ұлғыздарды өсіріп жүр. Олай болса, осынау керемет досыма өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Досым, шаттығың құтты болсын. Әркес аман бол деп Алматы шаһарынан досыңыз Таңжарық және Мықтыбектер де осы тілекке қосылады досым деген екен. Олай болса, шын жүректен айтылған тілек қабыл болсын, достықтарыңыз мәңгі болсын деп алғашқы ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

иә, айналаңды таспен қоршама, доспен қорша деген. Олай болса баршаңызға адал достарыңыз көп болсын. Бүгінгі қуанышы думан тойы құтты болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Ал енді келесі хаттар легі аналардың құрметіне жолданады. Осы сәтте келіп жеткен алғашқы хатымыз да, хатымыздың бірі Шүкірхан есімді тыңдарманымыздан. Сәлеметсіз бе, Шалқар радиосы. Бүгін 10 шілде Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің кадрлар бөлімінің бас маманы Мұхамеджанова Айжан Маратқызын мерейлі 60 жас қуанышты күнімен құттықтаймыз. Мінекей 60 жас тал түстейді, қос 30-ды бағындырып жатқан Айжан Маратқызына. Сіз ардақты жар, аяулы ана, немерелердің сүйікті әжесі, берекелі де бақты шаңырақтың тірегісіз. Кадр қызметінің бас маманы ретінде көпшілікке сыйлы, еңбегі еленген жансыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жан жарыңызбен бірге ұзақ та бақытты ғұмыр кешіп, ұлғыздарыңыз бен немерелеріңіздің қызығын көре беріңіз деп тілек арнаймыз. Мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақ болсын, мерейтойыңыз құтты болсын, ғұмырлы болыңыз. Аса құрметпен осы айтулы университет кәсіподақ төрағасы Марат Ермекбайұлы сізді құттықтап, жақсы ән берсеңіздер деген екен. Мерейтойыңыз құтты болсын, Айжан ханым. Ал келесі хат, бүгін Жансүгіров ауылының тұрғыны ардақтана аяула же Мұхамеджанова Бибіхан Жұмағалиқызының 71 жасқа толған туған күні. Анашым, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Сізге басты байлық денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақ береке, жан тыныштығы мен отбасылық бақытты тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр таңыңыз шаттыққа толы болып, балаларыңыздың, немерелеріңіздің ортасында жарқырап жайнап, аман есен жүре беріңіз. Сізге деген құрметіміз бен алғысымыз шексіз. Біз үшін әрқашан асыл ана, ақылшы, мейірімді әже болып қала беріңіз. Бұл ыстық лебізді сізге зор сүйіспеншілікпен Әубәкіровтер әулеті, қыздарыңыз, күйеу балаларыңыз Айгүл, Нұргүл, Руслан, Назгүл, Ержан, Жанар, Еркін және немерелеріңіз Абзал, Аида, Айбар, Расул, Аяулым, Арайлым, Ардақ, Әмина, Әли, Омар, Алмат, Нұрислам жолдайды. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, анашым. Аман болыңыз деген ізгі тілекті қабыл алып, ән шашуға әрине назар аударайық.

ақ жаулықты асланаларымыз аман болсын, бүгінгі туған күндері құтты болсын деген тілегімізді арнай отырып, Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға күндеріңіз көңілді болсын. Бүгін 10-шы шілде, айналаңызда жүрген жақын жандардың туған күні басқа да қуанышы болса, бөлісіңіздер, хат жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді Талап Қали есімді керемет біздің тыңдарман ағамыздың хатына үңілейік. Қазақ елінің жарқыраған, шарықтаған Шалқар радиосы, Жайдарман бағдарламасы. Бұрынғы Гурьев облысы, қазіргі Атырау облысы Индер ауданы Өрлік орта мектебінде 1963-1973 жылдары орта білім алған сыныптастарымыздың ішінде ағымдағы жылдың шілде айының басынан бері қарай Рақымжан Таңатаровтың, Алимаш Жолмағанбетованың, Нәсіп Абуғалиеваның 70 жасқа толған мерейтойлары өтті. Болып жатыр. Мінекей осынау керемет жандарға жетістіктер белесі 70 жас мерейтойларын құтты болсын. Отбасында әркез бақытты жансыңдар. Сол бақыттарың мәңгілі болсын. Мәңгілік болсын, ғұмырлы болыңдар. Мерейлі жас иелері әркез өздеріңізге өмірдің бар жақсылығын тілеп қояйық. Әрине, ең бастысы сыйластығымыз, достығымыз мәңгі болсын. Қатарымыз сиремесін. Құдай қаласа 80, 90, 100 деген үлкен белестерді бағындырып, сол қуаныштардың төрінде бір-бірімізге ақпатамызды беріп, тілегімізді айтып, аман есен жүре берейік деп, Өрлік орта мектебінің түлектері атынан Атырау облысы Индер ауданы Индербор кентінде тұратын мәдениет саласының ардагері Талап Қали Идекешұлы осынау өзгі тілегін жолдапты. Ендеше әркез осынау достарыңызға деген тілегіңіз ешқашанда таусылмасын деп, тамаша әсем әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Қайырлы күн, шалқарым, жұма қабыл болсын деп Бақытжан Әубәкіров ағамыз да осы сәтте өзінің ізгі тілегін жолдап жатыр екен. Бақытжан аға, сізге де қабыл болсын, мұратыңыз асыл болсын, ең басы өмірде аман жүріңіз. Ал енді келесі хат, Гүлмира ханым, қалыңыз қалай, менің үш хатымды оқып берсеңіз дейді. Ал олай болса бастайық. Сәлеметсіз бе сүйікті радиом, құс фабрикасы тұрғындарының атынан көршіміз Нұрлыны туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жан жолдасы Бекболат екеуіне өмірдегі бар бақытты тілейміз. Дендері сау болсын, еркелеткен ұлғыздарының рахатын көріп өмірде бақытты баянды ғұмыр кешіп аман есен жасай берсін. Көрші арасындағы сыйластық мәңгілік болсын деп Бауыржан аға мен Гүлмаржан апа және көршілер осынау ізгі тілекті жеткізеді. Ал оралдық Гүлмаржаннан жалынды сәлем ардақты жездеміз Қайыржан Жұмағұлын 69 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жан жары Нұрсұлу апамызбен бірге ұзақ та бақытты шат шадыман ғұмыр кешіп әулеттің берекесі сәні салтанаты болып аман есен жүре беріңіз дейміз дейді балдыздар мен бажалар. Және келесі былтыр Ақгүлім қызымызды тілек күйеу баламызға ұзатқан едік. Қуанышымызға орай жас отбасы жуырда сәбилі болды. Енді бесік тойын тойлағалы жатыр. Осы қуанышты жаңалықпен Ақгүлім мен тілек жастарды шын жүректен құттықтаймыз. Сәбидің бауы берік болсын, өмір ұзақ, дені сау болсын, шаңырақтары сәбидің тәтті үніне толсын, елдің ақ батасын алып қуаныштан қуанышқа аман есен жете беріңіздер деп барша нағашылар осынау ізгі тілекті жеткізген екен. Гүлмаржан ханымның үш хатын оқып, келесі тамаша әнді сіздерге арнап қояйық. Қабыл алыңыздар.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Маңғыттау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар болса, сіздерге де армысыздар деп амандасайық. Кешікпедіңіздер, әлі де уақытымыз бар. 10-ші шілде үлесінде бір айтар бөлісер жақсы жаңалығыңыз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Енді дәл қазіргі сәтте жолда бізді қаншама жолаушылар, жүргізушілер тыңдап бара жатыр. Баршаңызға жолдарыңыз болсын, сапар сәтті болып, межелі жерге аман есен жетіңіздер деген тілекті айтайық. Асықпаңыздар, ең басы асықпаңыздар, барасыздар, жетесіздер. Ал енді дәл қазіргі сәтте түскі үзіліс кезі, білесіздер, жұмыста қаншама әріптестер бізді тыңдап шай ішіп отырған шығар. Қаншама қазақтың шаңырағы әулеті үйінде дастархан басында, иә, жеті нанға Құран бағыштап тілегін айтып бірге ас ішіп жатқан боларсыздар. Астарыңыз дәмді болсын деп қояйын. Ал жақсы, енді келесі хат Бибігүл Өмірзақызы, біздің ақтөбелік тыңдарманымыз. Қайырлы күн шалқарым, армысыздар. Бүгінгі жұма күнгі тілеген дұға тілектер қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазағымның әр үйінде той болсын. Бүгінгі қуаныш иелерінің тойлары тойғаласын. Шалқар радиосын тыңдап отырып Гүлмира ханымның дауысын естігенде еріксіз тілек жолдағын келіп кетеді екен. Осылай адамдарға керемет көңіл күй сыйлап жатқандарыңызға мың алғыс, шалқарым шарықтай берсін дейді. Көп рахмет, Бибігүл ханым, әркез осындай ыстық ықыласқа толы лебізіңізбен бізді қуантып отырасыз. Сізге де Алла ұзақ ғұмыр берсін. Керемет осындай жан дүниеңіз, қандай рухани бай адам болсаңыз, өміріңізде сондай байлыққа толы болсын. Жақсы, енді келесі бір әдемі тілекті ұстазға жолдап қояйық. Бүгін тамаша күн, бүгін керемет күн. Біздің Асқар Таудай әкеміздей болған жанашырымыз, ұстазымыз, ағайымыз Сұлтан Сүлеевтің туған күні. Сұлтан ағай десе, әрине көз алдымызға сонау өткен жылдар, мектеп-интернат оқып жүрген кездегі бақытты жылдар көз алдымызға елестейді. Және еріксіз жымиямыз, себебі Сұлтан ағай сол кездері бізге сондай бір керемет көңіл күй, әдемі күлкі сыйлап жүруші еді. Әсіресе мына мектеп-интернатта оқып жүрген ұлдардың сабаққа, Сұлтан ағайдың сабағына міндетті түрде жаңағы галстук тағып келетіні, галстукты бір-бірінен сұрап, жоғары сынып төменгі сыныптан, төменгі сынып жоғары сыныптан, жігіттер маған галстук берші, мен тарих пәніне кіріп бара жатырмын, Сұлтан ағайдың сабағына кіріп бара жатырмын деп, барлығы сол футболкының сыртынан, майкының сыртынан, тіпті көйлектерінің сыртынан галстук тағып отырушы еді ағамыздың тәртібі. Және өзі шинель киіп алып, қолына ұзын таяғын ұстап алып сабақ түсіндірген кезде өте бір қызықты, әсерлі өтуші еді. Мінекей Сұлтан ағайымыздың қаншама жылдар өтсе де сол бір уақытты еске түсіріп әлі де ұмытпаймыз, жақсы көреміз. Туған күніңіз құтты болсын Сұлтан ағай, өмірдің сұлтаны болыңыз, әркез жарқырап жүріңіз, білім саласындағы өзекті мәселелерді қозғайсыз, үнемі қазақтың болашағы деп жүресіз, әлеуметтік желіде белсендісіз, осы белсенділігіңіз ешқашанда төмендемесін, шарықтай беріңіз, жасай беріңіз, шәкірттеріңіз сізді жақсы көреміз, аман болыңыз деп Алматы қаласындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын нөмір 2-ші мектеп-интернат, әрине кезіндегі осынау өнер ошағында, білім ошағында білім алған барша түлектер сізге ізгі тілегін жолдап, ән шашуды арнайды, қабыл алыңыз.

Қадірлі тыңдарман, өмір өзен ағысында әр күніңіз жақсылық пен қуанышқа толы болып өте берсін деген тілегімізді жолдай отырып, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы көзді ашып жұмғанша 10 шілдемен қауышып жатырмыз. Осынау күннің үлесінде өмірге келіп жатқан сәбилердің бауы берік болсын. Ал енді Нұриза есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы дейді. Біз бүгін өздеріңіз арқылы Астана қаласының тұрғыны Асыл ағамыз Иманқұлов Рүстем Махамбетұлын 49 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ағам екеуміздің жас аралығымыз 10 жас болғанына қарамай, дос, қатарлас секілді сырласамыз, әңгімелесеміз. Кейде арадағы жас айырмашылығымызды ұмытып, сөз таластырып қалатын жайымыз да болады. Ондай кезде ағам ренішін тез ұмытып, үлкендігін сездіріп, ашуын лезде басып алады. Ақкөңіл аңқылдаған ағатайым, сенің мені әлі күнге сол баяғы шашы жалбыраған кішкентай ғана қарындасым деп, велосипедке салып айдап, еркелетіп айтатын естеліктеріңді әркез тыңдасам да жалықпаймын. Кейде еркелікпен жүрегіңді ауыртып алған кездерімде болған, бірақ сен оларды ұмытып кетесің. Сол үшін де мен өзіңді қатты жақсы көремін. Өзіңе деген тілегім де өзгеше. Алам, өзіңізге екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Отбасыңыз аман болсын. Ұл-қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын жеңгемізбен бірге көріп, ұзақ та мәнді сәнді ғұмыр кеше беріңіздер. Алла расуларыңыз көп, мәртебеңіз әрқашан биік болсын. Өзіңізді шексіз жақсы көретін анаңыз, бауырларыңыз, жан-жарыңыз, ұл-қыздарыңыз, немерелеріңіз және жалпы Иманқұловтар әулетінің атынан ізгі тілегін жолдаушы Шымкенттен қарындасыңыз Нұриза дейді. Қандай керемет әсерлі жазба, сондай жүректен төгілген шынайы лебіз екені көрініп тұр. Иә, өткен күндердегі тәтті елестер, тәтті естеліктер мінекей әуетолқын тәуеледі. Асқар Тау ағаңыз аман болсын, бауырлар арасы әркез ажырамасын.

иә, жақсы күннің жақсылығы мол болсын. Қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасында әрі қарай хаттар легі жалғасып жатыр. Анар есімді тыңдарманымыз қайырлы күн деп бастаған екен өз хатын. Бүгінгі туған күн иесі Абай облысы Абай ауданының тұрғыны Үркімбаева Торғын Тілеуғабыл қызын жаңа жасымен құттықтаймыз. Дене саулық, отбасына амандық тілейміз. Қызғалдақтарының қызығын қанат екеуі бірге көрсін, өмірде қанаттары талмасын, өрістері кеңейе берсін, аман болсын, жасай берсін, жарқырай берсін деп аға жеңгесі Ұшқын мен Анар осынау ізгі тілекті жеткізеді. Бақыт жадыралықызының құттықтауы. Қайырлы күн қазақ елі. Тараз қаласының тұрғыны кішкентай жиеншар Мансұр Азаматұлын бір жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Кіп-кіп кішкентай тәп-тәтті балапанның болашағы жарқын болсын, ат ұстайтын ел басқаратын азамат болсын, халықтың сүйікті ұлы болсын, денсаулығы мықты болсын, жасына жас қосылсын, Жамбыл атамыздың жасынан асып кетсін, Абай атамыздай үлкен тұлға болсын, Азамат Ақмарал ұлдарыңның алғашқы мінекей туған күні қуанышы құтты болсын, Сәкен жезде Тәтенгүл апке немерелеріңіз Мансұрдың әркез қуанышын көріп, Құдай қаласа шөбіре шөп шек сүйіңіздер деп түп нағашы Бақыт жадыралықызы Жандияр Даниярұлы осындай ізгі тілекті арнайды. Мүбар апайымыз Шалқар радиосына Тараздан сәлем, жұма қабыл болсын, аға жеңге әпке жезде іні келін барлық бауырымды қатты жақсы көремін, Алланың назарында болыңыздар жақсыларым. Гүлмира ханым, сізге алғысымыз шексіз, мүбар апайларыңыздың ақ тілегін қабыл алыңыздар деген екен. Ал енді біздің бір тыңдарманымыз таңғы тақырып па деп өзінің құрт жасап жатқан әдемі сүйіктісі құрт жасау екендігін айтып суреттерін жолдаған екен. Әзірге таңғы тақырып Шалқар таңы бағдарламасы басталған жоқ, 15-нен ары қарай эфирге шығу керек. Ал енді Алла ісіңізге береке берсін, мінекей әдемі тәтті құрттарды көріп біздің де тіліміз шұбырып кетті дегендей. Ал жақсы жақсы күндерде туған күн тойлап жатқан барша жанға амандық тілейміз, өмірлеріңіз тамаша болсын.

Осынау тамаша өмірде әр күніңіз жақсылықпен өрілсін деген тілегімізді барша тыңдаушыларымызға жолдай отырып, осымен жайдарман құттықтау бағдарламасын аяқтаймыз. Бүгін мінекей 10-ші шілде қаншама жанды туған күнімен құттықтадық, ақ тілегімізді арнадық. Осы лебіздің барлығы қабыл болсын. Өмірді сүйем, өмір мені сүйеді, сүйген адам жылайды да күледі. Күллі әлемді аппақ нұрға бөлейтін жаны таза адамдардың жүрегі. Сол жүректер тазартатын жер бетін көрінбесе сен сағынатын іздейтін, қарапайым досын сыйлап ізетпен өз үйіне шақырусыз кел дейтін, сол адамдар тілеуіңді тілейтін, сүрінгенде құлағанда демейтін, көңіліңе жас қондырып бір сәтте жылы сөзбен жүрегіңді емдейтін, күйдірсе де сүйдірсе де бұл өмір адалдықпен алға басса беретін, ашынса да түңілсе де түбінде солар жамандықты жеңетін деп ақын Фатима Забурақызы жырлағандай, осы өмірде сізді жақсы көретін жанашырларыңыз, жақсы адамдар аман болсын деп осымен жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Бірақ қоштаспаймыз, кешкі 6:00 Қайсар Тұрмағанбетұлы және Гүлмира Әділханқызы өздеріңізбен сырлы саз бағдарламасында Алла қаласа қайта жүздесеміз. Ал 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне хат жолдаған барша жанға бас иіп алғыс айтамыз. Әсем әндерлегі арнамызда әрі қарай жалғасады. Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәт сапар тілейміз. Ал енді жылы ұясында отырған жандарға жақсы күннің ең бақытты кейіпкері болыңыз, керемет күннің ең керемет жанашыры болыңыз деген тілегімізді өзіңізге арнаймыз. Ал әуе толқында әрине өздеріңізбен сағына қауышқанша.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Алатау қаласында жаңа басқару органдары құрылады. Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен кеңесте қаланы дамыту және арнайы құқықтық режимді жүзеге асыру мәселелері қаралды. Алатау сити фореті ұйымының мәртебесі бекітіліп, қаланы басқару үшін жедел комитет пен реттеуші комиссия құру туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар жер қатынастары жөніндегі уақытша комиссия құрылмақ. Алатау қаласын дамыту аясында смарт технологиялар, жасанды интеллект және цифрлық жобалар енгізіліп, ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Қала 2040 жылға дейінгі даму стратегиясы мен ұзақ мерзімді жоспар негізінде дамитын болады. Қазақстанда отбасында күш көрсеткен адамдарға сот шешімімен психологиялық түзету курсынан өту міндеттелуі мүмкін. Бұл бастама тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған. Биыл мұндай шаралар 1000-нан астам құқық бұзушыға қолданылып, полиция 43000-ға жуық қорғау нұсқамасын берген. Мамандардың айтуынша, зорлықтың себебін анықтап, агрессорлардың мінез-құлқын өзгерту маңызды. Осы мақсатта арнайы түзету бағдарламалары енгізілуде. Астанада күннің суы мен су айдындарындағы қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Төтенше жағдайлар департаменті өкілдері күн сайын профилактикалық рейдтер жүргізіп жатыр. Оның барысында тұрғындарға ереже түсіндіріліп, арнайы жадынамалар таратылады. Сондай-ақ мамандар судағы қауіпсіздік талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын ескертті. Құтқарушылар азаматтарды тек арнайы жабдықталған орындарда шомылып, балаларды қараусыз қалдырмауға және тыйым салынған аумақтарға бармауға шақырады. Батыс Қазақстан облысында құрылтай сайлауына дайындық жұмыстары жүргізілуде. Сайлау кезінде 14 аумақтық және 488 учаскелік комиссия жұмыс істейді. Олардың құрамында 3000-нан астам мүше бар. Сайлаушылар тізіміне 18 жасқа толатын 2000-ға жуық азамат қосылады. Ерекше қажеттілігі бар азаматтар үшін де дауыс беруге қажетті жағдайлар жасалған. Ертеңнен бастап Талдықорған Өскемен учаскесі ақылы болады. Оның ұзындығы 773 шақырым. Жүргізушілер үшін тегін баламалы бағыт сақталады. Жолақы көлік түріне байланысты 117 теңгеден 25000 теңгеге дейін өзгереді. Алдын ала төлем жасағандарға төмен тариф ұсынылады, сондай-ақ айлық және жылдық абонементтер де қол жетімді. Димаш Құдайберген Алтай түрк әлемінің алтын бесігі фестивалінде өнер көрсетеді. Шара Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданында басталды. Бағдарламада этномәдени іс-шаралар, қолөнершілер жәрмеңкесі, шеберлік сабақтары, ұлттық спорт ойындары қамтылған. Концерттің басты қонағы Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген, бұдан бөлек шет елдерден келген танымал әншілер өнер көрсетеді. Фестиваль өңірдің тарихи мәдени мұрасын танытып, туризмді дамытуға бағытталған. Франция әлем чемпионатының жартылай финалына шықты. Түнде бұл құрама Мароккомен ойнап, 2-0 есебімен жеңді. Гол авторлары Килиан Мбаппе және Усман Дембеле. Енді Дидье Дешам шәкірттері жартылай финалда Испания Бельгия жұбының жеңімпазымен кездеседі. Бұл матч бүгін түнгі 12-де болады. Бұдан басқа алдағы күндері Норвегия, Англия мен Швейцария, Аргентина мен бақ сынайды. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Валюта бағамына келсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 16, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алматыда күн ашық болады, түнде 21, күндіз 36 градусқа дейін көтеріледі. Өскемен семейде 31, Қарағанды Павлодарда 33, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбеде 35, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 37, Жезқазған, Атырау, Тараз, Шымкентте 39, Қызылорда мен Түркістанда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Өз жан дүниеңізбен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
6: жан дауа бағдарламасын
5: тыңдаңыз.
6: қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Елордамызда сағат тілі 14 сағат 5 минутты көрсетіп тұр. Әуе толқынындағы жандауа бағдарламасымен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, еліміздің медицина саласында туберкулез ауруы әлеуметтік маңызы зор аурулардың бірі қатарында қалып отыр. Сондықтан да біз бүгінгі бағдарламамызды туберкулез ауруына арнамақпыз. Осыған байланысты аурудың қыр-сыры туралы айтып беру үшін студиямызға фтизиатр дәрігер Аманжол Құрманғажықызы Құбышева ханым қонақ болып келіп отыр. Қадірлі ғайын, осы тақырыпта туберкулез ауруы жөнінде өздеріңізді түрлі сауалдар мазалап жүрсе, студиямыздың тікелей әуе толқынында жүріп жатқан жандауа бағдарламасына хабарласып, дәрігердің кеңесін тыңдай аласыздар. Біздің студияның байланыс телефоны 75-72-72, Аластана қаласының коды 8-717-2. Құрметті Аманжол Құрманғазықызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді жаңа айтқанымда, енді туберкулез ауруы әлі де өзінің маңызын жоймай отыр ғой енді. Бұл аурумен күрес әлі де жалғасуда дегендей. Адамдар әлсін-әлсін ауырып қалып атыр. Сондықтан да енді осы туберкулез ауруы дегеніміз енді қандай ауру, жалпы осының жалпы шығу тарихы жөнінде өзіңіз бастап әңгімелесеңіз.
7: Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдаушы достар, қалқым. Сіздерге бүгін Жәнеке ханым айтып өткендей туберкулез туралы ақпарат айтып өтсек, туберкулез ол бұл жұқпалы ауру, бұл өкпені және басқа да ағзаларды зақымдайтын жұқпалы аурулар қатарына жатады. Оны немістің биологы, академик Роберт Кох ашқан, соның атағына, соның құрметіне қарай Кох таяқшасы деп те атайды. Қазіргі кезде оны біз туберкулез таяқшасы деп атаймыз. Оның қоздырушысы туберкулез таяқшасы болып келеді. Ауру негізінен ауа тамшысыз жолы арқылы жұғады. Көбінесе өкпе туберкулезімен ауыратын науқастар өздерінен қақырықпен бірге ауаға жәнегі туберкулез таяқшасын бактериясын бірге шашады. Сол арқылы ол ауаға тарап, ақырындап жерге түскенге дейін біраз адам оны жұтып үлгереді. Сол кезде организмге түскен туберкулез таяқшалары туберкулезбен басқа адамдарды, сау адамдарды жұқтырып үлгереді. Бірақ сау адамдар жұқтырып алған туберкулез таяқшаларын жұқтырып алғандардың бәрі туберкулезбен ауырып қалмайды. Ауырып қалады деген сөз емес. Ол бәрі жәнегі адамның иммундық системасына байланысты.
6: Тәуір болып кететіндер бар ғой, да?
7: Тәуір болып кететіндер де бар, онымен ауырмайтындар да бар. 70-80-90%-ке дейін, пайызға дейін туберкулез таяқшасын жұқтырып алған адамдар, олар ауырмайды көбінде. Өздерінің сол жәнегі салауатты өмір салтын ұстанғанына байланысты, иммунитетін көтергеніне байланысты, дене шынықтырумен айналысып, ағзаларын дұрыстап тамақтанып жүргендеріне байланысты. Олардың ішінде сол 5-10%-на жуығы әлсіреген кезде, ауырған кезде, кішкене басқа аурулардың салдарынан жәнегі жұқтырып алған таяқшалары көбейіп, біздің сол туберкулез ауруына әкелуі мүмкін. Көбінде туберкулезбен қалай ауырады, қалай жұғады деп сұрап жатады.
6: Одан бұрын мен сізге мынандай сұрақ қоя кетейін. Жалпы осыдан енді 20-шы жылдар мына бізге COVID-19 вирус келді ғой енді. Сол кезде көп адамдар қайтыс болып кетті. Осы аурумен ауырды. Көп адамдар ауырып шықты. Енді оның ішінде өзім де барым мысалы. Көп адам ауырды. Өкпелер жарақаттанды. Мысалы 50%-ға дейін, 90-80%-ға дейін мысалы сол вируспен жарақаттанған өкпелер, сондай адамдар бар енді. Ол да өкпе ауруы ғой енді. Өкпеден алды ғой бәрімізді. Осы аурумен ауырған адамдар, COVID-пен ауырған адамдар. Осындай жаңағы мына туберкулез ауруын жұқтыруға қалай несі тез жұқтыру мүмкін бе?
7: Сондай елдерде сондай көзқарастар болды. ковидпен ауырған кезде,
6: ол ауырған адамның өкпесі әлсіреді ғой дегенім ғой.
7: Иә, әлсіреді. Өйткені ол вирус, вирустардың бәрі ана сосудтар дейміз ғой, сол сосудтар арқылы сол сосудтарды паражат етеді. Негізі өкпенің көзінде қоймайды, ол соның ішіне сосудтарын істен шығарып тастайды дейміз ғой, сондай болады. Сол кездері 50%, 30% поражение болды деп жатады. Бірақ ол не обязательно туберкулезбен ауырып қалады деген. Туберкулезбен, ковидпен ауырғандарға емес, ол кезде иммунитет әлсіреп кетеді. Иммунитет әлсіреп кетеді, организмнің қарсы тұру жағдайы нашарлап кетеді. Жалпы айтқанда, адамның организмі өзі әлсірей бастайды. Сол кездерде туберкулез ғана емес, басқа ауруларды басын көтереді. Соның ішінде, конечно, бірінші очередь туберкулезді көтеріп кетуі мүмкін. Өйткені организмде біз кішкентай кезімізден вакцина аламыз да, одан кейін туберкулездің вакцинасын алмаймыз ғой. Өйткені біз өзіміздің организмімізде уже туберкулездің вакцина таяқшалары болады. Ана любой момент туберкулезбен кезі қалған кезде соған иммунитет бөліп тұратын. Сол ұйықтап жатқан таяқшалар көтеріліп, өздері неден тыс көбейіп кетеді. Сол кездерде жәнегі туберкулезді әкелуі мүмкін. Ол не әбізетенді және ковидпен ауырғандар бәрі туберкулезбен ауырады деген. Просто сондай кездерде жәнегі жұқтырып алса, басқа аурулардан өкпесімен ауыратын адамдар жаңа айттың ғой, олмен жұғады деп. Сондай кезде жұқтырып алған кездерде асыла өзі әлсіреп тұрған организм одан арман ана таяқша организмге түскеннен кейін көбейіп бөліне бастайды. Сол кезде туберкулез пайда болады. Необязательно туберкулез, и онкология кетіп жатады, экс та кетіп жатады.
6: Жалпы енді сіз өзіңіз бәленбай жылдан бері енді осы психиатр дәрігер болып жұмыс істеп келатырсыз ғой. Жалпы мынау соңғы мына 5-6 жылда мынау осы ковид басталғаннан соңғы 5 жыл дейікші, 5 жыл 4 жылда осы ковидпен ауырып едім, қазір туберкулез болып қалдым деп алдыңызға шағымданған адамдар болды ма?
7: Ондай адамдар болған жоқ.
6: Болған жоқ та?
7: Почти болған жоқ. Біз бәрін сұрап отырамыз. Ауырғандардан сіз ковидпен ауырып едіңіз, қанша поражение болды деген, жоқ, ондайлар почти болған жоқ.
6: Түсінікті. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға фтизиатр дәрігер Аманжол Құрманғажықызы Құбышева ханым қатысып отыр. Біздің осы туберкулез ауру жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Біз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырамыз. Ал енді осы аурудың белгілері, оның жұғуы қалай, енді ол ауа арқылы жұғатын білеміз ғой, енді десек те енді қалай осы белгісі?
7: Туберкулез вообще барлық ағзаларды бүлдіретін ауру деп айтамыз. Туберкулез өкпенікі ғана емес, ол жәнегі буын, сүйек, лимфатиндері, тамақ, даже бауыр, көк бауыр, бүйрек туберкулездері болады. Соның ішінде ең қауіптісі жәнегі өкпе туберкулезі. Өкпе туберкулезі деп айтатынымыз, өйткені ол кезде жөтілгенді, түшкіргенді, қатты сөйлегенді, соны сол сілекейлі түкірікпен бірге ауаға жәнегі туберкулез таяқшалары, микробтары ұшып шығады. Ұшып шығады да сол ағзы ауада тұрып қалады да, сол кезде пока ол астына ақырындап жерге түскенге дейін сол ауада тұрып қалады. Сондай жағдайларда көбінде қасындағы тұрған адамдар бірге демалады, ауамен демаламыз ғой. Сол кезде жәнегі тыныс алу жолдары арқылы, бронхлар арқылы өкпеге түседі. Өкпеге түскеннен кейін ол ары қарай, егер де организмі сол жұқтырған адамның әлсіз болса, ары қарай түскен жерінен ақырындап және туберкулез таяқшасы көбейе бастайды. Ақырындап өзінің несін көбейтеді. Өйткені оған қолайлы, көбеюге қолайлы температура, адамның организміндегі ағзасындағы температура. Басқа жерлерде ол көп өзінің көбеюін көбеймейді, бірақ сақталып жатады. Например, қағаздардың беттерінде, кітаптардың беттерінде, суда, жәнегі тамақта, сүтте деген сияқты олар да просто сақталып жатса, адам организміне түскен туберкулезный палочкалар, олар ары қарай өзінің көбеюін разнажение дейміз ғой, солар сондай басталады. Сол кезде туберкулезге ары қарай кетеді. Ең біріншісі туберкулез, өкпе туберкулезі болады. Ондай кезде адамдарда ақырындап басталады, жөтеледі ақырын. Бірінші ақырындап жөтеле бастайды, оның кейін уже екі жұма, үш жұма басқа дәрілермен емделген кезде соған көнбейтін жөтелдер, антибиотиктерді қабылдаған кезде оған басылмайтын жөтелдер, әлсіздік басады, түнде тершеңдік басады, өзінен өз терлік болатын, тамаққа деген тәбеті нашарлай бастайды, арықтай бастайды. Кей кездерде жөтелген кезде мокротамен бірге қан араласып түкіруі мүмкін. Кеуде сүйегі ауыра бастайды. Сол кездерде науқастар өздері созып алмай көбінде өздері емделеді үйде. Бұл дегеніміз, конечно, жақсы емес, олар қарай асқынып кетуіне әкеліп соғады. Сондықтан сондай жәнегі шағымдар пайда болған кезде ең басты ең басты несі лучше барып жақын жердегі медициналық көмекке жүгінген дұрыс болады, тексеруден өткен дұрыс болады, және қақырғын тапсырып рентген или томографиялық тексеруден өткізген дұрыс. Қазіргі таңда бізде бірінші очередь молекулярно генетический дейміз, генный жағынан тез табатын аппараттар бар бізде. Және эксперт дейді, және қақырықты тапсырған кезде соны 2 сағаттың ішінде анықтап береді бізге. 2 сағаттың ішінде және түберкөзіне палочкасы бар ма жоқ па соны біліп береді. И және түберкөзіне палочка шыққан кезде ол тұрақты ма сол дәрілерге біздің беретін, или сезімталдығы сақталған ба, сонысын сразу анықтап береді. Бұл дегеніміз өте жақсы метод және тексерген, өйткені біз соған байланысты науқастардың емін тағайындай аламыз.
6: Құрметті радио тыңдаушылары, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға фтизиатр дәрігер Аманжол Құрманғажықызы Құбышева ханым қатысып отыр. Біздің осы туберкулез ауруы жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Құрметті Аманжол Құрманғазықызы, біздің электронды поштамызда мынандай бір хат бар екен, соны оқи отырсам, Алматы қаласының тұрғыны Санат есімді азамат былай деп жазыпты. Осы туберкулез ауруына кішкентай сәбилердің шалдығуы мүмкін бе, дейді. Негізінде оларға БЦЖ вакцинасы салынады ғой, олар неліктен сонда ауырады, дейді.
7: Туберкулезбен барлық жастағы адамдар ауыра береді, оның ішінде балалар да ауырады. Даже жаңадан туған нәрестелер де бар, ондай бізде практикада болған.
6: Мына тыңдаушымыз дұрыс айтып отыр, негізінде БЦЖ вакцинасы салынады ғой перзентханада мысалы.
7: БЦЖ вакцинациясын салады, ол алған бала туберкулезбен ауырған кезде ол анандай
6: іштен ауру болып туыла ма, не сонда?
7: Жоқ, сен ауру болып тұрмайды, ол ана околоплодный вода дейді ғой, сол көз инфекциясы заражение болған кезде соны жұтып қояды.
6: Анасынан да?
7: Анасынан.
6: Егер анасы ауру болса да?
7: Анасы ауру болса, содан жұғады. Содан жұғады. БЦЖ алған балалар да туберкулезбен ауырады. Өйткені БЦЖ бізде туберкулезге қарсы иммунитет бөлет дейміз ғой, соны жасайды дейміз. Ондай БЦЖ алған балалар анандай ауыр түрмен ауырмайды. Менингитқа или басқа ауруларға кетіп қалмайды, олар жеңіл болып өтеді оларға. Әйтім, БЦЖ алған дұрыс, БЦЖ алған балалар да ауырады, немесе бәрі возрастта ауырады адамдар. Бірақ ана БЦЖ қорғап тұрады, бірталай қорғап тұрады ол.
6: Бірақ бұл жиі кездеспейді ғой, да, балалардың ауыруы?
7: Жоқ, олай кездеспейді, но кездеседі, бірақ редко.
6: Сирек, өте
7: сирек.
6: Ал енді осы туберкулезге кімдер жиі шалдығады сонда?
7: Туберкулезбен көбінде еңбекке жарамды жастағы адамдар ауырады.
6: 70-75
7: жастағы адамдар, 20...
6: 70-75 жастағы?
7: 70-75 пайыз.
6: 70-75 пайыз.
7: Пайызы. Көбінде 20-50 жастағы адамдар, еңбекке жарамды болса жастаймыз ғой. Сонда жастағы адамдар көбінде ауырады.
6: Әйел адамдар ма, әлі ер адамдар ма?
7: Почти экөө бирдей.
6: Экөө бирдей.
7: Ну, ер адамдардын арасында кезигет, өйткөн алар жанагы темек тартатындары бар, көбүндө башка образ,
6: салауатты өмүр салтын тутунбайт дейсиздер. Жалпы ушул жерде мындай сурак туундайт, осы туберкулез ауруу кай жылдын кай маусумунда, мисалы, мындай жугуу ыкпалы күчтүү болот адамдарга, мисалы. Кай кезде сактанып жүргөн дурус дегендей, мисалы коомдук транспорттарга отурабыз дегенде көп адамдар жөтөлүп турат, билмейбиз го мисалы. Бул ауру сонда кай кезде көршийди негизинде? Бир өзүң бир маусым болот го өзүң.
7: Туберкулездин маусуму деп аталмайт, ал просто биздеги башка аурулар, например, грипп, ОРЗ,
6: солардын. Ооба, көктөм, күз айларында. Көктөм,
7: күз айларында көбөйүп кетет.
6: Жазда ауырап айрытын болдук го тумоо менен.
7: Сол кездерде көбүндө ага иммунитеттер түсүп кетет да, сол жуккан аурулары бери карай көтөрүлүп кетет. Сол кездерде көбүндө тауып алып жатабыз. А так да туберкулез бир убакта бар. Кыз жаз карамайт алган.
6: Карамайт
7: алган. Көбүндө сол кыста көп январь менен апрелге кезинде көбүндө тауып алабыз, өйткөн сол кездерде элдердин көбү уже карала баштайт.
6: Ауырып еді,
7: осындай кезде осындай болып еді, менде осы уақыттан бері қарай жөтеліп жүрмін деп сол кездерде көбінде келеді. Сол кездерді тауып аламыз.
6: Ол кезде көбейі сондай кездерде, жасың ыстық кезінде?
7: Жасың ыстық кезінде жоқ.
6: Ондай көп болмайды.
7: Бір емес, бірақ төркіз өлбой уақытта жүре береді ғой.
6: Ең басы сақ болу керек дейсіз ғой.
7: Ең басы сақ болу керек.
6: Аманжол Курманғажықызы, мына біздің поштамызға Шымкент қаласынан тұратын Нұрсәуле есімді тыңдаушымыз былай деп жазыпты. Менің әпкемнің өкпесіне әлсін-әлсін су жиналып, соны алдырып тұрады дейді. Бұл сонда қандай ауру? Осыған не дейсіз?
7: Туберкулезіне плеврит деп айтамыз, ол өкпеге су жиналады. Бірақ ол қайта-қайта өйтіп жиналып тұрмайды. Но бірақ ондай кезде, жаңағы Нұрсәуле ханым сізге айтарым, барып тексерілуден өтіп, өзіңіздің дәрігеріңізге қаралғаныңыз дұрыс болар еді. Соны айтқан.
6: Пульмонологқа қаралған дұрыс, пульмонологты.
7: Терапевтке, пульмонологқа қаралғанда және ғана қыты жасайды ғой. Сол кездерде анамнезін жинайды. Ол қанша қайта-қайта неге жиналады, соның бәрін тексеру керек. Ол не обязательно туберкулез, басқа ауру болуы да мүмкін.
6: Түсінікті. Аманжол Құрманғажықызы, осы туберкулезге күдікті белгілер байқалса, не адам жаңадан сырқаттана бастаса, өзін қалай күту керек, дәрігер дәрі жазып береді, одан басқа өзін қалай ұстау керек адам?
7: Ең бастысы туберкулезбен ауырған шалдыққан
6: адамның бойында, мысалы, адам психологиясы қызық қой, мысалы, өзің ойламаған аурумен ауырып қалған кезде алғашында шошисың кәдімгідей. Шошисың, өмірден түңілесің дегендей. Енді осындай туберкулезбен ауырған адамдарда да осындай сезім болады ғой, мысалышы. Өмірден түңіледі, өмір сүргісі келмейді. Кейбіреулер дәріні ішпей қоюы да мүмкін, мысалышы. Енді осындайлар қандай ақыл кеңес бересіз дегендей.
7: Орынды сұрақ, өйткені бұндай бізде науқастар тур осындай недермен жүреді. Көңіл үймен стигма деп аталады. Ондай кездерде бірінші очередь біз өзіміздің науқастарды дәрі беріп, учетқа алып, емдей бастаған кезде психологтармен бірге жұмыс істейміз. Психологтар тоже өздерінің кеңестерін айтады, ауру қайдан пайда болды, қалай емделу керек деп. Өйткені біздің дәрілер 6 айдан 20 айға дейін емделетін бар. Енді ол өзінің сатысына байланысты, өзінің диагнозына байланысты,
6: категориясына байланысты. Туберкулездің тағы бір адамды шошытатын нәрсесі, бірден ауруханаға саласыздар ғой да сіздер?
7: Жоқ, олай салмаймыз, қазір ондай жоқ.
6: А енді қалай оқшаулайсыздар сонда?
7: Оқшаулағанда бізде туберкулездің ашық түрімен ауыратындары бар. БК плюс дейміз, сразу және макроды тапсырады деп айтып отырмын ғой.
6: Ашық түрімен ауыратындарды бірден саласыздар ғой?
7: Оларды бірден саламыз. Олар өйткені өте қауіпті адамдар. Олар ана былай сөйлесіп отырғанда 1,5-2 метрге дейін жәнегі туберкулезіне палочкалар ұшып баруы мүмкін. Соны жанындағы адамдарға жұқтырады. 10-15 адамға, 20 адамға дейін жұқтырып үлгереді біз жылына. Сондай ашық түрмен ауыратындар.
6: Ондай адамдарға бірден маска тағуды міндеттейсіздер ма?
7: Обязательно. Біздің науқастардың бәрі желательно бәрі маска киіп жүргендер дұрыс болар еді. Бірақ көбі кимейді ғой, конечно. Бірақ енді біз айтамыз, түсіндіреміз. Балаларға жұқ кетпесін, особенно подростоктарға жұқ кетпесін деп, жасөспірімдерге, өйткені олардың иммунный системалары как раз ары бері жүріп тұратын кездері. ашылармен ауыратындарды бірден больницаға саламыз, жәнегі стационарға. Сосын кейін қалай олар жәнегі нелері тоқтап уже жабық түріне қарай айнала бастаған кезде бізде амбулаторна емдеуге шығарады. Өйткені адамдардың психологиясы больницада жатқанда кішкене өзгеріп кетеді. Ал үйде жүріп емделсе, шетелдерде емделеді, үйде жатып емделеді, шетелде вообще больницаға жатқызбайды. Содан біз үйде жатып емдейміз оларды.
6: Аманжол Құрманғашықызы, мына біз қазір бағдарламамыз кішкене бөліп жарнамаға кезек береміз. Сол жарнамадан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.
0: Арнада жарнама.
8: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Қадірлі әлеумет, біздер жарнамадан оралдық. Сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға фтизиатр дәрігер Аманжол Құрманғажықызы Құбышева ханым қатысып отыр. Біздің осы туберкулез ауруы жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауал қоямын десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-317-2. Аманжол Құрманғашығызы, жалпы осы енді туберкулездің айтып отырмыз ғой, енді жұқпалы екенін, оның адамдарға қатты жұғатынын, енді осы аурудан енді айығып кете ала ма адам баласы, ауырған адам? Түпкілікті айығып кете ала ма?
7: Иә, туберкулезбен толық емделген кезде одан айығып кетеді, жақсы айығып кетеді одан. Ол үшін дәрігердің тағайындаған емін үзбей қабылдап, барлық ұсыныстарын, барлық міндеттерін толық орындап отырса, онда жақсы емделеді.
6: Неше соны бір жыл көлемінде айығып кете ме, әлде бір?
7: Жоқ, онда ол полностью кетіп қалмайды, ол тоқтап қалады. Тоқтатып тастаймыз, ана жерде қатып қалады, фиброз болып қалады, сонымен қалып қалады. Полностью өкпесі, полный рассасывание деген болмайды, полностью деген.
6: Сонда бір 2 жыл емделу керек та?
7: Жоқ, 6 айдан. Смотря қандай не екен, 6 айдан 20 айға дейін өзінің диагнозына байланысты, категориясына байланысты. Оның кейін туберкулез болған шалдыққан адамдар әбзәтіне одында қатып қалып қалады, ана зері қалады туберкулездің. Бірақ ол ешқандай әсер етпейді, ол жұмысқа да неге де ешқандай несі жоқ, просто тұрып қалады, болды қатып. Сонысының өзі бірталай жақсы, емделіп жазылып кетті деген сөз.
6: Емделіп жазылып кеткен адамның қайтадан ауырып қалуы мүмкін бе?
7: Ол ауырып қалуы мүмкін.
6: Бірнеше жылдар өткеннен кейін, мысалы 10 жыл өткеннен кейін, мысалы.
7: Енді ол жаңағы айттым, өзінің
6: иммунитетке байланысты.
7: Иммунитетіне байланысты.
6: Жоқ, бірақ кездесті ме сіздің тәжірибеңізде?
7: Кездесті. Кездеседі ондайлар, аға. Өйткені новитер жаңадан ауыратындар да бар. Қайтадан сол ауырып жүрген адамдар, бұрын ауырған адамдар қайтадан ауыратындар да бар. Оның бәрі жаңағы иммунитетіне байланысты, салауатты өмір салтына байланысты, өздерін қалай ұстайтын соған байланысты.
6: Түсінікті. Ал енді Аманжол Құрманғажықызы, мынау енді туберкулез ауруында флюорографиялық тексеруден өтудің маңызы зор ғой енді. Осының енді өтпесе қандай болады, өтсе қандай болады дегендей. Біреулер өткісі келмейді, мысалы кейбір адамдар ше. сол жақтырмай жатады, не әлсін-әлсін ол бізді кеудемізге радиация жіберіп неге түсіре бересіздер деген де әңгіме айтады мысалы.
7: Туберкулезді флюорографиялық тексеруден өткен өте дұрыс. Жылына бір ақ рет өтеді. Ондай кезде біз анат енді ғана өкпеге пайда болған дақты, кішкентай дақты тауып аламыз. Онда жалып та жоқ, шағым да жоқ, түк те жоқ. Сондай кезде кішкентай дақты тауып алған кезде соны тексеріп, туберкулез бе жоқ па деп соны біліп отырамыз. Жылына бір рет өтіп қойған дұрыс. Ол өте жақсы. Ерте табылған туберкулез тез жазылады, тез емделеді, жақсы емделеді.
6: Ал мынау енді жаңағы балалар демекші, балаларды туберкулезден қорғауда осы ВЦЖ вакцинасының рөлі қандай? Мысалы, кейбір адамдар мысалы балаларына сондай жаңағы манту, ВЦЖ салғызған қарсы болып жатады енді.

0: вакцина бацыжыдан бас тартпаңыздар. Каждый өз әрбір вакцинаның өзінің рөлі бар бұл өмірде. Каждый өзінің несін қорғап тұрады. Каждый аурудан қорғап тұрады. БЦЖ туберкулездон коргойт, башка вакциналар башка оорулардан коргойт дейтин сыяктуу, сол БЦЖ-ны обязательно алуу керек. Мантуудан баш тартпоо керек. Манту дегенибиз эжеге жыл сайын салынатын туберкулезге каршы тексерүү. Организмде туберкулез инфекция барбы, жокпу деген. Если манту жанагы оң болуп чыкса, положительный дейбиз. Ондай кезде бизде азыр диаскин тест деген бар. Сол кімнің қолы мантудан оң болып шығады, олардың барлығын жәнегі диаскин тестпен қараймыз. Диаскин тест дегеніміз ол именно туберкулезді ғана анықтайды. Манту барлығы инфекцияны анықтайды.
1: Диаскин тестпен қалай тексересіздер соны?
0: Тоже манту сияқты, екінші қолына салынады. Тоже сондай манту сияқты салынатын нәрсе, внутри кожна салынады, кожаның астына 72 сағаттан кейін тексеріледі, тоже сондай результатымен. Если ол жаңа оң болып положительный болса, онда біз ол баланы ары қарай тексереміз. Значит, организмде бір инфекция бар туберкулезіне деген. Диаскин тест деген именно туберкулез инфекцияны ғана анықтайды.
1: Мантуды неше жастаған адамдарға жасайсыздар?
0: Мантуды балаларға ғана жасаймыз. Туғаннан бастап, сол школьный мектептегі возрасттарға дейін жасаймыз.
1: 16-17
0: жасқа дейін. Сосын кейін контактқа үйінде ауруын науқастар болған кезде, сол кездері балаларына жасаймыз солардың бәрін. Үлкендерге только диаскин тест қана жасаймыз үлкен адамдарға.
1: Аманжол Құрманғажықызы, мына тыңдармандарға туберкулездің алдын алу жағдайында қандай кеңес айтар едіңіз?
0: Ең бірінші айтатыным, салауатты өмір салтын дұрыстап ұстанса, иммунитеттерін көтеріп, және денелерін шынықтырып, спортпен заниматься етсе, дұрыстап тамақтанып, дұрыстап ұйқыларын қандырып, таза ауада көбірек жүріп, үйдің ауасын дұрыстап ұстаса, сол дұрыс болар еді. Сосын кейін жылына бір рет өтетін флюорографиялық тексеруден міндетті түрде өтіп отырғандар дұрыс.
1: Скринингтен де өтіп отырған дұрыс дейсіз.
0: Иә, ол обязательно міндетті түрде. Өйткені любой ауруды профилактикалық кезінде, профилактикалық тексеру кезінде тауып аламыз ғой. Алдын ала тапқан ауру тезірек емделеді.
1: Құрметті Аманжол Құрманғажықызы, біздің студиямызға келіп, мына біздің сауалымызға, тыңдармандар сауалына жауап бергеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет, әрдайым аман болайық. Құрметті радио тыңдаушылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен Шалқар радиосының әуе толқынындағы жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламамызға қатысқан фтизиатр дәрігер Аманжол Құрманғажықызы Құбышева, ал жүргізген журналист Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Ақмарал Ерімбетованың орындауындағы әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Ақкербез.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ақбала боздақтың әні.

0: Елордада сағат 15.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Еңбектің жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Гүлбаршын Ақпанованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Жанерке.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Аманжол Шамкеновтың өлеңіне жазылған Илья Жақановтың әні «Нені ойладың?»

0: сіздер Гүлбаршын Ақпанованың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

Атадан қалған асыл сөз. Бала би. Бала бидің азан шақырып қойған аты Бименбет. Ол әкесі Есенәліден 13 жасында жетім қалып, әкесінің інісі Арғынбайдың атын ерттеп қасын ереді. Сөйтіп жүріп, Арғынбай бидің тәлімін алады. Алдына жүгініп келген даудың шешімін айтып көзге түседі. Содан бала би атанып кеткен екен. Бала би тоқтамы мен талғамдары тосын, тың бояу нақыштарға, сурет пен бейнеге қимыл қозғалысқа толы. Бағаналы бөрібас дейтін байдың шаппай бер атанған талай сәйгүлікке дес бермеген қарағасқа жорғасы болған. Бір ұланасы тойда жорғаға көзі түсіп қызыққан, қарағасқаны қалап алуға көңіл кеткен хан қарамағындағы әменке, құлтас, жантас дейтін билерге жорғаны сұрап келсеңдерші десе, олар тамырын басып көрейін, мәдеп бере қойса сұрайын, баруын барайын, бірақ сараңбай ұстата бермейді ғой деп салғырттанса керек. Олардың сыңайын сезген соң қауқары тышқан аулауға ғана келетін баршын тартқан бүркіттей кәрі қулар не тындырар дейсің деп, хан бала кезінен сөз сайысына түсіп талай шешенді мүдірткен жалынды жас бала биді жұмсапты. Бала би бөрібастікіне барса, жоғарыда аты аталған үш би байдікіне қонақ болып отыр екен. 17 жасар бала жігітті көрген бай, қандай бұйымтайың бар еді, сөйлей отыр дегенде бала би, ханнан сәлем әкелдім бағаналы бөрібасым Қасым Жомарт сияқты даңқың аян болған соң. Қалауын айтты қармаулы салмағы зіл қорғасын, берсін деді ренжімей қарағасқа жорғасын. Қанды жомарт өзіңдей, жанар таудың көзіндей, айтқаны ғибрат қалыққа, осы үш бидің сөзіндей. Жорғаңызда дүлділ ғой, көздің жауын арбайтын, жауға мініп барсаң да ешқандай мін таппайтын. Шыныдай мұзға салсаң да тас тұяғы талмайтын, құбылып басып ойнайтын, қылығына құлындай қарасаң көзің тоймайтын, тұғырдан ұшқан тұйғындай дебекпінін ойлайтын, қашқын болсаң құтылып, қусаң жетпей қоймайтын, қарқынына танбайтын, жыл мінсең арып талмайтын, қарағасқа жорғаны сыйладым деп ханыма, жөнің бар ханға байлайтын депті. Сонда үш биді куә қылғандай бөрі баспай, мына билерге рай бермей отыр едім, сұрауы келсе бермейтін дүние болмайды деген рас екен. Жарайды, ханның қалауын алып қайт, берген қолым алаған деген бар, оның да бір қымбат қимасы бар шығар. Ханым да жомарт дедің ғой депті.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер шалқар мен шырайлы.
3: Халық күйі ел айрылған орындайтын Қуаныш Жұмағали.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әділет партиясы құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін бекітті. Оған 186 кандидат енгізілген. Тиісті шешім партияның үшінші кезектен тыс съезінде қабылданды. Съез қатысушыларының айтуынша, кандидаттар тізімі қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жасақталған. Тізімді таныстырған партия өкілдері кандидаттардың құрылтайда Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасын ұсынып, онда белгіленген басым бағыттарды жүзеге асыруға атсалысады. Атап өтті. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылында қатты желден мұнара дүкен үстіне құлаған. Салдарынан үш адам жарақат алған. Аймақ әкімдігінің мәліметінше оқиға орында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері авариялық құтқару жұмыстарын жүргізген. Сондай-ақ қатты желден ауылдағы бірнеше нысанға зақым келген. Өңір басшысы Асхат Шахаровтың тапсырмасымен жағдайды бақылауға алу және қажетті шараларды үйлестіру үшін облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Елеуов жетекшілік ететін төтенше жағдайлар жөніндегі комиссия құрылды. Қазір мамандар бүлінген объектілерге келтірілген шығын көлемін анықтап жатыр. Аудан орталығында электр энергиясы мен ұялы байланыс қызметін қалпына келтіру жұмысы жүргізілуде. Астанада қоқыс полигонынан шыққан өртті сөндіру жалғасуда. Бұл жұмысқа барлығы 90-ға жуық жеке құрам қызметкері мен 40-тан астам техника жұмылдырылған. Жану ошақтарына инертті материалды жеткізу үшін полигонның батыс жағынан ұзындығы шамамен 200 метр болатын уақытша үйінді жол салынған. Жағдай төтенше жағдайлар министрлігінің бақылауында. Елімізде электронды сауда алаңдарында сатуға тыйым салынған және шектеу қойылған тауарлар тізімі бекітілді. Оған қару-жарақтың жекелеген түрлері, темекі және темекі өнімдері, этил спирті мен алкоголь, дәрілік заттар, медициналық бұйымдар енгізілген. Құзыретті мемлекеттік орган құқық бұзушылықтар анықталған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартады. Ведомство мүдделі мемлекеттік органдардан тиісті ақпараттың түсуіне қарай тізімді жаңартып отырады. Жаһан жаңалықтарынан Солтүстік Корея ядролық күштерін сапалық және сандық тұрғыдан нығайту, сондай-ақ әскери инфрақұрылымды түбегейлі жаңғырту туралы ресми шешім қабылдады. Тиісті директивалар Корея Еңбек партиясы орталық әскери комитетінің бірінші кеңейтілген отырысында бекітілген. Жиын ел көшбасшысы Ким Чен Ынның төрағалығымен өткен. Жиынға Корея Халықтық Демократиялық Республикасы Қорғаныс министрлігінің жоғары әскери басшылығы мен Корея Халық армиясының корпус қолбасшылары қатысқан. Кездесу барысында Корей түбегіндегі қазіргі әскери саяси жағдайға жан-жақты талдау жасалған. Дағыстанның оңтүстігін су басып жатыр. Нөсер жаңбыр лай көшкінін тудырған, соның салдарынан жолдар жабылып 60 елді мекенмен көлік қатынасы үзілген. Тағы 62 ауылда 36 мың адам электр жарығынсыз отыр. Улучай өзеніндегі су деңгейі күрт көтеріліп, жақын маңдағы бөгет толығымен бұзылған. Билік табиғи апат аумағындағы тұрғындарды қауіпсіз жаққа жол көшіріп жатыр. Үкімет тасқын салдарымен күреске 4,5 миллиард рубль бөлді. Спорт жаңалықтарынан еліміздің атынан таэквондодан әлем кубогына кімдердің қатысатыны белгілі болды. Оңтүстік Кореяның Чхончхон қаласында 14-16 шілде аралығында өтетін байрақты бәсекеде 8 қазақстандық спортшы бақ сынайды. Олардың қатарында Мақсат орынбасары Абдурахман Марипов, Ануар Мұхаммед Кәрімов, Батырхан Көсетов, Камила Аймұқашева, Аида Тәукенова, Аружан Найманбаева, Нұрай Қазынабек бар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 16, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алматыда күн ашық болады, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 31 градус ыстық, Қарағанды, Павлодарда 33, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбеде 35, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 37, Жезқазған, Атырау, Тараз, Шымкентте 39, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717.

0: Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап.
1: Дарынды жасөспірімдер жайында. Жаңартау бағдарламасы. Шалқар радиосы.
2: Қайырлы күн қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей өнерде, білімде, ғылымда, спортта топ жарып жүрген өнерлі балаларды өздеріңізге таныстыратын Жанартау хабарын бастайды. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан. Біздің студиямызға тағы да бір шоғыр өнерпаздар, жетекшілермен келіп кірген жайы бар. Алматы облысы Қарасай ауданы өнер мектебінің Береке ауылындағы филиалынан келіп отыр. Жетелеп келген ұстазы Ботагөз Жөкенқызы. Ал қыз жігіттер, саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер.
3: Сәлеметсіз бе?
4: Қош келдік.
2: Ботагөз апай, әңгіменің әлқиссасын өзіңізден бастағымыз келіп отыр. Биылғы жыл сіздер үшін өнімді, толымды жыл болды деп айтуға бола ма? Қандай жаңалықтарыңыз, қоржындарыңызда қандай жүлделеріңіз бар?
3: Әрине болады. Біздің балапандар халықаралық, сондай-ақ аудандық, облыстық байқауларға қатысып, бас жүлде деп басқа орын алуды білмейміз біз. Мәселен, тай жарыс ұйымдастырған байқаулардың барлығында осы балапандар келіп, өнер көрсетіп, бас жүлдені қанжығасына байлап, қоржын толтырып ауылға бардық. Ауылдағыларды қуанттық дегендей.
2: Осы жерде біздің тыңдаушыларымызда бір заңды сұрақ туындауы мүмкін. Балаларды дәл осы қазақтың қара сөзіне, көркем сөзіне үйрету үшін, бейімету үшін оған кімнің ықпалы керек? Әлде бала өзі талпыну керек па? Сол жағынан айтып өтсеңіз.
3: Ең әуелі ата-ана. Маған келетін балалар, мәселен, ұяң болады. Ойларын жеткізе алмайды, қысылады, өзінің ортасында тіпті сабақ айтқанда қолдарын көтере алмайтын балалар болады. Соны ата-ана ең әуелі байқайды. Содан кейін осы баланы ашу керек, ынтасын ояту керек деп сондай мақсатта келет бала. Бірақ менің алдыма келген әрбір бала ол талант, мен өзім солай қабылдаймын. Сондықтан ол баламен жақын тілдесіп, өзіңнің балаңдай жақсы көріп, ебін тапсаң, ол жанады. Оның ішіндегі от көзден жарқырап шығады сыртқа. Сосын балада өзіне деген сенім пайда болады әуелі. Менің мақсатым баланы бір жұлдыз қылып, журналист қылып, немесе бір өнер адамы қылып тастау емес бірден. Баланың әуелі сенімін қалыптастыру. Бала өзіне деген сенім қалыптастырған кезде, ол ары қарай болашақтағы мақсатын нақты білет. Не істейтінін, өзіне не керек екенін. Тіпті менің алдыма келген балалардың барлығы журналист боламыз деп Алматы телеарнасында бағдарламаны өздері сияқты балалар жүргізген кезде соларды көріп, қызығып келді. Бірақ ортаға араласып, өнерлі балалармен қалаға шығып, көргеннен кейін өздерінің жолын таңдап, апай рұқсат етсеңіз менің жолым математика екен, нанымды есептен табады екен деген сияқты жоғарғы классқа келгенде олар өздерінің жолын таңдап кетеді. Мендегі мақсат сол. Бала өзіне сенім қалыптастырады да, ары қарай бағытын, мақсатын нақтылап алса болды. Сөйтіп таланты ашылғаннан кейін, өзі қатарлы өнерлі балаларды көргеннен кейін, балада өнерге деген махаббат пайда болады. Жаңағы берген өлеңді оқи бастайды. Сөйтіп балалар өнерлі балалардың қатарынан бас жүлдеден басқа орын алмайды. Солай емес па балалар?
2: Бәрекелді. Балаларға сенім қалыптастыру үшін не істеу керек?
3: Сенім қалыптастыру үшін әуел балаға сену керек. Менің алдыма келіп, ұялып, басын көтере алмай төмен қарап тұрған балаға мен әуел күш қуат берем. Сен мықтысың, сен сөйлей аласың, сенің қолыңнан бәрі келеді. Біз өнер мектебіне кейінгі жылдары келдік қой, дегенмен Алтын Сақа орталығы болды. Бұл сонау 2015-2017 жылдардан бері жалпы өзім баламен жұмыс істеймін. Біздің ұранымыз бар, Алтын Сақалықтардың қолынан бәрі келеді деген. Менің алдыма келген бала бірден осы сөзді айтады. Бірінші сабақ ешқандай өлеңде емес, басқа да емес, баланың психологиясымен жұмыс істейміз. Яғни бала бір сағат бойы жұмыс істеймін мен міндетті түрде. Бала сабақтан шыққан кезде өзіне сеніп шығады. Яғни мен балаға сол бір сағаттың ішінде оған сенетінімді білдіремін. Оның қолынан бәрі келетінін білдірем. Қасымдағы отырған балаларға қарап, дәл сондай деңгейде ол да сөйлей алатын, ол да өлең оқи алатын, ол да ертең өзінің алдына мақсат қойып, керемет бір жетістіктерге жететініне бала сенеді сол бір сағатта. Біз ол кезде түрлі-түрлі жаттығуларымызды жасаймыз. Кейде балалар ашылмай, сөйлей алмай жатады, ұялып жатады. Сол кезде айқайлаймыз, секіреміз, жаңағы баланы ояту үшін бәріміз бірге бұрын келіп жүрген балаларға қанекей досымызға көмектесейік, бірге түрлі жаттығулар жасайық деп кәдімгідей секіріп, айқайлап, жүгіріп, емін еркін бір сағат ойнағанда бала шын да ашылады.
2: Тамаша. Енді одан ары қарай әңгімемізді енді студиямыздың қонақтарына бұрғымыз келіп отыр. Әуелі үлкендер бастайым әңгімені. Ал бәрекелді, өзіңді толық таныстырам.
4: Менің аты жөнім Мирас. Мен Береке ауылының тұрғынымын, Береке мектебінің оқушысымын. Мен бұл өнерге 2023 жылы келдім. Және менің ағам, әкем өнерге жақын адам. Сондықтан мен де қызығып, кішкене сөйлеу мәнерімді дұрыстау үшін ата-анам жіберген болатын. Қазір Аллаға шүкір, бәрі қалпында, сөйлеу мәнерім де жақсы.
2: Мирас бүгінгі күні сахнаға шығып жүрген, көптеген халықаралық республикалық байқаулардан апай айтқандай бас жүлдені иеленіп жүрген азамат десек болады. Солай ма?
4: Иә.
2: Жалпы биылдыққа ең бір есіңде қалған сахна, есіңде қалған байқау деп қандай байқауды айтатын едің?
4: Тай жарыс.
2: Тай жарыс байқауын айтасың. Несімен есіңде қалды?
4: Аурасы, тәртібі, адамдар қол шапалақпен қарсы алады.
2: Дәл сол қошемет есімде қалды деп айтсақ болады, иә? Ботагөз апайға келгенге дейін, иә, 2023-тен бері 3 жылдай уақыт болды ғой, иә? Оған дейінгі Мирас қандай еді?
4: Оған дейін Мирас қатты ашылмаған, өзінің сөздік мәнерін дұрыс қабылдай алмаған. Ботагөз апай маған көбінесе өзіме сенімімді көмбейтті, арман мақсаттарымды дұрыстауын көрсетті, дұрыс пен бұрысты айыруды көрсетті. Көп қой.
2: Бәрекелді. Демек, бір бойыңдағы ұйықтап жатқан қаншама қабілеттер бар, соның барлығының оянуына ықпал етті деп айтсақ болады. Солай ғой, иә? Оқу жылы қалай болды?
4: Өте жақсы болды.
2: Қандай пәндер жаныңа жақын?
4: Қазақ тілі, қазақ әдебиеті.
2: Біздің тыңдарманға дайындап алып келген сый құрметің бар шығар. Өлеңдерің бар шығар оқып беретін, иә?
4: Өлеңім бар, Мұқағали Мақатаевтың әжесіне жазған.
2: Дәл қазір оқып беретін мүмкіндік бар ғой, иә?
4: Иә, бар.
2: Алған екен, құрметті радио тыңдаушы ағайын, дәл қазір Әкімғазы Мирас халықаралық байқаулардың жеңімпазы бүгін Жанартау бағдарламасында көркем поэзия ұсынады.
4: Мұқағали Мақатаев, сен қартайды дегенге мен сенбеймін, әжімменен кәрілік өлшенбей. Әжім деген әйгілі тамшы уақыт, тамшы уақыт тасты да жеңсем дейді. Шаршама, шашым ерте ағарды деп, қайратың қан бойыңда қалар жүдеп. Ақ шаштың ар жағында әппәқ мұйың, әжімнің ар жағында соғар жүрек. Ірің неге сонша мұңатулы, жігерің неге сонша уатылды. Балауса шыбық едің, емен болдың, бойыңа жиып алып қуатыңды. Тұрсың ба жасықтағы нұрыңды іздеп, жаным ол жалын менен отқа айналды.
2: Бәрекелді.
4: Ең бірінші 3 пен 4 сабағымда Ботагөз апай айтқан болатын, осы өлеңді айтып көр деп.
2: Әжең бар ма?
4: Бар әжем.
2: Ал есімі кім?
4: Фарида.
2: Фарида апа бұл әже туралы өлеңді естіді ма?
4: Иә, естіді, телефонда отырып.
2: Қандай әсерде болды?
4: Білмеймін, енді ол адамның өзіне байланысты.
2: Келесі жолы Фарида апаның өзінен сұраймыз, иә? Осы әже туралы өлеңді оқығанда әже қандай күйде болдың деп, жарай ма?
4: Жарай.
2: Құрметті тыңдарман, Мираспен тағы да сұхбатымызды жалғастырамыз. Біздің студиямызға келесі келген қос бірдей мейманға кезек бергіміз келіп отыр. Әуелі өзімізді таныстырудан бастасақ, кім бастайды әңгімені?
5: Менің атым Жарас, 12 жастан Береке мектебінің оқушысымын. Мен Ботагөз апайға 4-ші сыныбымда бар. Ол кезде мен қатты ашыла алмайтын едім, ұялып, қысылып жүретін едім, және де апай маған олай болмауды үйретті. Бәрі сен сияқты, сенді сөйтіп үйренесің деді. Көп несе мен өлеңдер жаттаймын. Ең алдымен мен мағынасын, мәнін түсініп алып, сосын барып жаттаймын. Садикке баратын кезімде шеше деген өлеңін жаттадым. Алғашқы жарысым болғаннан кейін кішкене қобалжып, екінші орын алып қалдым. Бірақ та мен одан таймай тағы да өлеңдер жаттап, бас жүлде иегері болдым. Тай жарысқа мен 7 рет бардым. 7-ünde де бас жүлде алдым. Талдықорғанға да бардым, 1-ші орын алдым. Мұхтар Шахановтың Әке кімі поэмасын оқып бердім. Махамбет Өтемісұлының әлем ғалымдары аудара алмаған бір шумақ өлеңін айтып берсем бола ма?
2: Әрине.
5: Арқаның қызыл езені, басы көрдікті барал, қыдыра шалар аруана. Еліңде қария болмаса, жастарың болар диуана. Бір сынаған жаманды, екінші қайтар атынама. Тірлікте сыйсыз ағайын, құм құйылсын көзіңе. Өлгенде бекер жылама.
2: Ай, бәрекелді. Дәл сол байқауға лайықтап жаттадың ба, жоқ әлде?
5: Менің әжем көмектеседі. Есімі Күләш. Амандығы физика пәнінің мұғалімі.
2: Енді тағы да студиямызға келген келесі мейманмен танысып алайық. Әңгімемізді тағы да жалғастырамыз, иә? Ал қош келдің, өзің таныстыра ғой.
6: Сәлеметсіз бе, менің атым Кәусар, жасым 9-да.
2: Мақсатбай Жарас, Мақсатбай Кәусар.
6: Иә.
2: Бір үйдің екі баласысыңдар, солай ма?
5: Мен қарындасымнан 3 жасқа үлкенмін.
2: Кәусар, өлеңге, поэзияға деген құмарлығыңа жарастың ағаңның әсері болды ма, жоқ әлде өзіңнің ынтаң болды ма?
6: Өзімнің ынтам.
2: Жарастың ешқандай қатысы жоқ қой, иә?
6: Ол маған өлеңдер жатта конкурстарға бар деп айтатын.
2: Ағаңның ықпалы тиді деп айтсақ болады.
6: Иә.
2: Жарас пен Кәусардың қайсысы жылдам жаттайды?
6: Мен.
2: Кәусардың сабағы қалай?
6: Жақсы.
2: Жарас қандай жақсы, Кәусардай әдемі, қарындасыңа жақсы ықпал етіп жүр екенсің. Қазір бір тыңдаушыларға өлең оқып беретін мүмкіндік бар ма?
5: Бар. Бақыт Беделханның «Ей даңғаза тірлік, даурықпай сәл-сәл тұра тұр» деген шығармасын оқиын. «Ей даңғаза тірлік, даурықпай сәл-сәл тұра тұр. Кеудемде менің басталды сұмдық сұрапыл. Қапыл дүние, ғазауат күтіп күрсініп, алысып жатыр жалғыз жүрек пен мың ақыл. Жалғыз жүрекпен алысып жатыр бар әлем. Бәріміз бармыз. Сен, олар, тағы және мен. Сөйлейтін бірақ өлмейтін қуыршақтардан қашып құтылды шындықтың шыбын жанарын. Ал қуыршақтар қуыс кеудемен боқ кіріп, 40 пышақтың сабын ұстады жоқ тілеп. Ардан да таза алланың аңсап ақ нұрын өксіп өртенді, өстіп өртенді от жүрек. Өртеніп жанып бақылдасқан соң бақытпен құш жолыменен қанатын қағар хақ күткен. Даңғаза тірлік, даурықпай сәл-сәл тұра тұр, сенің ақиқатыңды айтар, ақтық дем.
2: Бұл өлең бауырлау емес па, жалпы кім таңдады?
5: Бұл өлеңді маған Ботагөз апай таңдады, және де бұл өлең аса қатты ауыр емес, өйткені менде одан да өте ауыр өлеңдер, шығармалар бар.
2: Демек, өзің түсінетін өлеңдердің қатарында деп айтуға әбден болады. Солай ғой,
5: иә?
2: Бәрекелді. Енді Кәусардың өлеңін тыңдағымыз келіп тұрғаны.
6: Мұқағали Мақатаев, «Елім барда». Не сыйлайды, не береді келер күн. Неде болса тірі тұрсам көтермін. Желідегі құлынымын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған. Тұрсақ екен, елім де аман, мен де аман. Таулар менің таусылмайтын бақтым, алырысым, ұлан ғайыр, кейін далам. Не істемекпін алтын қауқар жақытты, олар тістеп, өткізбеспін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сырада, туған елім болса екен бақытты. Дәне неде сыйламасын келер күн, сый көрмей ақ, суалармын сөнермін. Туған елім тұғырында тұрз екен, әрі қарай, әрі қарай көрерім.
2: Бәрекелді. Енді әңгімені Мирасқа қарай бұрғым деп тұр. Мирас, қазақ жігіттерінің бойында жақсы жігіт болып өсу үшін қандай қасиеттер сенің жасыңда қалыптасу керек деп ойлайсың?
4: Ең алдымен аманатқа қиянат жасамау және адалдық, тәртіп, осы үш құндылық ер азаматтың бойында болу керек.
2: Болашақта кім болғың келетін еді?
4: Болашақта тіс дәрігері болғым келеді. Екінші нұсқа әскери қызметкер, үйдегілер өзіңнің таңдаған мамандығыңа түс дейді.
2: Бірақ тіс дәрігер болсаң жақсы болады. Солай ма?
4: Иә.
2: Ботагөз апайдан сұрағымыз келеді. Мирастың бойындағы ең ерекше қасиеттер деп қандай қасиеттерін айтатын едіңіз?
7: Мирас жауапкершілігі мол, еркелік жоқ. Бұдан кейін Мирас алдына мақсат қойды ма, соны дәлелдеуге тырысады. Екеуміз сырласатынбыз. Сол кезде айтады, осы сізге келгенде қолынан ештеңке келмейді деген адамдар көп болды апай. Мен соларға өзімнің қолымнан бірдеңке келетін дәлелдегім келеді деп айтатын. Ол кезде кішкентай әрине. Сондай бір арманын орындау үшін барымызды салдық. Қазір енді Мирас Алла қаласа өзінің арманын біледі, дәлелдей алды және сондықтан біз Мирас екеміз таң қалдыра алдық деп ойлаймын. Арманымызға жеттік. Енді болашақта дәл осы бағыттан жаңылмай, өзі айтып отырған құндылықтарды бойына жиіп, әкесі мен анасының үмітін ақтайды деп ойлаймын. Әкесі де шешесі де үлкен сенім артып отырған бала.
2: Мирастың арманы қандай, өзінен сұрайықшы?
4: Әр ер азаматтың өзінің армандары болады. Үлкен азамат болып, ата-анама жақсы жағынан танытсам деймін. Менің баламды еңсесін көтеріп жүргісі келеді ғой әрбір ата-ана. Сол сияқты менің де ата-анам еңсесін көтеріп жүрсін деп ойлаймын.
2: Қазақтың мен деген абыройлы азаматы болсам дейсің, солай ғой, иә? Бәрекелді. Ал енді әңгімені Жарас пен Кәусарға да бұрғымыз келіп тұр. Биыл сендердің тағы да бір үлкейетін, есейетін жаздарың ғой, иә? Жазда немен айналысқанды жөн деп санайсыңдар, жалпы ақыл ой толысу үшін?
6: Қосымшаларға, үйірмелерге бару, кітап оқу,
5: спортқа барам, яғни боксқа. Қарашада бізде облыс жарысы болады. Көп мемлекеттерден адамдар келеді. Солармен бокстасып, яғни облыстан бір алғым келеді.
2: Бокс және әдебиеттен, сабағыңнан барлығын тізгінін тең ұстауға тырысасың, солай ғой, иә?
5: Иә.
2: Болашақта кім болғың келеді?
5: Болашақта журналист немесе олимпиада чемпионы болғым келеді.
2: Бәрекелді. Ал Кәусар?
6: Мен болашақта актриса болғым келеді.
7: Жарас пен Кәусәр туралы айта кетейін. Жалпы бұл отбасы өздері өнерлі әпкелері бар. Студент жаңылмасаме актерлық шеберлікті оқып жатыр. Ал енді Жарасымды жаңа өз айтып отыр ғой, үйде әжесі дайындаған. Енді Жарас жаңа қойын дәптерін өзімен бірге көтеріп келді. Оның ішінде мықты-мықты ақындардың және де үлкендердің жетіп түсініп оқи қоймайтын өлеңдердің бәрі бар. Сол өлеңді көтеріп келген кезде, мынаны бәрін сен жаттадың ба десем, иә дейді. Бұнда не жазылып тұрған өзің білесің ба десем, иә, әжем маған үйретті дейді. Сонда әжесі жаңағы маған бергендегі себебі ары қарай бағытын қойып, ортаға қалыптастырып, үйретіп, араластыр деген мақсатпен беріп тұрды. Балада негізі бар. Менің алдыма келген балалардың ішінде Жарастың таланты сонда ерекше. Ал Кәусәріміз енді ерке қыз. Өзі TikTok жүргізеді екен маған келгенше. Кез келген рөлді берсең, түрінен, жүзінен, көзінен бәрі ойнап кетеді. Бұның өзіндік ерекше сондай қабілеті бар. Сондықтан бұл балалар өте талантты, Алла қаласа, Қазақстанның белгілі бір азаматтары болады деп сенем. Өйткен үйде әже бар. Әженің тәрбиесін көрген балалар. Әжесі қарап отырады.
2: Дәл қазіргі тыңдарман достарға бір жақсы тілек айтсаңдар.
4: Сендердің қолдарыңнан бәрі келеді. Ешқашан ерінбеңдер.
5: Ешқашан сыңбаңдар. Бір затты мақсат қойып, содан соң соны орындаңдар.
6: Сендердің қолдарыңнан келеді. Істегілерің келсе, істей аласыңдар соңына дейін.
7: Жарқын болашақ тілейміз. Жарқын болашақ қара шаңыраққа келіп отыр. Жолдары ашық болсын. Әр қашан жүрген жерлерінде тек осындай өнер ордасында өзгелерге үлгі бола берсін.
2: Студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгін студиямызда қонақта болған Алматы облысы Қарасай ауданы Өнер мектебінің Береке ауылындағы филиалының шәкірттері, халықаралық байқаулардың жеңімпаздары Әкімғазы Мирас, Мақсатбай Жарас, Мақсатбай Кәусәр және жетелеп келген ұстазы Ботагөз Жөкенқызы болатын. Біз студиямызға келесі меймандарымыз шақырайық. Сәлематсыздар ма, қош келдіңіздер.
8: Сәлематсыз. Менің атым Қалбаева Нарсағынбековна. Береке орта мектебі ашылғалы бері сол мектепте еңбек етіп келе жатырмын. Көркем еңбек пәнінің мұғалімімін. Көркем еңбек болғаннан кейін оның ішіне сурет те, қолөнер де кіреді. Балалардың өзінің талантын ашып, солармен бірге жұмыс жасап, жетістікке жеткенді өте жақсы көремін. Менің алдыма 5-ші сыныптан бастап келген балаларды 10-11 класқа дейін жетектегім келеді. Алдыңызда отырған Айзере қызымызды мен 1-ші сыныптан бері танимын. Сурет салатын қабілетін көріп, содан бері жетектеп келе жатырмын. Тиянақты отырып жасаған жұмысын бәрін аяқтайды. Өз ойын қағаз бетіне салғысы келеді. Сонан кейін сол қағаз бетіне салып жатқан кезде апай мен мынаны былай істесем қалай болады деген сұрақтар қояды. Менің айтқанымды істемей, өзіңнің ойыңды сал деп айтам. Биыл 1-ші рет халықаралық байқауға шығып еді, бас жүлде алып, менің де біреу еңбегімді бағалайды екен-ау деп риза болып келді.
2: Жасалған дүние, еңбек міндетті түрде жарыққа шығу керек, иә? Көпшіліктің назарына ұсыну керек. Әділқазылар өзінің әділ бағасын береді, себебі өздеріңіз сияқты қаншама бәсекелесті көріп жүр ғой ол әділқазылар. Ал енді Айзереміз өзін толық таныстырсын біздің тыңдаушы.
9: Менің атым Серпай Зере, мен Қарасай ауданы Береке ауылы Береке орта мектебінен келіп отырмын. 7 сынып оқимын. Апайым 1-ші сыныптан бері жетелеп келеатыр.
2: Көркем еңбекке қызығушылығың қай кезден басталды? Әлде үйде ата-анаңнан біреуден дарыған өнер ма бұл?
9: Иә, мен мамам сурет салады жақсы. Сол мамамнан келді деп ойлаймын.
2: Анар апаймен одақтаса жасаған жемісті жұмысың деп қайсысын айтатын едің?
9: Ең күштісі маған ниткография өнерін айтты.
2: Жіп графикасы деп айтсақ бола ма?
8: Иә, жіп графикасы. Алдымен суретті салып аламыз, мен алдыңызда тұр. Құстарды үстіне жіпті қиып отырып, жаңа ПВА клей дейміз ғой, пайдалана отырып, құстардың бейнесін шығарып отыр.
2: Айзеренің шабытын не қозғайды? Қай кезде іске отырғың келеді?
9: Күнде бір сурет саламын. Ол суретті мен ақ қағазға түсіріп, бір өзім ойымнан келтірген сурет саламын.
2: Қандай тақырыптағы суреттерді көбірек саласың?
9: Осы ауыл мен қала дегендей сондай суреттерді.
2: Демек, ауыл мен қаланың көрінісі, иә?
9: Иә.
2: Дәл қазір құрметті тыңдарман, біздің алдымызда Айзеренің бірнеше жұмыстары тұр. Біздің енді тыңдарманға оны Тайжарыс Инстаграм парақшасы арқылы, Шалқар радиосының парақшасы арқылы көрсететін боламыз. Құрметті тыңдарман, біздің Айзеренің жұмысының қай-қайсынан да бір ұлттық реңк, ұлттық иіс аңқып тұрады деп айтуға болады. Солай ғой, иә? Айзеренің өзінің шабытынан туындайды, апай көмектеседі, солай ма, апай?
8: Иә, әрине, бала келіп өз ойын айтып тұрған кезде оған кәдімгідей қолдау жасасаңыз, ары қарай өз ойын қағаз бетіне түсіреді. Сол түсіріп атқан кезде кішкене былай болса дұрыс болады ғой деп жолын көрсетіп жіберсеңіз, ары қарай өз жүгіріп кете береді.
2: Бағыт беру керек ең бастысы. Анар апай, бүгінгі күні оқушыларға қай жанр, қай техника көбірек ұнайды, көбірек соған бейімделгісі келеді?
8: Бұл жерде әр бала әр түрлі болады. Кейбір балаға сурет салған көбірек ұнайды, кейбір бала тігінге көп бейімделген болады. Енді бір балалар моншақпен тоқығанды ұнатады, кейбір балалар сурет салып алады да сол суретке қарап отырып шит оқиды.
2: Сөйтіп біз сияқты ине ұстамайтын мамалардың балаларын қол өнерге болашақта белгілі бір кәсіпті игеруіне мүмкіндік жасайсыздар деп айтуға болады. Иә,
8: 5-ші сыныпқа келген балаға бисер деген ұсақ моншақпен жасап үйретеміз. Ол сол кезде отырып үйренеді. Яғни зейін соған аударады. 6-ші сыныпқа келген кезде ілмек бізбен неше түрлі бұйымдар жасаймыз. Соны үйреніп болғаннан кейін құраққа келеміз, одан кейін машинкаға отырғызып үйретеміз. Жылдан жылға күрделендіріп, 9-ші сыныпта біраз қыздар қолынан біраз нәрсе келеді, сөйтіп шығады.
2: Тамаша. Айзере, қай пәнді ерекше жақсы көресің?
9: Тарихты, қазақ әдебиеттерін жақсы оқимын.
2: Ал енді бүгінгі күні қол өнерден сыныпта ең бір озық осындай әдемі бұйымдарды көрсетіп жатқан шәкірттің бірімін деп есептейсің өзің, солай ғой? Сыныптастарың қызға ма жалпы?
9: Мен бір екі сыныптастарым бар, олар қызығады қатты. Мектепте байқаулар болғанда бірге істейміз.
2: Болашақта кім болғың келеді?
9: Болашақта мен заңгер немесе дизайнер болғым келеді. Қазақстан тарихты оқығанда дұрыс шешім қабылдау ұнайды, содан кейін заңгер болғым келеді.
2: Алдағы уақытта тағы қандай тақырыптарда жұмыстар істегің келеді?
9: Осы тақырыптармен биік шыңдарды көтергім келеді.
2: Қала мен ауыл тақырыбын одан ары қарай жақсы бір синтездейсің, солай ғой?
9: Иә.
2: Анар апай, еңбектеріңіз жемісті болсын, күндеріңіз келісті болсын, жазғы демалыстарыңыз өте жақсы өтсін дегіміз келеді. Айзере, өзің сияқты достарыңа қандай тілек айтқың келеді?
9: Ашық болашақ тілегім келеді және биік шыңдардан көріне береді.
8: Аспанымыз ашық, жұртымыз тыныш болсын. Болашағымыз балашағымыз аман болсын.
2: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгін студиямызда қонақта болған Алматы облысы Қарасай ауданы өнер мектебінің Береке ауылындағы филиалы, халықаралық байқаулардың жеңімпазы Серікбай Айзере және ұлағатты ұстаз Қалбаева Анар Сағынбек қызы болатын. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
3: Шалқар радиосы.
4: Өмір Құлай Ниязовтың орындауында Балқы Базар жыраудың термесі әлеуметтер құлақ сал.

0: Асан Қайғының термесі бұл заманда не ғарып орындайтын Әбіш Әділбек.
1: Асан Қайғы Сәбитұлы 15-ші ғасырда ғұмыр кешкен әрі жырау, әрі би. Аты аңызға айналған тұлға. Еділ өзені маңында дүниеге келген, әз Жәнібек ханның ақылшысы болған. Шоқан Уәлиханов Асан Қайғыны ұлы даланың философы деп атаған. Ел қамын жеп, қайғы қасірет кешкен Асан атында кейін қайғы сөзі қосылып, Асан Қайғы аталып кеткен. Оның өмір сүрген тұсы Алтын Орда және қазақ халқының қалыптасу кезеңіне сай келеді. Асан Қайғы шығармашылығында негізгі орын алатын, қазақ тұрмысының өзекті мәселелерін арқау еткен философиялық, нақылдық жанрлар, яғни толғау, терме, шешендік сөздері болып табылады. Назарларыңызға бұл заманда не ғарып атты туындысын ұсынып отырмын.

сомасып жетеді, жылқыда жүйрік атарды. Жақсының берген батасы жібередерді жасарды. Мен таныс болдым адайға, сөздерім кеңес абайлы. Жомарттық жоққа қарайма, итшенгенін талайма. Білікті жігіт белгісі.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынғазы Рахмовтың әні «Сәби болғым келеді» орындайтын Перизат Тұрарова.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні жыл ой бірінші түрі орындайтын Ғарифолла Құрманғалиев.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Талғат Орынтаевтың орындауындағы күйлерден концерті назарларыңызға ұсынамыз. Құрманғазының күйі Байжұма.

0: Сіздер Талғат Орынтаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Мүслім Абдуллиннің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Ақбақай.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мұхиттың әні Зәуреш.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысуға өтінім қабылдау 13 шілдеден басталады. Құжаттарды EGOV.kz порталы немесе EGOV Mobile мобильді қосымшасы арқылы 20 шілдеге дейін онлайн тапсыруға болады. Конкурс қорытындысы бойынша білім беру гранты тағайындалған талапкерлерге электрондық сертификат беріледі. Құжат 10 тамыздан кешіктірілмей EGOV.kz порталындағы жеке кабинетте қолжетімді болады. Егер грант тағайындалмаса, талапкердің жеке кабинетіне тиісті хабарлама жолданады. Полиция қызметкерлері Қарасора 2026 жедел профилактикалық шарасы аясында Астана қаласының 40 жастағы тұрғынын ұстады. Күдікті Telegram мессенджері арқылы есірткі сатумен айналысқан интернет дүкенінің қоймасы қызметін атқарған. Тінту барысында орау материалдары, зип-лок пакеттері және 4 келден астам синтетикалық есірткілер альфа, PVP мен мефедрон тәркіленген. Бұл Елорда аумағында таралуына жол берілмеген 12 мыңнан астам бір реттік доза. Аталған факті бойынша қылмыстық кодекстің 297 бабының 3 бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізіліп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған. Металлургия және кен байыту институтының базасында Қазақстан, Корея сирек және өте сирек кездесетін жер металдары орталығын құрады. Жоба Алматыдағы металлургия және кен байыту институтының базасында Сәтбаев университеті, Кореяның өнеркәсіптік технологиялар институты және Кореяның сирек металдар ұлттық институтының бірлесуімен іске асады. Орталықта жоғары тазалықтағы сирек металдарды алудың экологиялық қауіпсіз технологиялар әзірленіп, өндірістік сынақтан өтеді. Сондай-ақ минералдық және техногендік шикізатты кешенді қайта өңдеудің жаңа тәсілдері енгізіледі. Қазақстандықтардың 95% өз өміріне оң баға береді. Data Matrix жүргізген әлеуметтік сауалнамаға еліміздің барлық өңірінен 8000 тұрғын қатысқан. Респонденттердің 67% соңғы бір жылда отбасының материалдық жағдайы жақсарғанын айтса, 78% алдағы уақытта тұрмыс деңгейі артады деп сенеді. Сонымен қатар сауалнамаға қатысқандардың 25% жағдайы өзгермегенін, ал 6% нашарлағанын айтқан. Зерттеу қазақстандықтардың көпшілігі өмірі мен болашағына оң көзқараспен қарайтынын көрсетті. Елімізде спортшылар кеңесі құрылды. Жаңа консультативтік орган құрамына олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлері, әлем чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері, қазіргі спортшылар және отандық спорттың дамуына елеулі үлес қосқан ардагерлер енген. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше кеңес спортшылар, мемлекеттік органдар, спорт федерациялары мен сарапшылар қауымдастығы арасындағы тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін диалог алаңына айналады. Сондай-ақ спорт саласындағы өзекті мәселелер талқылап, дене шынықтыру мен спортты дамытуға бағытталған ұсыныстар әзірлейді. Футболдан әлем чемпионаты аясында бүгін Луис де ла Фуэнте баптайтын Испания құрамасы Руди Гарсия жетекшілік ететін Бельгиямен жартылай финал жолдамасын сарапқа салады. Матчты түнгі сағат 12-де Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Бұдан басқа алдағы күндері Норвегия Англиямен, Швейцария Аргентинамен бақ сынайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 16, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алматыда күн ашық болады, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 31 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодарда 33, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбеде 35, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 37, Жезқазған, Атырау, Тараз, Шымкентте 39, Қызылорда мен Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсемі, күмбір күй, ой-пікір, сырлы саз сағатында.

сөйлеп тұрмыз.

Қазақтың әлемі, қазақтың жаны, қазақтың жүрегі, қазақтың тілі, қазақтың өмірі болған ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасында сөйлеп тұрмыз ағайын. Алматыдан сөйлеп сіздермен әдемі кеште сағына қауышып отырған микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы баршаңызбен армысыздар деп амандасайық. Кеш жарық қазақ елі, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, әдемі сәттерге тол болсын деген тілек шын жүректен жүрекке жетсін дейміз. Ал енді сырлы саз бағдарламасын жұма күнгі әдемі кештегі хабарымызды бастадық. Бүгін 10 шілде, бұл күн елімізде ветеринариялық қызметкерлер күні. Олай болса, осы салада еңбек етіп жүрген барша жандарды шын жүректен төл мерекелерімен құттықтаймыз. Жалпы бұл күнді 2002 жылы 10 шілдеде бекіткен екен. Әрине, кәсіби мерекені бекіту ел экономикасындағы ветеринарияның стратегиялық маңыздылығын мойындауға түрткі болды дейді. Халықаралық ветеринар дәрігері күні жыл сайын әлемнің көптеген елдерінде бүкіл әлем бойынша ветеринарлар жұмысының әртүрлі аспектілерін көрсету және олардың жануарлардың денсаулығы мен әл-ауқатын жақсартуға, сондай-ақ қоғамдық денсаулық сақтауға қосқан үлестері туралы хабардар ету мақсатында мерекеленеді екен. Әрине, осы салада шынында да оңай емес, қажырлы еңбек керек, талап керек, талант керек дегендей. Олай болса, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Біздің тыңдаушыларымыздың арасында да бұл саланың мамандары бар. Иә, олай болса, әрқайсыңызға әрине осынау керемет мереке тек қана жақсылық сыйласын. Орынды өз дәрежесінде келетін марапатқа ие болыңыздар, еңбектеріңіз еленсін дейміз. Ал енді сырлы саз бағдарламасы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Осы сәтте өздеріңіздің кешкі көңіл-күйлеріңізбен бөлісіңіздер. Жаз мезгілін қалай өткізіп жатырсыздар? Қандай керемет көңіл-күйді дәл қазір бастан өткеріп отырсыз? Осының бәрі біздің әуе толқынында әуелесін. Ал ең бастысы, жаздың әдемі шілденің кеші көңілді болсын. Жаныңыз жадырап, көңіліңіз шаттанып, арнамыздағы әсем әндерге ерекше бір сондай бір сезіммен беріліп шабыт алыңыздар. Шалқар радиосы қосулы болсын.

Иә, шынында да бар өміріміз алда. Қадірлі тыңдарман, ендеше керемет көңіл күймен арайлы ақ таңда күлімдеп оянып, нұрланып атқан кештерде жанымыздағы жақсы адамдарға қуаныш сыйлап, келер күндерге жақсы көңіл күймен қадам басайық. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп тағы да амандасып қояйық. Сырлы саз бағдарламасы басталып кетті. Ал сіз біздің арнамызға қосылдыңыз ба? Оны 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне кешкі көңіл күйіңізді жолдау арқылы білдіре аласыз. Егер жазу мүмкіндігі болмаса, жүрек лүпілін жолдасаңыз болғаны, біз сізге міндетті түрде сәлем жолдаймыз. Ал енді астаналықтар, 11-12 шілде күндері қымыз ішуге дайынсыздар ма? Байқымыз 2026 фестивалі өтетінін білесіздер. Қонақтарға 56 тонна қымыз ұсынылады екен. Ал Астанадағы Қазанат ипподромында ұлттық мәдениет пен қазақтың дәстүрлі тағамдарын насихаттауға арналған Байғымыз 2026 гастрономиялық фестивалі жыл өткен сайын керемет жақсарып келе жатыр. Екі күнге жоспарланған ауқымды іс-шарада келушілер ұлттық тағамдардан дәм татып, қазақтың салт-дәстүрімен, қолөнерімен және өнерімен жақынырақ танысады. Фестивальдің басты ерекшелігі қонақтарға 56 тонна қымыз ұсынылады екен. Бағдарлама аясында суретшілер мен қолөнершілердің көрмелері ұйымдастырылады, ұлттық ат спорты ойындары көрсетіледі, сондай-ақ балалар мен ересектерге арналған түрлі танымдық және ойын-сауық шаралары өткізіледі. Фестивальдің әр күні еліміздің танымал өнер жұлдыздарының қатысуымен өтетін гала-концертпен қорытындыланады. Байқымыз 2026 еліміздегі оқиғалық туризмнің маңызды жобаларының бірі. Фестиваль туризм және спорт министрлігі бекіткен 2026 жылғы республикалық туристік іс-шаралар күнтізбесінде енгізілген және ұлттық оқиғалар күнтізбесінің іс-шараларының қатарына кіреді дейді. Енді олай болса, мынадай керемет кешті неге көрмеске? Олай болса, елордадағы барша тыңдаушыларымызды. Енді біздің тыңдармандарымыз ол жерде нағыз қазақ, нағыз ұлттық рухтары бойында керемет тұнып тұрған жансыздар ғой, сондықтан да барыңыздар, қымыз ішіңіздер. 56 тоннаны тауысу керек енді, тек қана бару керек. Ал жақсы, осы сәтте әрине тыңдармандарымыз байланысқа шығып жатыр. Таң атарағамыз Оразов, бұл кісі Ақтаудан жазады. Сырлы сазға сәттілік, жүрек лүпілін қабыл алыңыздар шалқарым. Маңғаз Маңғыстау, Ақмаржан қала, Ақтаудан жалынды сәлем деп таңатар Оразов ағамыз тыңдармандардың сәлемін бастап жатыр. Әсел, қайырлы кеш шалқар радиосы, жұма күніміз құтты болсын. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, амандық, береке және сәттілік тілеймін. Әсем әндеріңізбен тыңдармандарыңызды қуанта беріңіздер десе, Жазира есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіз бе Гүлмира ханым, көңіл күй жақсы, жұмыстан қайтып келемін дейді. Жолыңыз болсын, аман есен жылы ұяңызға жетіңіздер. Ал сіздер үшін тамаша әндерлегі арнамызда әрі қарай жалғасады.

Ауылға кетіп бара жатқан жандар, жолдарыңыз болсын, ауылға сәлем айтыңыздар. Хал енді қаладағы жандар, тіршілігімізді әрі қарай жалғастырайық. Әдемі кеш тілейміз, армысыздар деп арнамызға жаңадан қосылған жандарға амандасамыз. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қосылдыңыздар ма? Бізбен бірге сіздер ме? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Бибігүл Өмірзаққызы керемет көңіл күй таңбаларын, жүрек лүпілдерін жолдап жатыр екен. Қабыл алдық, Бибігүл ханым. Қолыңыз тимей жатыр ау дейме, бақшада абыр-сабыр. Сол күнделікті тіршілік қой, әйелдің бітпейтін тіршілігі, иә. Венера апам Шымкенттен, Гүлмира ханым Шымкенттен сәлем деп мінекей амандасқан екен. Өте қуаныштымыз, қосылыңыздар. Ал енді ертең Шығыс Қазақстан өңіріндегі Қатонқарағайдағы керемет біздің қазағымыз үшін Ұлан Асыр Думан той бүгіннен басталып жатыр. Ертең жалғасады. Яғни Алтай түрк әлемінің алтын бесігі халықаралық фестивалі биыл өте ерекше өтейін деп жатыр. Түркі халықтарының мәдени мұрасы мен ұлттық құндылықтарын дәріптеуге арналған ауқымды шараның алғашқы күні Берел ауылындағы Патшалар жазығы тарихи мәдени кешенінде өтті дейді. Фестиваль қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Ақтан Нұрбаевтың рухына арналған Төр Алтай Ақтаның жырлайды республикалық поэзия кешімен басталды. Жыр кешіне елдің әр өңірінен келген 16 ақын қатысып жатыр. Ертең әрине жоба аясында Ақтанымын Алтайдың республикалық ақындар айтысы өтеді дейді. Бұдан бөлек Құнан, Топ Аламан, Байге мен Жорға жарысына қатысушыларға арналған мандаттық комиссияның және төрешілер алқасының отырысы ұйымдастырылады. Алтай түркі әлемінің алтын бестігі халықаралық фестивалі гала концертпен қорытындыланады. Концерттің басты қонағы ретінде Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген ән шырқайды. Бүгін Өскеменге келіп жатыр, қошеметпен қарсы алуда. Сондай ақ Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Мажарстан, Моңғолия, Башқұртстан, Тыва және Қарақалпақстанның танымал өнерпаздары өнер көрсетейін деп жатыр. Енді шынында да Димаш Құдайберген Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданында өтіп жатқан Алтай түркі әлемінің алтын бесігі халықаралық фестивалінің гала концертінің басты қонағы, өнер иесінің концерті фестивальдің ең айтулы музыкалық оқиғасына айналады деп күтілуде. Сонымен қатар сахнаға әрине басқа да өзге елден келген біздің қонақ өнерпаздарымызда шығайын деп жатыр екен. Енді естуімше ол жаққа қарай ағылған өте көп, әсіресе шетелдік саяхатшылар Димаштың өнерін көру үшін, оның жаннан табылу үшін, туған жерінің топырағын басу үшін жан жақтан келіп жатыр екен. Мейлінше осы шараны ұйымдастыру барысында әрине зор жауапкершілікпен, үлкен дайындықпен әзірміз дегенді айтты, бірақ бір ескертуді жасаған болатын. Жанар майларыңызды, яғни көлікте жанар жағар май, ол жақта қаншама адам келейін деп жатыр, жетпей қалуы мүмкін, сондықтан да артығымен құйып алыңыздар деген ақпаратты кеше сол шараны ұйымдастырушылардың басшылары айтқан болатын. Сондықтан да енді бүгін шықсаңыз үлгеріп қаларсыз ертең әдемі кешке. Сонымен Димаш Құдайберген Шалқар радиосының арнасында.

иә, шалқар толқындамыз. Қадірлі тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға көңілді кеш тілейміз. Сырлы саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Дәл қазір бізді қаншама жан жолда тыңдап бара жатыр, қоғамдық көлікте, өз көлігінде. Баршаңызға жолдарыңыз болсын дейміз. Алып қалалардағы кептелек әрине сіздің жүйкеңізге тимесін, сабырмен қабылдап межелі жерге аман есен жетіңіздер. Ал енді кешкі шай қайнап тұрған самаурын, бұрқыраған буы, иә, сүт пен шай ма, әткен шай ма, тәтті шай ма, әлемде жоқ шай ма деп отырған жандардың баршасына астарыңыз дәмді болсын деп қояйық. Енді биыл Қосшы қаласының 5 жылдығы екен. 25 шілдеде астаналықтар, тағы да сіздердің қаперлеріңізге Астана қаласының қонақтары, сіздер де біле жүріңіздер, толағай алыптар сайысы өтеді екен. 25 шілде, яғни сағат 10-да басталады. Қоғамдық мәдени спорт кешенінде жүлде қоры да бар екен. Яғни бұл байқауда 4 кезең болады екен. Айта кетейін, Қосшыда алыптар сайысы, білекті жүректі жігіттерді шақырамыз. Сайыс 5 кезеңнен тұрады екен. Бірінші кезең 130 килограмм бүріне көтеру. Қатысушы салмағы 130 килограмм болатын арнайы бүрінені иықтан жоғары толық көтеруі тиіс. Белгіленген уақыт ішінде ең көп рет көтерген қатысушы жеңімпаз болып танылады. Жаттығудың орындалуын бас төреші бағалайды дейді. Екінші кезең арбаны сүйрету. Қатысушы арнайы жабдықталған арбаны белгіленген қашықтыққа мүмкіндігінше қысқа уақытта сүйреп жеткізуі тиіс. Жеңімпаз ретінде тапсырманы ең аз уақытта орындаған қатысушы болады. Үшінші кезең найза лақтыру. Қатысушы белгіленген тәртіп бойынша найзаны мүмкіндігінше алыс қашықтыққа лақтырады. Әр қатысушыға төрешілер белгіленген мөлшерде әрекет беріледі. Ең алыс нәтиже есепке алынады екен. Ал төртінші кезең тас лақтыру. Қатысушы арнайы дайындалған тасты белгіленген әдіспен барынша алыс қашықтыққа лақтырады. Ең үздік нәтиже жарыс хаттамасына енгізіледі. Ал бесінші кезең тас көтеру. Қатысушы арнайы ауыр тасты көтеріп белгіленген тұғырға немесе белгіленген биіктікке орналастыруы тиіс. Тапсырманы ең қысқа уақытта немесе ең көп рет орындаған қатысушы жеңімпаз болып танылады. Бірінші орын, екінші орын, үшінші орын тағайындалған 500 мың теңгеден басталады екен. Ендеше бізді алыптар тыңдап отырса, нағыз қаһарман батырлар тыңдап отырса, мүмкін Қосшыға барарсыз, осы шараға қатысып өзіңізді жеңімпаз ретінде халыққа көрсетіп қайтарсыз. Әрине, оның барлығы алдағы уақыттың еншісінде. Осындай керемет шаралар осы жаз мезгілінде өте көп елімізде ұйымдастырылып жатыр. Бір қуантатыны ұлттық бағытта, ұлттық өнерімізді дәріптеп, ұлттық мінекей мәдениетімізді, салт дәстүр әдет ғұрпымызды, ұлттық сусындарымыз, ұлттық тағамдарымызды осыншалықты халықтың назарына көбірек жиірек ұсынсақ, әрине біз ештеңеден айырылмаймыз және жоғалтпаймыз. Шалқар радиосы қосулы болсын. Әзірге бізге жазып отырған Мұрат есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме, істеріңізге сәттілік дейді. Қосберген ағамыз да кеш жарық деген екен. Баршаңызға кеш жарық.

Тарихы терең Тараз шаһардан Марат атамыз жазып жатыр. Кеш жарық, жұма қабыл болсын дейді таң атар апамыз. Серікбай көкеміз, біз де сіздермен біргеміз. Кеш жарық данамыздың сөзі, бабамыздың көзі болған 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы. Бүгін сөздерді сөйлетіп көреміз. Кешегі жеңісімізбен құттықтап жатқан жолдас Шора, туған туыс құда жекжаттарымызға алғысымыз шексіз дейді. Бәрекелді, тамаша. Иә, келесі сағатта сөздер сөйлейді радио ойыны. Ендеше осы сәттен шабыттарыңызды шақырып, рухтарыңызды оятып, керемет көңіл күйлеріңізді көтеріп, дайындалыңыздар. Санаулы минуттардан соң әрине бастайтын боламыз. Алматыда да керемет кештер жалғасып жатыр. Ертең 11 шілде күні қала әкімдігінің ұйымдастыруымен Алматы жаз фестивалі, қалалық фестиваль 6-шы рет өтеді. Ұйымдастырушылар қала тұрғындары мен қонақтарын сенбі кешін ашық аспан астында әсем әуенге бөленіп сүйікті өнерпаздардың өнерін тамашалауға шақырады. Сағат 18:00-де Алатау дәстүрлі өнер театрының алаңында концерт басталады. Бұл кеште сахнада Калифорния, Қанай, Бүркіт пен Айша, Жанболат пен Жазира, Елнұр Наурызбек, Ғаламат Бейсеқожа, Ернар Жұматаев, Ақсұңқар, тағы басқа көптеген өнер жұлдыздары әннен шашу шашпақ. Олай болса, Әуезов ауданының шығармашылық ұжымдары да өнер көрсетеді екен концертте. Әрине, керемет кеште, Алматының жаз кешінде осы бір сәтті тамашалаңыздар. Жалпы бұл жоба жаз маусымы бойы әр сенбі сайын өткізіліп келеді және қала тұрғындары мен қонақтарының мәдени демалысына арналған жаңа алаңға айналды. Жаз басталғалы бері фестиваль мыңдаған көрерменнің басын қосты. Әрбір концерт өзіндік мазмұнымен, ерекше бағдарламасымен дараланып, бір сахнада еліміздің танымал өнерпаздары мен Алматының әр ауданынан келген шығармашылық ұжымдары тоғыстырып келеді. Мінекей тамаша кеш әрі қарай жалғасын тапсын деп тілейміз. Алматы кеші әрине әр қашанда көңілді.

Шіркін, бұл күнге жетпейді деп, әр күнімізді мәнді сәнді мағыналы көңілді өткізіп жүрсек, қандай ғажап. Әрине, олай өткізіп жүрсіздер, әр кешіңіз өздеріңіз үшін өте қызықты. Солай ғой, я, қадірлі тыңдарман. Әгер әке келсеңіздер, маған жүрек лүпілдерін жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмір қосулы. О, бізге көптен бері жазбай кеткен қанат ағамыз да қосылып жатыр. Амансыз ба? Керемет көңіл күйіңізбен шалқарды тыңдап отырсыз ба? Жарайсыз деп, әрбір тыңдарманымызға осындай жылы сөзімізді арнап, осымен сырласаз алғашқы сағатты аяқтаймыз. Келесі сағатта өздеріңізбен сөздер сөйлейді радио ойында біргеміз. Ендеше, қадірлі тыңдарман, келесі сағаттың шабыты шарықтасын, әсем әндеріміз әуелесін, сіздермен танысып, табысып, әуе толқынында сырласып, тілдесіп, әдемі ән шашу, сіздің тыңдағыңыз келетін әнді жолдап, сәлеміңіз жеткізіп, әрине келесі сағатты тез-тез-тез өткіземіз деген ойдамыз. Ал зымыраған уақыттай десеңізші, осынау уақыттың еншісінде әрине әрбіріңіздің бақытты болғандарыңызды қалаймыз. Гүлмира Әділханқызы, Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы тамаша әсем әндерді сіздерге әзірге жолдап қояйық. Қабыл алыңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Қадірлі тыңдарман, сіздер Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Арнамызға енді ғана қосылған жандарға кеш жарық деп амандасайық. Жұманың кеші жақсылыққа жетелесін. Осынау керемет 10-ші шілде үлесінде жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын дейміз. Алтыбақан сазы сағатын бастадық. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен әр жұма сөздер сөйлейді радио ойыны. Жалпы сөз туралы жазушы Ғабит Мүсірепов атамыз көбірек айтқан екен. Көркем сөзі бар болғырдың өзін орақпен орып, күрекпен күреп ала алмайсың. Оны бір-бірлеп тересің, бір-бірлеп тізесің десе, ойсыз сөзде көркемдік те жоқ дейді. Көркем сөз жанның сәулесі деген осындай керемет ойларды айтқан екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, осы сағатта мейлінше өздеріңізге берілген тапсырманы жақсы орындап, сөзді әдемі сөйлетіп, әдемі сөйлем құрап, әрине шұбалаңқы емес, мәнді, мағыналы, ойлы, көркемдік дүниесі бар осындай жазбаларыңызды қалдырып, жеңімпаз атануға тырысыңыздар дейміз. Олай болса, арнамызға қосылыңыздар. Енді әзірге біздің тыңдаушыларымыз, алғашқы сағаттағы тыңдаушыларымыздың бар екенін сезіп отырмын жүрекпен. Ал қосымша басқа да тыңдаушыларымыз қосылатын болса, оны 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жүрек лүпілдерімен қол көтеріп амандасулардан, жылы лебіздерден сезетін боламыз. Солай болса, арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар, сөздер сөйлейді радио ойында сізде қатысып, жеңімпаз болыңыздар. Енді әрине үміт деген үзілмеуі керек. Үнемі алда жүретін, алғы шепте жүретін біздің тұрақты тыңдарман, нағыз жанкүйер тыңдаушыларымыз бар. Бірақ енді олардың қатарын сіздер де толықтыра аласыздар. Әрине, бұл жерде ең басты жылдамдық, шапшаңдық. Тезірек мейлінше қимылдап жазу керек, ойыңызды тезірек қорытындылап жеткізу керек. Осының барлығы басты назарда. Әгер ке мұның бәрін жеңіп шықсаңыз, сіз әрине жеңіс туын желбіретіп, керемет биікке жетесіз. Олай болса, арнамызға қосылыңыздар. Енді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қазір мені сіздерге алғашқы тапсырманы беремін. Ән біткен соң сіздердің нұсқаларыңызды қабылдап, соның ішіндегі ең бір көңілге жағымды, әдемі жазылған сөзді, сөйлемді қабылдайтын боламыз. А, бәсе, мінекей қайырлы күн Шалқар радиосы деп Бота Қарабай қызы қосылды. Әзімхан, кеш қайырлы болсын. Ассалаумағалейкум қазақ елі деп мінекей арнамызда екен. Өте қуаныштымыз. Олай болса, алғашқы сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тапсырма қымыз. Қымыз сөзін қатыстырып, әдемі сөйлем құрап беріңіздер. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Әзірге әсем ән сіздер үшін. Ән біткен соң жауаптарыңызды қабылдаймыз.

0: иә, қадірлі тыңдарман, шалқар толқынына енді ғана қосылып жауаптарын жолдап жатқан жандар, баршаңызға кеш жарық деп амандасайық. Өмірдің алып кемесі алға тартып келе жатыр, тоқтаусыз, еш тоқтаусыз, сондықтан да тоқтамайық, тек қана алға дейміз. Ендеше қымыз деген сөзді сіздерге тапсырма ретінде бердім. Енді әдемі сөйлем құрап жолдап жатқан жандардың жауаптарына үңілейік. Сонымен алғашқы жауап біздің таң атарапамыз Серікбай көкемізден келді. Астаналық тыңдармандарымыз, өткен жетіде Астана қаласында қымыз мұрындық фестивалі өте тамаша өтті дейді. Келесі бізде Бота Қарабай қызы, қайырлы күн Шалқар радиосы. Қымыз ішкен қуатта бар, дәстүр ұстанған рухта бар дейді мінекей. Ал Венера апамыз Шымкенттен әжем қонақтарға дәмді қымыз ұсынды десе, Әсел бірнеше нұсқа жолдаған екен, соның ішінде біреуін ғана таңдаймын. Қымыз қазақ халқының ұлттық әрі шипалы сусыны дейді. Бәрекелді. Елген атамыз Алматыдан сәлем бердік, шалқарым Гүлмира ханым жұма қабыл болсын деп арнамызға қосылған екен. Келесі тыңдарманым, қайырлы кеш. Шалқар радиосының қадірлі тыңдармандары, әлде сіз Қазақ радиосын тыңдап отырсыз ба? Бүгін сіздерге халқымыздың ұлттық сусыны қымыз туралы айтқым келеді. Қымыз денсаулыққа пайдалы, дәруменге бай, ата-бабамыздан мирас болып қалған асыл мұра. Мінекей осы сөзіңізді ғана қабылдайық, Анар. Ұлттық дәстүрімізді құрметтеп, қымыздың қадірін білейік деп кәдімгідей үлкен бір баяндама жазып жіберіпсіз, иә. Марат атамыз Тараздан, қымыз емге шипа десе, Әзімхан қазақтың қасиеті қымыздың қызуында ғой деді, дейді. Сонымен менің таңдауымда екі жауап болған, соның бірі кәнекей, қымыз ішкен қуатта бар, дәстүр ұстанған рухта бар дейді кәнекей. Олай болса, Бота Қарабай қызымен байланысқа шығамыз, жеңімпазсыз. Жарайсыз, керемет. Мінекей құдай қонақ сияқты сіздің ұялы телефоныңызға бізде хабарласып жатқан жайымыз бар. Қорықпаңыз, телефон тұтқасын көтеріңіз. Бұл сізге Гүлмира Әлібай хабарласып тұр. Кеш жарық, Бота ханым, амансыз ба?
1: Алло, саламатсыз ба?
0: Өте қуаныштымыз. Мінекей сіздің жауабыңызды қабылдадық, жеңімпаз ретінде таңдық. Сезініп тұрсыз ба өзіңізді, жеңімпаз екеніңізді?
1: Иә, сезініп тұрмын, мен рульда келе жатқаным.
0: Көлік тізгіндесіз ғой өзіңіз, иә? Байқап жүрміз.
1: Жаздым ғой.
0: Тоқтадыңыз ба? Тамаша. Мінекей еңбегіңіз ақталды. Тоқтап тұрып бізді тыңдап, осы ойынға қатысқаныңыз үшін сізге бас иіп алғыс айтамыз. Алматы қаласы ма, қай қаладанбыз? Қай өңірден?
1: Алматы облысы, Іле ауданы, Қарауой ауылынанмын.
0: Ой, тамаша. Жұмыстан үйге қайттық па, әлде үйден жұмысқа бара жатырмыз?
1: Жұмыстан үйге қайтып бара жатырмын.
0: Керемет. Қай салада істейміз, құпия болмаса?
1: Мен педагогпын.
0: Бәрекелді, ұстазсыз, иә? Демалыс жоқ па сіздерде? Басталып кеткен жоқ па?
1: Жоқ, қосымша тағы да жұмыстармен сол.
0: Бәрекелді, бітпейтін шаруа ғой әйтеуір. Тамаша, Бота ханым, жеңіс құтты болсын. Ал бірінші ән таңдайық, сосын сәлем жолдайықшы.
1: Әнсіз ба?
0: Иә.
1: Туған жер туралы бір ән болса.
0: Тамаша, міндетті түрде жолдаймыз туған жер жайлы.
1: Иә. Сәлемді туған жеріме арнаймын.
0: Иә.
1: Абай облысы, Мақаншы ауданы, Қарабұлақ ауылындағы барлық туысқандарыма және Нұрсағия атты анама жолдаймын.
0: Қандай тамаша. Төркін сол жақта ғой, иә?
1: Төркін сол жақта.
0: Қай жаққа келіңіз?
1: Келін сол Семей өңірден.
0: Сол жақтамыз. Тамаша, олай болса сәлеміңізді жеткіздік. Анаңыз аман болсын. Туған жерге деген сағыныш мәңгілік, жасай беріңіз. Жеңісіңіз құтты болсын, Бота ханым. Әркез Шалқар радиосын тыңдап жүресіз ғой?
1: Иә, тыңдап жүремін. Күнде тыңдаймын.
0: Бәрекелді, өте қуаныштымыз.
1: Мен өзім хабарыңызды елеңдеп күтіп отырам, рөлде келе жатқанда.
0: Бәрекелді, олай болса бүгін мінекей жеңіске жеттіңіз. Тыңдаудың арқасы, елеңдеудің арқасы, іздеудің арқасы, солай ғой. Бәрекелді, жолыңыз болсын. Ал енді аман есен жайлап жүре беріңіз, біз әрі қарай сіздің құрметіңізге ән жолдаймыз. Мінекей қадірлі тыңдаушылар, алғашқы сөздерді сөйлеткен жеңімпазымыз Бота ханымның құрметіне ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.

Жүрегіміз дүрсіл қағып, қадірлі тыңдарман, Алтыбақан сазы сағатын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін сөздер сөйлейді радио ойыны Гауһар есімді тыңдарманымыз ақтаудан. Сет жоқ жерге жолға шығып кеттім, жазғаным бармай қалды ғой. Қымызбен шұбат елі қуат, еңселелім армысыздар, қымызды кім ішпейді, қызды кім сұрамайды деп өз жауабын сосын жеткізіпті. Ал Нұрман ағамыз отырардан қосылып қошемет көрсетіп жатыр, тамаша. Райхан есімді тыңдарманымыз бізге хабарласқан екен. Хабарласпаңыздар, бізге тек қана жазыңыздар. Біз жеңпаз болып жатсақ, сізге өзіміз хабарласамыз. Сонымен қымыз деген сөзді мінекей әдемгі сөйлемге қатыстыра отырып, керемет бір жазбалар қалдырдыңыздар. Өте қуаныштымыз, тапсырманы өте дұрыс орындадыңыздар. Бәріңізге 5 деген баға. Ұстаз болайын сіздерге. Енді келесі тапсырма, қадірлі тыңдарман, бәйге деген сөзді қатыстырып, әдемі сөйлем құрап жіберіңіздер. Әннен кейін жауаптарыңызды қабылдаймыз.

0: Сонымен сөздер сөйлейді радио ойында сіздерге бәйге деген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құраңыздар деп тапсырма бердік. Біздің белсенділік танытып жатқан әдеттегідей өзіміздің тұрақты тыңдармандарымыз Бота Қарабайқызы бүгінгі алғашқы жеңімпаз, әлі де ойынды жалғастырып жатыр. Бәйге жеңістің емес, табандылықтың айғағы дейді. Бәрекелді Ділшат есімді тыңдарманымыз байтал шауып бәйге алмас деген өзіміздің күнделікті өмірде естіп жүрген сөзімізді жолдаған екен. Мәулен ағамыз да солай байтал шауып бәйге алмас дейді. Әрі қарай Алтай ағамыз өмір атты бәйгеде жүлдеден кем қалдырма жаратқан дейді. Тамаша мінекей, әрі қарай Қажымұқан байтал шауып бәйге алмас ұлы бәйгеге шапса, ұлы бәйгеге шапса шешесі тақымын қысып отырады дейді мінекей. Тамаша, жақсы. Әзімхан, қымыздан кеткіңіз келмей, қымыздан қуат ал да бәйгеге түс дейді. Тамаша. Күләния, бәйгеден бала келсе үйге шаттық толады дейді. Тамаша. Әмірбек ағамыз, кие шарқ ат ердің қанаты бәйге елдің мерейі деген екен. Әсел, бәйге биік мақсатқа ұмтылған жанның жігерін одан әрі шыңдайды дейді. Анар, сіз не деп жаздыңыз? Ал кәнекей, Гүлмира ханым, кешіріңіз, жолда едім, сондықтан естімей қалдым дейді. Иә, жазыпсыз жауабыңызды, иә. Сонымен бәйге сөзін қатыстырып, біршама тыңдармандарымыз тапсырманы орындап, өте белсенді отыр. Енді осының ішінен бір жауапты таңдауым керек енді. Бәріңіздің де жауаптарыңыз көңілге қонады, жарайсыздар десек те, бір жауапты қабылдайын десем, осы жерде әрине ол жауап бізге жетті. Алтай ағамыздан өмір атты бәйгеде жүлдеден кем қалдырма жаратқан деп неке қандай керемет тебіреніспен өзінің тапсырмасын орындады. Алтай аға, сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Алло? Иә, жолдамыз ба? Ой, бәрекел. Тойға? Құдай, мені қалдырып кетіп бара жатсыздар. Көршінің үйінде той ма?
1: Тойдағы би бәйгесіне қатысайын деп барамын.
0: Ой, керемет, керемет. Тамаша, жүлденің бәрін үйге алып қайтыңыздар. Ақтөбеде жел соқты, дауыл соқты, қиратты дейді, не болды? Тыныштық па сіздер жақ?
1: Аманшылық.
0: Ха, бәрі дұрыс болсын. Ал енді.
1: Көп ондай жаттарға сене бермеу керек.
0: Солай ма? Бәсе.
1: Жел аман жоқ, тыныш болу керек.
0: Біз бірден сіздерді ойлаймыз ғой, Ақтөбедегі тыңдаушыларымызды. Ал бәрекелді. Сонымен көршінің үйінде қандай той? Келін түсті ма, қыз ұзатып жатыр ма?
1: 50 жас көршіміздің.
0: Ай, бәрекелді. Ердің жасы 50 болып жатыр ма? Керемет, құтты болсын. Есімдерін айтып құттықтаңыздар енді. Мүмкіндік бар екен сіздерге.
1: Құттықтаймын.
0: Ал біреуіңіз басып алыңыздар.
1: Ерболатты көршіміз 50 жасқа толып атыр. Мерейлі ердің болсын. Женіне саулық тілейміз. Аман болсын, көзіне көрінген балдарының қызығын көрсін. Барлығына сұқ тілейміз, еңбекке абырой болсын. Көршілердің сәлемін қабыл алсын.
0: Үйдегі жеңгейдің де дауысын естіп қой. Кәнекей, сізде тілек айтып қойыңыз. Сізге шабыт сыйлайтын кісі ғой. Амансыз ба? Сол ғой, сол ғой. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады. Иә.
2: Бүткіл әңгімелерді тыңдап отырып, менің жолдасым алады деп отырам, айтып ауыз жиғанша айтып
0: қойдыңыз. Ой, не деген керемет. Тамаша.
2: Рахмет. Үй сатып алды ма? Көрші сатып алды деп, жақсы көршіміз, бауырымыз, ініміз үйде міне. Көршілер осы жерде бір топ. Рахима, Арай, Жасылбек, біраз көршілер бар жатырмыз.
0: Тамаша.
2: Арты көршіміздің тағы да келін түсіру той болайын деп жатыр. Сондай тойларымыз бітпесін, қазақтың тойы. Тек тойда шашылайық.
0: Тамаша. Майра апай, сіз есіміңіз?
2: Иә, иә.
0: Тамаша, керемет, жарайсыздар. Тойға шапқылаңыздар.
1: Мерасым тойында жолуға Алла нәсіп етсін.
0: Құдай қаласа, Құдай қаласа, міндетті түрде Алла қаласа, күтіп жүрміз, тезірек үйленсін. Ал аман есен жетіңіздер, жарайсыздар, жолдарыңыз болсын. Сәлем айтыңыздар тойға.
1: Көршілер туралы жақсы өлең болса да күшті болар еді.
0: Тамаша, енді дәл көршілер туралы болмаса да бір жақсы әнді жолдаймыз, бір билетейікші осы кісілерді. Қайсаржан тойға бара жатыр ғой, бұл кісілерді билетейік. Заттыбек Көпбосынұлындағы бір жаным деген ән болушы еді. Сол әнді осы жерде жолдап жіберсек, бұл кісілер би жарысқа дайындалып бара жатырмыз деді ғой. Сонымен мінекей ақтөбелік тыңдармандарымыз Алтай ағамыз бен Майра апайымыз осындай керемет жеңіске жетті. Шында да бұл ойын адамға бір бақ секілді. Ойламаған жерден бір жеңімпаз табыла қалады. Әйтпесе осы өмірде күнделікті қарапайым өмір сүріп жүрген жансыздар ғой, бірақ бұл сәтте сіздерге бір ерекше әсер сыйлап жатыр. Сондықтан да той бітпесін, тойға шапқылаңыздар. Той құтты болсын.

Қадірлі тыңдарман, сөздер сөйлейді радиоында келесі тапсырма сіздерге той бастар деген сөзді қатыстырып, әдемі сөйлем құрай беріңіздер. Әннен соң жауапты қабылдаймыз.

Ұлтымыздың үн жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында енді ғана біздің толқынға қосылып, әдемі көңіл күймен, осынау әнге билеп, ерекше сезіммен келер демалыс күндерге мінекей қадам басайын деп жатқан жандардың баршасына армысыздар деп амандасайық. Қаншама тыңдармандарымыз бізді жолда естіп бара жатыр. Мына Алматы, Астана, Шымкент сияқты ірі қалалардағы кептелектің дәл қазіргі сәттегі жайы белгілі. Әсіресе Алматы қала көшелерінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Бітпейтін жөндеу. Иә, қаншама тыңдарман бізді сол кептелекте сабырмен тыңдап, ойынға қатыспаса да бір ерекше сезіммен тыңдап отыр деп ойлаймыз. Сондықтан да баршаңызға жолдарыңыз болсын дейміз. Енді тапсырма бердік, тойбастар деген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құраңыздар дедік. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазыңыздар. Түу, мына әнді естіп көлікте бір билеп алдым ғой дейді. Тойға барғым кеп кетті дейді Әсел ханым. Иә, әрине, той деген жақсы ғой. Той жақсы тілек, лебіз, қуаныш, шаттық, мереке, думан. Сондықтан да тойға барып, ерекше бір жақындарыңмен араласып, би-билеп, шаттанып қайтқанға не жетсін. Жақсы, ендеше Бағира апайымыз да қосылыпты бізге. Кәнекей, тойбастар деген сөзді қатыстырып, жауап жазуларыңыз керек, сөйлем құрауларыңыз керек. Енді әрине, оны көл-көсір үлкен бір ұзақ етіп бір шығарма жазудың, эссе жазудың, баяндама жазудың қажет жоқ. Бір әдемі ғана сөйлем, мәнді мағыналы, оқыған кезде де былай керемет бір сүйсініп оқитын, сезініп оқитын дүниені жолдасаңыздар болғаны. Жақсы, олай болса, шешен жігіт тойбастар деп Қажымұқан бастапты. Бәріңіз осы мағынаны ұстанысыздар кейбіріңіз. Иә, тойбастар шаттықтың шырағын жағып, думанның есігін ашатын қасиетті үн дейді мінекей Бота Қарабайқызы. Бәрекелді, тамаша. Сонымен ал келесі жауап Бағира ханым. Шешен сөз бастайды, ақын той бастайды дейді мінекей. Той бастар, иә. Шешен жігіт той бастар, әнші жігіт, шешен жігіт сөз бастар, әнші жігіт той бастар деп Әзімхан мырза мінекей белсенділік танытып жатыр. Жауаптың жалғасын жеткізген екен. Ендеше енді осы сәтте жеңімпазды таңдауымыз керек. Таң атар апам мен Серпай көкемнің жауабы қайда деп қояйын. Гүлжихан апайымыз, тойбастар қазақтың қонаққа деген құрметі, кең пейілінің тәтті сыйға айналған көрінісі дейді. Тамаша мінекей, мен шында да той бастар деп айттым, иә, сіздерге. Қайлы кеш Шалқар радиосының ардақты тыңдаушылары. Менің жауабым дейді Анар, той бастар қазақ халқының тойдағы қуанышын әнмен жеткізетін әдемі дәстүр. Иә, тамаша, бәрекелді. Мінекей, осындай жазбалар келді. Ендеше кімнің жауабын қабылдаймыз? Тойың тойға ұлассын дейді Әмірбек ағамыз. Енді жақсы, той бастар деген сөзді нақты қатыстырып әдемі ойын жазған тыңдаушыларымыздың бірі, ендеше қадірлі тыңдарман, осы жерде той болған соң той бастаған қуаныш әкелсін дейді Күләни апайымыз. Той бастар қазақтың қонаққа деген құрметі.

0: иә, тоқтап
1: тамаша, өте қуаныштымыз. иә, байқап жүріңіз, жол болсын. Гүлжихан апай, әдемі керемет жазбаны жеткіздік, сөйлемді құрадық, тамаша. Жалпы шынында да тойбастар бұл құрмет сый ғой, бір әдемі тәтті лебіз деп айтсақ та болады, иә. Сонымен жұмыстан қайттық, үйге бара жатырмыз, солай ғой. Қай салада?
0: Кезекті демалысқа шығып, бүгін енді сол кезекті демалысымның алғашқы күндерінің бірі.
1: Ой, тамаша, не деген бақытты жансыз. Еңбек демалысы.
0: Иә, еңбек демалысына шығып.
1: Тамаша. Сонымен қандай жоспар, не істейін деп жатырмыз?
0: Әрине, қазақтың тойы бітпесін дейміз, той алдағы уақытта Өскеменге тойға жол жүргізіп отырмыз, сіңілімнің баласы үйленейін деп бұйырса.
1: Бәрекелді, өте қуаныштымыз, тойға шапқылаңыздар әркез. Осы біз қазақ сол ғой, еңбек демалысын жұрттар өзіне арнайды, ал біз өзгелерге арнаймыз. Үйдің жаңағы жөндеу жұмысынан бастаймыз, сосын тоймен аяқтаймыз. Тіршілігіміз сол. Ал жақсы, амандық болсын, ал сәлем жолдайық.
0: Рахмет. Сәлем барша қазақ еліне сәлем жолдаймын. Кезекті демалысқа шыққан жандар демалыстарын жақсы өткізсін деп тілеймін.
1: Иә.
0: Қазақтың тойы бітпесін деймін.
1: Тамаша, бәрекелді, тойымыз бітпесін. Әркез осылай әуе толқында жеңбаз болып, осындай қуанышты жаңалықтарымызды жариялай берейік. Жолыңыз болсын. Әрі қарай жалғастырайық жолға жүруді. Байқап жүріңіз, аман болыңыз. Ал ән сұрайтын мүмкіндікті мен ұмытып кетіппін ғой.
0: Құрбым Мадина Садуақасова мен Қарақат.
1: Иә.
0: Орындауында құрбым деген ән.
1: Ал құрбым деген әнді тыңдағыңыз келеді. Тамаша, бәрекелді, міндетті түрде жолдаймыз. Жол болсын, ал аман болайық. Керемет.
0: Рахмет.
1: Мінекей, тойбастар деген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құрап, жеңімпаз болған Гүлжихан есімді тыңдарманымызға әрі қарай алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы өтсін, тәтті өтсін деген тілегімізді арнап, сіздің сұрауыңыздағы Бағлан Бәбжанның «Ал құрбым» деген әнін жолдаймыз. Енді бұл әннің тарихын өздеріңіз білесіздер. Әнші күміс көмей әнші Клара Төленбаева ұзатылып жатқан кезде екеуі жатақханада бір бөлмеде тұрған, студенттік жылдары бірге өткен әнші композитор Бағлан Бәбжан осы әнді ұзату тойына шырқаған екен. Кейін әнді сұрап Қарақат пен Мәдина орындап шыққан. Тамаша, олай болса қабыл алыңыздар.

Қадірлі тыңдарман, келесі сіздерге берілетін тапсырма сөз құрбы деп аталады. Дос құрбы, осы сөзді қатыстырып әдемілеп сөйлем құраңыздар.

0: Қандай ғажап ән, адамның көңілін тербейді. Осындай керемет құрбыларға, достарға арналған әндер көбейе берсін дейміз. Сонымен бүгін сөздер сөйлейді радио ойында келесі тапсырма сіздерге дос, құрбы деген сөзді қатыстырып, әдемі сөйлем құрау болатын, бізге жауап беріп жатқан жандар басталды. Енді осы жерде Алтай ағам айтады, осы сәтте тойға келіп жеттік, амандықпен қауышайық дейді. Тамаша, жақсы көңіл-күймен тойлаңыздар. Таңатар апам мен Серікбай ағамды іздеп отырсам, үйге қонақ келіп қалды. Таңатар апамыз тыңдап отыр, Қайсар бауырымыздың даусын естіп қуанып қалдық дейді. Гүлмира ханым, бізді іздеп жатқаныңызға көп рахмет. Мінекей, Таңатар апам мен Серікбай көкеміздің үйі қонақжай шаңырақ, тағы да қонақ келіп жатыр екен. Той болған соң той бастаған қуаныш әкелер деп Күләни апамыздың жауабын оққан болатын. Енді сонымен жауаптарды қабылдайын. Кәнекей, Қажымұқан ағамыз сәлеметсіздер ме? Бар сырыңды досыңа айтпа. Достың да досы бар дейді. Шешен жігіт той бастарды жаңа оққан екен ғой. Бар сырыңды досыңа айтпа. Достың да досы бар дейді. Мәрекелді Анар. Құрбы жүрекке жақын сырлас, қуанышты бөлісіп, қиындықта демеу болатын жан дейді. Жақсы, Бота Қарабайқызы да шабыттанып жатыр, құрбы жан сырын ұғар жақын адам дейді. Бәрекелді. Ал Кәнеке Әзімхан, қандай жағдай болмасын, құрбының көңілі қалмасын. Тамаша. Әсел, дос, құрбым, қуанышымда бірге күліп, қиын сәтімде жанымнан табылатын жүрегіме жақын жан дейді. Тамаша, бәрекелді, бірінен бір өтет әдемі керемет сөйлемдер, сондай жүрекке жылы тиетін сөздер. Ал енді соның ішінде біреуін таңдауымыз керек. Қадірлі тыңдарман, мінекей зымыраған уақтай десеңізші, бағдарламаның соңғы минуттарда жақындап келе жатыр. Тамаша, олай болса, қандай да жағдай болмасын, құрбының көңілі қалмасын. Әзімхан есімді тыңдарманымыздың жауабын қабылдайық. Тамаша, бәрекелді. Әйтеуір бір жеңіске жеттік ау, солай ма? Тоқтамаймыз, тек қана алға деп мінекей өз ойын орындады. Кеш жарық. Әзімхан мырза. Ал, жауапты жазып жатырмыз. Әзімхан адайымыз ба? Әлде?
1: Жо.
0: Басқа. Иә, Әзімхан адай деген Ақтауда керемет әнші жігіт бар еді, сол емес пе екен дегенім ғой.
1: Білемін ғой,
0: иә.
1: Шымқаладанмын ғой.
0: Шымқаладан Әзімхан, яй, бәрекелді. Өте қуаныштымыз, иә. Шатастырып аламыз кейде тыңдаушыларымызды. Бәрекелді, міне не деген шабыт бүгін өзі. Сондай күн болып тұр ау дей ма? Жақсы күннің куәсі болдыңыз ба?
1: Қымыздан шықпай қойыш дедім тағы.
0: Қымыздан алсатып жібердің бе?
1: Соның төңірегінде жаза берейін дегенім бар.
0: Иә. Жақсы ғой енді. Қымызды кім жек көрсін, бәріміз жақсы көреміз. Иә. Тамаша, сонымен Шымкент ыстық дейді.
1: Иә.
0: Бірақ оған үйреніп алғанбыз. Ондай күн болмаса бір түрлі болады.
1: Түгі айтпақшы, күндегі тіршілік бос.
0: Иә, дұрыс айтасыз. Күндегі тіршілік бәрі жақсы болсын, жайлы болсын. Сонымен ал бірінші ән таңдайық, сосын тілек жолдаймыз.
1: Енді ән болғанда бір патриоттық әндерден біреу болса, өздеріңізге қалдырдым.
0: Жақсы. Сәлем жолдау.
1: Бір қазақ еліне сәлем, амандықта болайық, Құдай берекеден айырмасын, ынтымақ бірліктен айырмасын.
0: Айтқаныңыз келсін, көліктеміз ғой сол.
1: Жалпы көліктен негізі қазір ағам үйіне келген.
0: Үйге келдіңіз бе, жақсы. Ағаңызға есімін айтып сәлем жолдасаңыз енді.
1: Әлі кірген жоқ.
0: Айта беріңіз.
1: Көршілеріміз сөйлесті.
0: Бәрекелді, көршілерге сәлем жолдаңыз сонда.
1: Ағам ұлттық спорт көкпардан талай жыл Қазақстан намысын қорғаған Еркебай Өмірбек.
0: Ой, тамаша, мінекей.
1: Сол кісінің үйіне келген. Жалынды сәлем, амандықта болайық.
0: Тамаша. Бәрекелді, жақсы қонақ болыңыз. Қонақ келсе құт келер дейді. Сол шаңыраққа құт келсін. Бәрекелді, енді әйтеуір жеңіске жеттік. Осы қайсарлықтан әркез ажырамай биікке жетуге ұмтыла беріңіз. Жарайсыз, Әзімхан мырза. Шырайлы Шымкент шаһарына жалынды сәлем. Тамаша, мінекей. Жалпы осы бір қонақ болу, біреуді іздеу, мысалы ағам үйіне келдім дейді да, адамның жүрегіне қалай әдемі әсер етеді шынында да. Бір бірімізді іздеуге қазір уақыт таппаймыз, бармаймыз, көңіл сұрамаймыз, хал сұрамаймыз. Не деген заман болып кетті деймін шынымды айтсам. Осындай біреуді іздеп барып, біреудің жанында қонақ болып отыру, қасында болу, сырласу, әңгімелесу соңғы уақытта бір кейбір бізден ажырап бара жатқан құндылық сияқты көрінеді. Сондықтан да бір біріңізді іздеп тұрыңыздар, аға бауыр болып қашанда бір біріңіздің жандарыңыздан табылыңыздар. Мысалы таңа тарапам бас қаламыз Астанада тұрады, енді қаланың адамдары дейміз ғой, көп жағдайда қаладағы үйдегі адамдарға қонақ келе бермейді, бірақ ол кісілердің үйінде күнде қонақ. Не деген кеңпейіл, не деген дархан көңіл! Осындай тыңдаушыларымызбен біз мақтанамыз, тамаша көңіл күйіміз әсер. Ал енді бағдарламамыздың соңғы минуттарында бір сөзді жасырып үлгерейін. Жаз кеші деген сөзді қатыстырып әдемілеп сөйлем құраңыздар.

0: Сонымен жаз кеші деген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құраңыздар деп тапсырма беріп үлгердім. Бағдарлама соңғы минуттарында бір жеңімпаз шығарып үлгерейін деген ниетпен жаз кеші күннің алтын шапағы мен самал желі сырласатын ғажайып шақ деп Анар керемет толғанып жатыр. Еңбек демалысындағы жаз кеші маған өмірдің ең үлкен бақыты әр сәттің қадірін білуде екенін ұқтырды дейді Гүлжихан ханым. Ал енді Қанат Әділхан сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, бүгінгі кеш сәтті өтсін, Гүлмир апке аман болыңыз, Шалқар радиосы жасасын деген ізгі тілегін арнап жатыр екен. Көп рахмет. Қанатың талмасын, биікке самға, өнерде жолың болсын деп Қанат бауырымызға сәттілік тілеп қояйық. Ал енді тапсырманы осы жерде орындап жеңімпаз болған тыңдарман Анар ханыммен байланысқа шығамыз. Анар, тамаша, керемет, шабыттанып бүгін сондай өзінің ерекше бір сезіммен жазбаларын жеткізді. Кеш жарық дейміз Анарға. Алтын сіңіліміз біздің ерінбей жалықпай үнемі Шалқарды тыңдайды. Иә, Анаржан, қалың қалай, көңіл күйің жақсы ма?
1: Жақсы.
0: Иә, қай өңірден тыңдаушы едік Анар?
1: Алматыдан.
0: Алматыдан, өте қуаныштымыз. Сонымен бүгін бір ерекше бір шабытпен сөзден сөйлем құрап жатырмыз. Бір жет жаздық па? Тамаша, мен тағы да бір тыңдарманымыз болған Анар есімді. Өте қуаныштымыз, бірінші рет жазып, мінекей жеңімпаз болып жатырмыз. Тамаша. Иә, бұған дейін тыңдап жүрдік, тек жазуымыз бірінші рет, солай ғой Анар?
1: Иә.
0: Керемет. Ал Анар, мектеп оқимыз, әлде студент, әлде?
1: Жоқ, үйдемін, денсаулығыма байланысты.
0: Үйдесің бе? Ой жаным мен, үйде үнемі Шалқар радиосын тыңдап, біздің әндерімізді естіп, күйлерімізді тыңдап, осындай ойындарға үнемі қатысып отырсаң, әрине кешің де күнің де көңілді болады Анаржан. Алла қуат берсін, ауырма, жарайсың. Көбірек жазасың ба? Қалам ұстайсың ба қолыңа?
1: Радио тыңдаймын көбіне.
0: Көбіне радио тыңдаймыз. Жарайсың. Олай болса, мінекей, өзіңмен таныстық. Енді әуе толқында үнемі осылай қауышып тұрамыз. Кімге сәлем жолдайсың, Анар? Анар? Сәлем жолдайық.
1: Ән сұрайын деп едім, сәлем жолдай.
0: Қандай ән сұрайсың? Қандай ән?
1: Розалы Қожаның «Сағындым сені» деген ән.
0: Розалы Қожаның репертуарынан осындай ән сұраймыз, е? Жақсы. Дәл солай болмаса да Розаның бір тамаша әнін өзіңе міндетті түрде арнайтын боламыз. Анар, Алла қуат берсін.
1: Сіздерге көп-көп рахмет.
0: Жасай бер. Жақсы күндерің көп болсын, бақытты сәттерің мол болсын. Анар деген қызымыз бүгін біздің жеңімпазымыз. Алғаш рет жазып, алғаш рет жеңімпаз болып жатыр Алматыдан. Өте қуаныштымыз, Анар. Әркез өзіңмен біргеміз әуе толқынында. Мінекей, осындай керемет көңіл күймен тағы бір жеңімпазымызды тауып, жалпы Анардың жазуы, Анардың ойы сондай бір әдемі, сондай сауатты, мәнді, мағыналы ойларын белсенді түрде бүгін бағдарлама барысында жеткізіп жатыр. Бүгін мінекей бір жауабын қабылдармын деп, мінекей бағдарлама соңында қабылдадық. Керемет жаз кеші күннің алтын шапағы мен самал желі сырласатын ғажайып шақ. Олай болса, баршаңызға жаздың кеші көңілді болсын дейміз. Бүгінгі бағдарламаны осымен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы аяқтаймыз. Қаншама тыңдаушыларымыз қатысып жатыр, қатыспаса да тыңдап бара жатыр. Баршаңызға бас иіп алғыс айтамыз. Жеңімпаздарымызға да ерекше біздің көңіл күйіміз арналады және жеңімпаз болмаса да жазып өздерінің үлестерін қосып жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Бәріңізді де жеңімпаз етіп, жеңімпаз деп жариялаймыз. Жарайсыздар, осы белсенділіктеріңіз әркез Шалқар толқынында шарықтай берсін. Ал алдағы демалыс күндерін жақсы өткізіңіздер. Керемет көңіл күймен бір-біріңізді іздеп қонақ болыңыздар. Әрине жаздың уақыты сондай бір әдемі қолайлы уақыт қой. Сондықтан да әркез жақындарыңызға жақын болып жүріңіздер. Әдемі әуезді әсем әндерді шырқап, мың бұрала билеп, керемет күндердің бақытты кейіпкері куәсі болыңыздар.

0: Елордада сағат 20.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2.
3: Тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

0: Ассалаумағалайкум, әлеумет. Бүгінде күй зерттеушілерімізден қойып жүрген бір өлкі еліміздің тұтас шығыс аймағы. Әрине, 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан ақ зерттеліп, хаттала бастаған Алтай, Тарбағатай, әле күй дәстүрі хақында айтар сөзіміз толық сынды. Күйші Уәли Бекенов бұл аймақтың күйшілік өнерін ғұмыр бойы зерттеді. Алғашқы болып елге жария қылды. Зырылдаған уақыт, одан бері жылдар өтті, азаттығымызды алдық. Бір заманда елден көшкен ағайын елге оралды дегендей. Міне осы тұста көшпен келген бір шоғыр күйші бұрынғы күйшілердің көзінде еді. 80-де селкілдеген, елемес таласбайұлы шерткен күйлер қандай шіркін. Орта буыннан Мұқаш Таңғыт, Еркін Ерген, жас күйшілер Ардаби Мәулетұлы, марқұм Ырысбек Садық Нәби. Бұл күйшілер арқылы атын біріміз естісек біріміз естімеген арғы бетте қалып қойған күйшілердің мұрасы жетті. Бүгінде көзі тірі, жасы 90-нан асқан Камал Мақайұлы, Ғизат Сейтқазыұлы, 60-ты алқымдаған Нұрымбай Сүлейменұлы, Әкима Досмырзаұлы, ғалым Сыдықұлы, Мұрат Ыбырайұлы. Бұл күйшілердің қайсысына да күй қонған, күйді құймақ лақтықпен алған. Осындай шекараның арғы бетінен домбырашылық даңқы жеткен, күйші қауым тыңдауға құмартып-ақ жүрген бір күйші Сайраш Жармұхаметұлы еді. Сайраш күйші жайында көп естейтінбіз. Кешегі Дәулет Халықұлының өзі болмаса да көз ғой дейтін. Оның күй қорының молдығын айтатын, саусағының сиқырын айтатын. Сол Дәулескөрмен жолығысудың сәті түскенді. Ассалаумағалайкум, Сайраш аға.
1: Уағалайкум ассалам, бауырым.
0: Мынау біздің Астанаға қош келдіңіз. Бұл қазақтың қазіргі осы жақсы жайсандарын жиылған жаңа келбеттегі бір қаласы, мына Есілдің қош жағалауында шағалада үйлерді көрген шығарсыз келгелі бері, елдің дидарын көрген шығарсыз. Әуелі осыдан бастайық шәңгімен.
1: Тамаша, мен де осы жаққа келіп отаныма жақсы күйлерімді берем деп көптен бері аңсаған, қуанышта болдым, өте сезімде болдым. Барлығымыз келгіміз келеді ғой. Қазіргі жағдайда мемлекетіміздің саясаты өте жақсы. Келгісі келгені келіп жатыр. Дәм тартса келесің.
0: Ал енді мынау біздің байтақ қазақ даласына, жер жаһандағы алаш баласына шашу өтіп шерткел отырған, ғасырдың қойнауынан алып келе жатқан күйлеріңізге көшпей тұрып, өнер жолыңыз жайлы айта кетіңізші.
1: Мен мына Алтай аймақ Шіңгіл ауданында Ағалаңқы деген жердің қыстағында дүниеге келдім. Керейлерде көптеген күйшілер ағайлар болды. Олардан өте құмар тұтып, кішкентайымнан осы домбыраға өстендім. 9 жасымнан бастап домбыра үйренуге құштарлығым арта түсті. Әкем маған кішкене қалақша домбыраны жасап әкеп берді. Біздің өз радиомызда Шинжан күйлері бар. Содан бастап ана күйлерді үйрене бастадым. Өйткені менде ұстаз жоқ кішкене күнде. Ересек келе ағайлар іздеп тауып, және Дәулет Халықұлы ол бізге бір жағы құдай болып келеді, бір жағы жақын ағамыз. Ауылға кеп күй тартады, шешем ертіп барады, домбыраны өте жақсы көретін адам болатын. Бір күйші келді ауылға десе, соған мен жетіліп апаратын. Мүмкін соның себептері болу керек.
0: Сайраш күйші орта бойлы, қоңырқай жүзді кісі екен. Жол жөнекей Алматыдағы белгілі шебер жолаушыдан домбыра алыпты. Әңгімеден гөрі күй шерткенді мақұл көріп отырғандай, сөз арасында домбырасын даңғыр еткізіп қояды. Іздегенге сұраған демекші, бізге де керегі осы. Мынау алаш баласының құлағы сізде, бір шертсеңіз, құлақтың құрышын қандырып тұрып, мынау Алтайдың күйлерінің шіркін, Керейдің күйлерінің.
1: Жарайды, рахмет. Негізінен Керей күйлерін негіз еткен Дәулет ағайлардың бірқанша күйлері бар.
0: Дәулет аға деп отырғаныңыз Дәулет Халықұлы ғой.
1: Дәулет Халықұлы, иә. Бізде мына 1840-шы жылдарда қайтыс болған Шақабай Шалап деп аталған Шақабай Керейдің бір үлкен руы, шалдарға жалғасқан бірнеше күйін үйреніп қалдық. Толғау деген күйін тартып берейін.

Сайра Шар Мұхамедұлының шертісі бірден баурады мені. Бұрынғының күйшілері саусағын домбыраның бет тақтайына тигізбей шертеді екен деушеді. Бұл әлбетте бет тақтайдың дыбысын шығара біледі дегені болса керек. Әйтпесе Әбікен Хасеновтың тегеурінді шертісінде қоңыр шекпен бет тақтай жұптаса шыққанда домбыра қалай күңіренеді шіркін.

Демек, әңгіме саусақтың бет тақтайға тигенде емес, қалай тигенде. Әңгіме тәңірдің саусағына күйшілікті дартуында. Айтпағымыз Сайраш Шармұхамедұлы домбыраны аялай шертетін күйшекін. Тасыр-тұсырдан шаршаған құлақ тынышталды. Және бір айтарымыз, өз шерту мәнері, өз дыбысы, өз мінезі бар. Менімше бұл ең бастысы күйші пақыр үшін. Біз бүгінгі қолына домбыра ұстағандар ұмыттық мұның бәрін. Құдай ақырын берсін, бәріміздің тартысымыз бірдей болды бүгінде. Күйіміз де бірдей, әсілі күйші өзіне дейінгі нұсқаны дәл қайталамай, кей тұсын дамытып, құбылтып шерте білсейғаны. Мысалы, Сайраш Шармұхамедұлы шерткен аңшының зарығандай шерген. Шығыстың шоқтығы биік бұл күйін Уәли Бекенов шерткенде ойладық па? Жете қабылғып, енді біреу шертеді деп.

0: Күйшіні күйші таниды. Сайраш Шармұхаметұлының шығармашылығы хақында күйшілердің айтқан пікірін тыңдайық. Шығыс Қазақстан күйшілік мектебін зерттеуші, күйші, мәдениет қайраткері Мұрат Әбуғазы.
1: Қазақтың күй дәстүріндегі арналы күйшілік мектептердің бірі бұл Алтай өңірінде қалыптасқан. Алтай өңірінің күйлерінің бір ерекшелігі, бұлар өзінің ертеден келе жатқан аңыз күйлер, оның ішіндегі мынау қыстырлары ұмыт болып кеткен, халықтық туындылар болып кеткен күйлер молынан сақталған. Жалпы мына Алтай Тарбағатай өңірінің күйшілік дәстүрі көбінесе мына оқу репертуарына дендеп ене қойған жоқ. Осы кейінгі кездері ғана Алтай Тарбағатай күйшілік дәстүрін жинақтап, оны бір жүйеге келтіру бір жоспарлы іс болды да, сондықтан осы күйлерді жинау бағытында Шығыстың шыңырау күйлері атты 2009 жылы мына Өскемен қаласынан жинақ шықты. Онда осы Шығыс өңірінің әсіресе Алтай Тарбағатай күйшілік дәстүрінен 300-ге тарта күй енді. Жалпы Алтай Тарбағатай күйшілік мектебі дегеніміз бұл еліміздің шығыс өңірі. Өскемен, Семей, одан бері мына Аягөз, осы өңірдегі күйшілік дәстүрде, одан кейін Алтай Тарбағатай күйлерінің тағы бір бөлігі бұл арғы беттегі мына Қытай Халық Республикасына қарап кеткен қазіргі Алтай Тарбағатай аймағындағы күйшілік дәстүрде осы негізгі мектептің бір тармағына жатады деп айтуға болады. Тұтас бір мектеп. Ал енді осы Шығыстың шыңырау күйлері еңбегін жинақтау барысында Қытай Халық Республикасынан да қандастарымыздың орындауындағы күйлерді де енгізуге тырыстық. Себебі ол күйлердің бәрі өзіміздің ата жұртқа қайта оралту, осы қазақтың рухани қорына қосу басты мақсат. Осындай бір көшелі күйшілердің бірі Сайраш Шармұхаметұлы. Жалпы мына Алтай күйшілік дәстүрін ертеден келе жатқан мына халықтық күйлер, аңыз күйлерді шебер орындаушылардың бірі осы Сайраш ағамыз. Сайраш ағамыздың репертуарында көбінесе осы халықтық күйлер, аңыз күйлер молынан сақталған. Сол мына Шығыстың шыңырау күйлері деген еңбегімізді жинақтау барысында осы Сайраш ағамыздың орындауындағы Ақсаққа, Жалқы жігіт деген халық күйлері осы Шығыстың шыңырау күйлері еңбегіне енді. Аңыз әңгімесі мен қазіргі таңдағы осы Алтай күйшілік мектебі негізінен кейінгі ұрпаққа жеткізіп келе жатқан бірден бір орындаушымыз осы Сайраш Шармұхаметов.
0: Іле және Алтай Тарбағатай күйлерін зерттеп насихаттаушы күйші Мұқаш Таңғыт.
2: Әзірге Алтай күйшілік мектебінің осы күндегі үлкен өкілдерінің бірі Өрелтайда Чингілдегі Сайраш Шармұхаметұлы. Сайраш Шармұхаметұлының Қытайдағы қазақтар жақсы білетін күйлері кеңінен тараған радиода, телевидениеда, өзінің шығармашылығы да керемет. Алтай күйшілігі негізінен екі топқа бөлуге болады ішкі жақтан. Бірі бейсенбі, енді бірі шақабайшылап. Енді осы әсіресе шақабайшылаптың күйлерін шертуде Сайраштың орны бөлек. Үйткені Сайраш шақабайшылап туған ауылда туылған. Шақабайшылаптың мына зәурен күйін, сосын толғау деген күйлерін Сайраштың орындауы өте халықтың жүрегінде қалған тамаша күйлер. Одан Сайраштың шығармашылығы да кісі қуантарлық. Сайраштың Сылқым деген бір тамаша күйі бар. Соны өз басым жақсы көремін, шамамша тартып жүрем. Сәкенмен шығармашылық жақта жақсы бірлестігіміз бар. Мына Өрелтайда Чингілде бір кезде қатар шыққан үш сәкен деп шыққан бір жағдайлар болған. Сайраш Шармұхамет, Сағдат Мырзахмет әнші, Сарқыт деген күйші жігіт бар. Енді осы жеу сол бір кездегі Алтай күйшілігінің ішінде әсіресе мына Чингіл күйшілігін халыққа кеңінен насихаттап радиода осылай шыққан жігіттер еді. Әзірге Алтай күйлерін тартушылардың ең үлкен өкілдерінің бірі Сайраш Шармұхамет деп білемін. Сәкеннің алтыда енді асар асуы алар биігі көп. Аз жол тілеймін әрине.
0: Қазақтың талайына біткен күй шіркіннің бір парасы жылқы жануарға арналған ғой. Кейде қазақ, күй, әм жылқы әлмейсақтан тұтасып, бірігіп кеткен дүние дерсіз. Епстардан жырланып келе жатқан пырақты, құдай білсін күйшілер қай кезден күйге қосқан. Әйтеуір әрге тартады, тым көне. Жылғыны суреттеуді күйдің тілі, сөзден де құдіреттілеуме дейсіз. Тайпалған жорға, е құлағын жылмитқан жүйрік, жаныңнан өтіп бара жатқандай осы. Тұяғының дүбірін, демін сезінгендей, әні мені тақымға басардай елеңдеп ақ қаласың. Сайраш Шармұхаметұлы тартқан қос күйді тыңдағанда, сары далада сар желдіріп бара жатқан қос сәйгүлік көз алдыма келді.
3: Көне күйлерден шертіп берейін, Ақбедеу аттың жүрісі деген. Өте жорға бір бесті бие қалың жылқының ішінде жорғалап ойқастап жүргенде бір күйшінің көзі түскен ғой, шіркін аяғынан мініп жүрер ме деп. Сонда жанында отырған жігіт қалжыңдаған болды, ғой ол бие, ол бие деп. Бірақ оны мен тарихқа қалдырам деп, Ақбедеу аттың жүрісі деп бір күйші. Сонда тартып берейін.

0: жылқы малына арналған осы қазақтың осындай көне күйлері қазір ұмытылып бара жатыр. Жылқының мінезін, жүрісін суреттейді. Былай айтқанда күймен сурет салады ғой.
1: Бұрын осылай ғой енді.
0: Мына күйіңіз қандай тамаша. Ақбұдаваттың жүрісін көз алдыңа кәдімгідей алып
1: келді. Иә, ойнақтап тұр ғой енді сен.
0: Қазақ жылқы мінезі деп жатамыз. Шерте беріңіз.
1: Алшаңгер деген бір күй бар екен, соны тартып берейін. Бұда бір мырзаның аты болу керек, сал серінің.

0: жаңағы әлгі күйді тартып келе жатып іліп тұтып кету әдістері қандай керемет. Дәулет халығында да бар ма деймін осы?
1: Дәл айттыңыз, кішкентайынан ұстазым болған ғой енді.
0: Сұқ саусақпен бас бармақпен бүйтіп қос жүректі білдірмей іліп кету. Мен бұрын көп күйшіден көрмеппін, бірінші сізден көріп отырмын.
1: Дұрыс айттыңыз.
2: Дәулет халығының шертісімен беріде қауыштық. Өзінше бөлек бір мектеп деуге болады. Тартуындағы бірдекілі күйлері жетіп, қазақтың мың күйі күйлер антологиясына енді. Менің білуімде Дәулет халығының шерту мәнерін алған әдіс тәсілін шеберлігін игерген шәкірт жоқ. Сайраш Шармұхамедұлы күйшінің көзін көргесін ғана ала білген. Әйтпесе таспадан тыңдап отырып, алуға қиын жұмбақ тұстары көп.

күйші Сайра Шарымхаметұлы шығармашылығына қатысты әңгімемізді біз келесі хабарымызда жалғайтын боламыз. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағанбет.

Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Айтқали Жайымовтың шығармасы «Қазақ әндері» тақырыбында жазылған «Фантазия».

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет оғын ойға дән. Ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына ойлаған. Серік Әкрам, әуе толқында тарих талымы хабары.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде тарих талымы хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі хабарымызда еліміздің қоғамдық саяси өміріндегі маңызды тақырыптардың бірі жаңа конституция және оның қазақ халқының дәстүрлі құқықтық мұрасы мен сабақтастығы туралы әңгіме қозғаймыз. Тарихқа көз жүгірсек, қазақ халқы ежелден заң мен тәртіпті жоғары бағалаған, көшпелі қоғам жағдайында қалыптасқан әдет ғұрып заңдары ел бірлігін сақтауға, даулы мәселелерді шешуге, әділдікті орнықтыруға қызмет етті. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы халқымыздың құқықтық мәдениетінің жарқын үлгілері. Ал бүгінгі Қазақстан конституцияға негізделген құқықтық мемлекет. Конституция азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын айқындап қана қоймай, мемлекет пен қоғамның даму бағытын белгілейтін негізгі құжат болып саналады. Жаңа конституцияның қабылдануына қоғамда үлкен қызығушылық тудырып отыр. Оның мазмұны қандай, жаңашылдығы неде, қазақтың дәстүрлі құқықтық жүйесімен қандай байланысы бар? Бүгін осы мәселелер төңірегінде ой өрбітеміз. Студиямыздың қонағы тарихшы Сарқытбек Нұрдыбекұлы. Студиямызға қош келдіңіз.
3: Саламатсыздар, қош келдік.
2: Жалпы жаңа конституцияны қабылдаудың басты себебі неде? Бұл қоғам қажеттілігінен туындаған өзгеріс деп айта аламыз ба?
3: Негізгі себеп қоғамның өзгеруі мен жаңғыруының қажеттілігі жалпы дамыған елдерде осы қоғамның экономиканың дамуына байланысты әрі заманның даму үрдісіне қарай әр мемлекет өзінің жаңа ата заңын өзгеріс енгізеді. Сол себептен де қазіргі таңда біздің мемлекетімізде осы ауадай қажет болып тұрған ата заңға өзгеріс енгізу бізге де соншалықты қажет болып отыр.
2: Ал енді қазақ халқының құқықтық мәдениеті қай кезеңнен бастау алады?
3: Енді тарихқа көз жүгіртетін болсақ, біздің құқықтық заңдарымыз түркілік кезеңнен бастау алады деп жатады. Арысын ерте темір дәуірінде де бізде мемлекеттер болған, мынау сақ, үйсін, ғұндар, қаңлылар кезеңінде де сол қоғамды мемлекетті басқару өздерінің нормдық заңдарын белгілеп отырған. Кейін түркілік кезеңге келген кезде бұл даму сатысына өтіп, түркілік мемлекеттердің арасында мемлекетті нығайтып, іргетасын бекемдеу шартасында құқықтық заңдарды адам құқығын негізге ала отырып, осы заңдарды негізгі бағытқа алған.
2: Ал енді қазақ қоғамында заңға деген құрмет қандай деңгейде болды?
3: Негізгі қазақ халқының заңға деген құрметі ерекше жоғары болған деп ойлаймыз. Өйткені біздің ата-бабамыз дала заңымен бірге ар-намыс, ар-ұждан ұғымымен байланыстыра отырып, адамдық қарым-қатынастың барлығын осы құқықтық негізге ала отырып, әрі құрметтеген заңға түскен негізгі заңдық қағидаттарға сүйене отырып, адамдардың қарым-қатынасындағы мәселелерін ар-ұждан мәселесіне сала отырып, кісілік қарым-қатынас арасындағы негізгі қағидаттарды көзде ұстай отырып, осы адамдардың адамгершілікке құрылған және елдің мүддесі адамдар арасындағы ең маңызды мүдделер шартасында осы құқықтық негіздерді заңға негізге ала отырып дамытып отырған біздің енді ол туралы бізге жеткен деректі әңгімелерде, аңыз әфсаналарда өте көп.
2: Ал енді Қасым ханның қасқа жолын қабылдауға қандай тарихи жағдайлар әсер етті?
3: Енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, біздің заң түркілік кезеңінен тамып, мына қазақ хандығы кезеңіне қарай өткен кезде жалпы біздің мемлекеттік іргетасымызды кеңейту мақсатында қазақ хандарының мемлекет басқару өздерінің айқын бағдарламалары болды. Соның бірі Қасым ханның қасқа жолы деп аталатын ерекше заң барлыққа келді. Енді Қасым ханның тұсында қазақ хандығының іргетасы бекемделіп, жалпы халық арасындағы ұрылық қақтығыстардың үлкен қайшылықты мәселелерін шешуге тұра келді. Сонымен Қасан қағида мен Қасым хан осы ұруара қақтығыстарды ретке салу үшін Қасым ханның қасқа жолы дейтін бес бөліктен тұратын заң ережелерді алып шықты. Бұл тек мемлекеттің мүддесімен байланыстыра отырып, ел іші дауы және дипломатиялық қарым-қатынас шарттарына да тұсалды, әрі сол кезеңде айқын белгіленді. Соның ішінде туыстық қарым-қатынас заңдары және дипломатиялық заңдары, елшілік заңдары дейтін осы адамның тікелей өміріне қатысты заңдарды осы Қасым ханның тұсында бекемдей түсті. Әрі Қасым ханның тұсында мына Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбектерінде айтады, Жошы ханнан кейінгі Қасым ханның тұсында мемлекет бұл дәрежеге құдіреттенген жоқ деп. Сол себептен де сол Қасым ханның тұсындағы негізгі заңның қағидаттары даму үрдісінен Қазақ хандығының болашағына бет алған ерекше сара жол болып саналды.
2: Ал енді Есім ханның ескі жолы ел өміріне қандай өзгерістер әкелді?
3: Есім ханның ескі жолы енді Есім ханның тұсында мына негізгі бағыты бағана Қасым ханның заңына ұқсамас тұстары Есім ханның тұсында әскери заңды өте қатаң алып барды. Әрі әскери заңды айқын түрде соғыс барысында әскерлердің өзі соғысқа қайшылық жасаған жағдайда майданнан шегінген жағдайда сол әскери заңдарға сала отырып жазалайтын анық белгілемелер болды. Есім ханның ескі жолының ерекшелігі сол мемлекеттің тіпті де құдіреттенуіне жол ашқан керемет заңдарымыздың бірі саналады. Сол уақыт кейін осы хандардың атымен аталатын Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғы сидейтін айнымас қағидаттар ұрпақ санасынан атадан балаға жалғасып айтылып келе жатқанның сыры осында деп ойлаймын.
2: Көшпелі өмір салтында құқықтық тәртіпті сақтау қаншалықты қиын еді?
3: Енді Еуразия таласында осы біздің ата-бабаларымыз көшпенді мәдениетті жаратушы халық ретінде танымалымыз. Бұл жерде біздің атымыздың аяғы жеткен жердің бәріне көшіп қонып жүрдік. Өйткені біз еркіндікті әуелден бастан аңсаған халық болғандықтан төрт маусымымызға айқын жаз жайлауға кетсек, қыс қыстауға, көктемде көктеулікке, күзде күзеулікке, осы өзіміздің тұрмыс тіршілігімізге қарай қоғамдық өмірімізде соған негізделгендіктен біздің негізгі бір орталыққа бағытталуымыз мөлшерлі түрде негізінен осы басқаруға әсерін тигізді. Десе де осы көшпенді мәдениетті қалыптастырған халықтардың қасаң қағидасы бар, қағазға түспеген, бірақ ұрпақ санасында негізінен дәстүр ретінде қалыптасқан далалық заңдар болды. Сол далалық заңдарға сүйене отырып, ешкім қазіргіндей анықта баптарға салмаса да сол ата-бабасының ұрпақтың құлағына құйып кеткен далалық заң ережелер арқылы басқарып отырды. Оны бұзудың өзі ар алдында да, адамгершілік алдында да ауыр қылмыс саналатындықтан соның ұрпақ көкейіне ұялатуға үлкен жол ашып отырды. Енді бұл жерде біздің ата-бабамыздың далалық заңдарының өзі негізінен ерекшелікке ие деп ойлаймын.
2: Ал енді жеті жарғының қазақ мемлекеттілігін нығайтудағы рөлі қандай болды?
3: Енді бағанағы Есім ханнан кейінгі ерекше аталатын заңның бірі осы Тәуке ханның жеті жарғысы. Тәуке ханның тұсында негізгі мемлекеттің іргетасын нығайтып, мемлекетті құдіреттену жолында осы Тәуке ханның жеті жарғысы ерекше рөл ойнады. Осы кезде мына халықтың береке бірлігін сақтау, ауызбіршілікті сақтау мақсатында Тәуке ханның анық белгілеген жеті жарғысында айқын айтылды. Әрі мына көрші елдермен болған дипломатиялық қарым-қатынасты бұзушыларға да қатаң жаза осы Тәуке ханның жеті жарғысында белгіленген болатын. Сол себептен де Тәуке ханның жеті жарғысы ерекше рөл ойнады. Мысалы, бізге жеткен мындай айтылым бар: Тәуке ханның тұсында ит басына іркіт төгіліп, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған бейбіт заман болды деп. Өйткені тәртіпке бағынған ел құл болмайды деген аталы сөзімізге жүгінетін болсақ, Тәуке ханның тұсындағы сол қатаң заң ережелері арқылы халықтың да әл-ауқатымен бірге жалпы ел ішіндегі болып жатқан қайшылықтар ретке түсіп, елдің береке бірлігі артты. Өйткені сол Тәуке ханның жеті жарғысының әсері болды деп ойлаймын.
2: Қазақ билері тек дау шешуші болды ма, әлде қоғамдағы тәрбиеші тұлға қызметінде де атқарды ма?
3: Енді қазақ даласындағы билердің алатын орны ерекше жоғары болды. Бағана Тәуке ханның тұсында негізгі билікті осы билер институтына қарай берген болатын. Сол себептен де билердің алатын орны да ерекше. Олар негізгі ел ішіндегі жер дауы, жесір дауы, жетім дауы болсын, немесе түрлі түсті қайшылықпен келген адамдардың даулы мәселелерін шешендікке, адамның ара қатынасындағы арыждан мәселесіне сүйей отырып әділ шешім жасаған. Мысалы, адамның ішкі құндылық деген, ішкі мұрал дейтін дүние осы билер арқылы беріліп отырған. Мысалы, екі адам дауласып келді. Шеше алмай жатқан мәселені адамның ішкі етикасына жыға отырып, ата бабасының салып кеткен сара жолына иландыра отырып, оны жай сөзбен емес, тақпақтап, мысалдап отырып, сол мүдделі шешімдер жасап отырған. Әуелі билер сол кезеңнің өзінде мемлекеттік мүддесіне де үлкен қызметтер атқарды. Ел ішіндегі даулы мәселелер, ұру арасында қақтығыстар, елдің арасындағы сепаратизмдік ауызбіршілік бұзылып бара жатқанда билер алдыға шығып сол ұруларды береке бірлікке шақырып өзінің шешендігімен, даналығымен, батылдығымен әділ шешімдер жасап отырды. Әуелі кейбір билердің бір ауыз сөзі бір елді қанды қырғыннан алып қалған жағдайларда көп кездеседі. Бізде Төле биде өзінің бала кезінен бастап аталатын бала би, дана би, қарлығаш би дейтін айтылымдар бар ғой. Сол кезде қарлығаш би деп аталатын себебі де елімізді жау шауып қанды қырғынға ұшыратып жатқанда Төле бидің өзі көшпей отырып алады. Сол кезде жорықтың басшысы елшілерін жіберіп, менің әмірлі қаһарымнан көшпей отырған бұл күн болды деп, сол кезде мен көшуші едім, өйткені үйімнің шаңырағына қарлығаштар ұя салып еді, балапан ұшыруына аз уақыт қалды, соны күтіп отырмын, қолбасшыңа айта бар деп. Енді осыны естіген қолбасшы, мынау жан екен, құсекеш құсты да өлімге қимай отырған бұл дана халық екен, сондықтан мына қырғынды тоқтатайық деп ел ішіне төнген қатердің өзін осы Төле бидің бір ауыз сөзімен қанды қырғыннан алып қалған. Енді бұндай мысалдарды сабақтастырып айта беретін болсақ өте көп, негізгі жүйелі сөзге жығып отырған. Кезінде мына Халден Сереннің қолына түсіп қалған Абылай ханның қолды болу туралы айтылатыны бар. Сол кезде бізде далалық заң деген бар. Далалық заңда ұйықтап жатқан батырды рұқсатсыз өлтірмейді, жекпе-жекке шақырып барып, содан кейін қайсысы жеңсе сол жекпе-жекте жеңген саналатын болған. Енді осы Абылай ханды ұйықтап жатқан жерінен байлап әкеткен кезде Есенгелді деген би барады. Би барып Халден Сереннен дауға түскен кезде барлық ожақтың да би шешендері бар, негізінде сөзден шыға алмай келе жатқанда Есенгелді былай деген екен: ұйықтап жатқан барысқа шыбында келіп қонбай ма, жекпе-жекте өлмесе батырға обал болмай ма деп. Осы би шешендердің бір ауыз сөзі Халден Сереннің Абылай ханды тұтқыннан босатуына рол атқарған дейді. Осы сияқты билердің бағанағы елдерді көшбасшылық қасиетке ие болған, елді береке бірлікке шақырумен бірге елдің моралын, этикасын сөзінде тұру, сөзбен жүйеге жығылу турасында ерекше рөл атқарған. Бұл қазақ билерінің біздің қоғамдағы ерекше жоғары орны осындай.
2: Ал енді бұрынғы билер сотының қандай қырларын бүгінгі қоғамға үлгі етуге болады?
3: Енді билердің де соты бағана Тәуке ханнан кейін осы билерге негізгі ұқықты билерге берді. Бағанағы негізгі мемлекеттік мүдделі дауларға дейін осы билер шешім жасайтын болған. Сол себептен де бізде билер тұратын болса, Төле би, Қазыбек би, Айтеке би деп айтамыз. Одан кейін де соның мұрагерлері, ұрпақтары жалғасып отыр. Ол туралы қазақтың аталы сөздері бар: тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Енді тура биде туған жоқ деген сөзі, сіз би болдыңыз ба, сіз алдыңызға келген адам сіздің туысыңыз болып қалуда мүмкін. Дәл сол кезде сіз туғаныңызға тартып, қарсы жағыңыздың даулы мәселесін әуелі туысыңызға жығып беретін болсаңыз, міне ол жерде имансыздық келіп шығады. Сол себептен де билердің де жауапкершілігі жоғары болған. Содан би екеу болса дау төртеу болады дейтін. Негізінен бір бидің алдынан шешім шығып, сол бидің айтқан заңы заң болып рөл атқарған. Осында ерекшеліктерге ие.
2: Ал енді қазақтың дәстүрлі заңдарында адамгершілік пен ар-ұждан мәселесі қалай қарастырылды?
3: Ар-ұждан мәселесі ерекше қарастырылған. Өйткені билердің алдына келген адамдардың барлығы даулы мәселесі болсын, әуелі адамның мүддесіне қатысты, жалпы бір әулеттің мүддесінен нұқсан ететін сондай даулы мәселелер болған. Дәл осы келген кезде бұл жерде жазылмаған заң, бірақ адамгершілік тұрғыдан билер қайтеді деген кезде шешім жасаған болады. Бізде мұндай аңыз айтылады. Енді осыған мысал болады деп ойлаймын. Мүсірбай деген бір би болған дейді қазақ даласында. Баяғыда бір жолаушы келе жатқан екен, қайықтан судан өту үшін мені өзіңнен өткізіп таста деген екен. Соны өзіңнен өткеннен кейін беретін теңгесі жоқ. Енді айту керек, мен саныңнан бір қадақ ет кесіп аламын деп. Сонымен енді жаңа қысым келген кезде жолаушы санынан ит қимай тұра кеп қашады, қайықшы қуып береді. Сол қуып келе жатқан кезде алдынан түйесін қуып келе жатқан жолаушы шыға қалып, түйемді қайырып жіберсең деп, қолындағы таяқты лақтырып болған екен, түйенің көзін шығарып жіберіпті. Енді қуғыншы екеу болып түйенің иесі болып қуады, содан әлгі жерде ұстай беретін болған кезде жардан секіріп кетеді. Жардан секірсе, жардың астында ауырып жатқан бір қал үстіндегі адамның үстінен түсіп оны өлтіріп кетеді. Сонымен қуғыншы үшеу болады. Баласы әкемді өлтірді деп қуады. Сөйтіп жүріп айналып кеп, анамыз Сырбай деген бидің биге кеп тоқтаған екен. Енді жалпы бағанағы уақиғаны тыңдап отырған би айтқан екен, қайықшы, сен мынаның санынан бір қадақ ет кесіп ал, бірақ бір кескенде бір қадақ ет кесіп алуың керек. Кем болса өз саныңнан толықтайсың, артық болса мен сенің сан етіңнен кесем деп. Ал түйешік айтады, түйеңнің қашқан жеріне мынау қашсын, сен таяқ пен ұр, көзін шығар. О кезде мәселені тауламаймыз. Ал енді баланың әкесін айтады, әкең жатқан жерге мынаны жатқыздақ, сен үстінен секір өлтіріп кетсең, бұғанда ешқандай құн дауламаймыз деп. Сол кездегі бағанағы жаны жәбірленіп үш бірдей қуғыншының пәлесіне қалған жалғыз жолаушыны осы бір әділ шешімімен Мүсірбай би жолға салған екен. Бағанағы осы жерде егер де бидегі ар-ұждан мәселесі іске қосылмайтын болса, бағанағы қан жылап келген үш бірдей қуғыншының дауына қалған жолаушыны қалай шешер еді? Мысалы қазіргі таңда бапқа салсаңыз да, заңға салсаңыз да, бәрібір сондай қиындық астында қалушы еді. Не біздің далалық заңға, ар-ұждан мәселесіне тоқтаған ата бабамыз осыны бір кісілік қағидаттарға сүйене отырып әділ шешімдерін жасап отырған.
2: Ал енді қазіргі конституциядағы адам құқықтары мәселесін дәстүрлі құқықтық жүйемен байланыстыруға бола ма?
3: Дәстүрлі құқықтар деген кезде негізгі қазіргі ата заңымыздың 84% негіз өзгеріске енгізілген. Жалпы қазіргі таңда мынау Латын Америкасы, Еуропа елдері, Азия елдерінде де осы әрбір мемлекеттер өзінің ата заңын қайтадан өзгерістер енгізіп жатыр. Сондағы көпте біздің заңымыздың ерекшелігі сол адами құндылықтарға баса мән берілген, әр баптарда анық көрсетілген. Бұрынғы уақытта Алаша ханнан қалған өсиет дейді, Алаша хан өмірден өтіп бара жатқанда балаларын шақырып алып мүліктерін бөліске салыпты дейді. Бөліске салғаннан кейін сол ұлдарынан қалған малының бір бөлігін кетіп бара жатқан қонаққа, жолаушыға ешқандай ақысыз қонақты күтіп бересіздер деп, күтесіңдер деп осы өсиет қалдырған екен. Сонымен біздің мына қазақтың қонақуарлық қасиеті сол Алаша ханнан қалған өсиет, Алаша ханның малын сол өзінің өсиеті ретінде қалдырғандықтан бізде келген қонақтан ешқандай одан ештеңе күтпей-ақ та бізді керемет жолға салатын сол Алаша ханның өсиеті дейді. Енді осыған негізделе отырған кезде, кейін бағанағы далалық заңдарға негізделе отырып, үйге құдайы қонақ келген кезде дұрыс күтпейтін болса, немесе оның ар намысына тиетін сөздер айтылатын болса, сол бағанағы заң бойынша билер тарапынан ат шапан айыбын төлеп қылмысқа жығатын болған. Сол себептен де кісілік құқықты бізде ерекше мән берген. Енді қонақ келсе болсын, бізде қонақуарлық, қонақ күту, қонақты қалай қарсы алу, жалпы бөгде адаммен кездескен кезде қалай сөйлеу, қалай құрметтеу, соның барлығы біздің кісілік қағидаттарымызға негізделіп отырып атадан балаға жеткен, заңға түспесе де әдет құрыпқа айналған керемет салт дәстүр. Осы біздің адамдық құқық негіздерге негізделген. Енді бағанағы ер мен әйел мәселесі осы біздің негізгі конституциямызда белгіленген әйелдердің оқуғы, ерлердің оқуғы, соның барлығы біздің дәстүрлі қазақ қоғамында барлығы айтылған. Мысалы, қыз балаға қалай сөйлеу, ұл бала мен қыз баланың қарым-қатынасы, осының барлығы біздің салт-дәстүр, ырым-тыйым, жол-жаралғы әдет-ғұрыптарға байланыстырып отырып әкелген болатын. Енді сол әдет-ғұрыптарға қасан қағида ешқандай жүрмейтін қасан қағидалардың өзі қазіргі конституциядан негізгі адамның құқық мәселесінде әр баптың әр бөлімдерінде ашық-ашық көрсетілген.

0: берет оған бір ғылым, бір жазып дұла тұла.
1: Ал енді бүгінгі конституция азаматқа қандай мүмкіндіктер береді?
2: Енді қазіргі таңда әр адам өзінің кісілік құқығымен бірге, қазір заң шығып жатыр, жаңа ата заң белгіленіп жатыр, соны қазіргі адамдар бұла естіп өзгерсе өзгеріп жатқан шығар дейді. Біз тәуелсіздік алғаннан бері заңымыз 6 рет өзгеріске енгізілді. 6 рет өзгерістің өзі қажеттіліктен туындап отыр. Өйткені қазіргі геосаяси мәселе бар, экономикалық қарым-қатынас бар, мемлекеттің үдесіне тіке әсер ететін өзгерістер енгізуге тура келді. Сол себептен де қазір әр азамат өзінің ата заңынан хабардар болса, өзінің құқық мүддесін қорғаумен бірге мемлекеттің де мүддесін қорғауға біргісілік үлесін қосады. Себеп, қазіргі таңда әр азамат мысалы шаңырақтың оғы іспетті. Өйткені бір оқкен болатын болса, шаңырақты тік көтеріп тұрмайды. Біз отан деген қасиетті шаңырағымызды биік көтеріп тұру үшін де әр азамат сол өзінің жеке азаматтық парызын білумен бірге ата заңымызды толық білу керек. Ол толық білу кімге мүмкіндік ашады деген кезде, өзінің кісілік құқығын қорғауға, бір әділетсіздік көріп қалған кезде заңнан пайдалана отырып әділ шешімге қол жеткізуге жол ашып отырады.
1: Ал конституцияны білу тек заңгерлерге қажет пе, әлде әр азаматтың міндеті ме?
2: Әр азамат білу керек. Өйткені шығыс елдерінде бір сөз бар, заң білсең зарықпайсың дейді. Өйткені заңды білу керек. Заңды білу арқылы сіз қоғамға үнсіз үлес қосасыз. Қазіргі таңдағы қоғамдағы әр түрлі қайшылықтардың туылуы, кейбір азаматтарымыздың нарау көзқараспен қарайтыны билікке, соның барлығы заңды жете түсінбегендіктен. Өйткені мемлекеттің ішкі сыртқы саясаты болады. Соны түсінбей кейбір кезде азаматтарымыз сол қоғамның қажеттілігіне байланысты шыққан заңдарға дұрыс көзқарас орната алмай жатады. Сол себептен де әр азаматтың заңды қанық білуі оның кісілік тұғырының биік болуына мүмкіндік.
1: Жастар арасында Төле би, Қазбек би, Әйтеке бидің құқықтық мұрасын дәріптеу қаншалықты маңызды?
2: Енді жаңағы біздің қазақ даласындағы әрбір билердің өзіндік жеке тұлғалық рөлдері болды. Енді осы билердің, ол билер біріншіден биге қойылатын шарттарда болған. Бірінші, би әділ болу керек. Екінші, парасатты болу керек. Үшінші, шешен болу керек. Енді батырлық та бірге болу керек дейді. Енді осы бір бидің бойынан, адамның бойындағы бірнеше қасиет бір бидің бойына жинақталған. Себеп, екінің бірі би бола алмайды. Себебі оның атадан қанына, бабадан сіңген бір қасиет болу керек. Табанда сөз табатын суырып салма шешендік болу керек. Алдыға келген адамдарды парасатпен иландырып отырып шығатын, ода бір басқа адамдарға ұқсамайтын өзгешелік болу керек. Енді осыны ұрпақтарға айту керек, билердің бағанағы осы бойындағы болмыстарды, қадір қасиеттерді өнеге алатын болса, ұрпақтардың сол алға адам адамға қарап тәрбие алады, ағаш ағаштан қарап мәуе алады дейді. Соған қарай өзін адамдық келбетін дұрыстауға жол ашатын еді.
1: Егер бүгінгі ұрпақ қазақтың дәстүрлі құқықтық жүйесінен бір ғана құндылықты үйрену керек болса, ол қандай құндылық болар еді?
2: Бізде дәстүрлі құндылықтар деген кезде бағанағы біздің дәстүрлі қазақ қоғамында әдет ғұрып заңдары дейтін арнаулы тәрбиелі заңдар болған. Соның ішінде есіме оралып отырғаны хан талапай, хан талақ деп аталатын дәстүрлер бар. Соның ішінде хан талау дейді, және етегін кесіп елден қуу заң жоралғысы бар. Бұл жерде етегін кесіп елден қуу деген мәселе, егер де бір азамат елдің мүддесіне тікелей әсер ететін қылмыстық істер жасайтын болса, алдында осы ескерту беріліп, кейін біржолата елден қуатын заң болған, етегін кесіп елден кіргізбеуге негізінен біржолата шешім жасайды. Енді қазіргі біздің ата заңымызда осы мәселе талқыланған. Егер де ер азамат осы мемлекеттің үдесіне әсер тигізетін діни ұшқары ұйымдарға әрекет жасап мемлекеттің үдесіне тікелей әсер ететін қадамдарға баратын болса, заңдық тұрғыдан оны біржолата мемлекеттен сырт елге шығаруға қарай шешім біздің бапта көрсетілген. Қарап отырсаңыз, бағанағы біздің дәстүрлі қоғамдағы әдет құрып заңдармен, бағанағы етегін кесіп елден қосалтымен бірдей шығып отыр заңның өзі. Сол себептен де осы қағидаттарға ерекше назар аудару керек.
1: Жалпы жаңа конституция мен қазақтың дәстүрлі заңдарының ортақ мақсаты неде деп ойлайсыз?
2: Ортақ мақсаты мемлекеттің іргетасын бекемдеп, халықтың мүддесі үшін жұмыс жасау. Бағанағы біз айтып отырған заңдардың барлығы халықтың кәдесіне жарайтын, халықтың құқық мүддесімен тікелей байланысты болғандықтан біздің дәстүрлі заң ережелерімізбен қазіргі жаңа конституцияның да жалпы көздеп отырған мүддесі бір. Шапаны бір, бөркі бір.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгін біз жаңа конституция мен қазақ халқының дәстүрлі құқықтық жүйесінің сабақтастығы туралы әңгіме өрбіттік. Ғасырлар бойы қалыптасқан құқықтық мәдениетіміз бен қазіргі конституцияның түпкі мақсаты ортақ: әділ қоғам құру, ел бірлігін сақтау, азаматтардың құқықтарын қорғау және заң үстемдігін қамтамасыз ету. Тарихымызды тану арқылы біз бүгінгі құқықтық мемлекет құндылықтарын тереңірек түсінеміз. Ал конституцияны құрметтеу мемлекеттілікті құрметтеу деген сөз. Студиямызға келіп, маңызды ойлармен бөліскен өзіңізге үлкен алғыс айтамын. Сөз қорытындысы өзіңізде.
2: Енді сөзімізді қорытындылай келе, жетпей айтылған билік жеті қанның есігін аштырады дейді қазақта. Енді осы біздің жаңа конституциямыздың барлығы әділдік үшін жұмыс жасап жатқандықтан біздің тәуелсіздік мемлекетіміздің болашағының баянды болуына, артымыздан өсіп келе жатқан келешек ұрпақтардың осы ата заңның жалпы жемісін көріп жеңісін тойлауға мүмкіндік ашады деп ойлаймын. Алдыда өзгеріс енгізіліп, жаңадан халықпен жүздескелі тұрған 1 шілдеден басталатын ата заңымыздың ғұмыры баянды болсын деген тілектестік білдіремін. Жалпы сіздерге рахмет.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен тарих тағылымы хабарын аяқтаймын. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Оралхан Бөкей, Анна апайдың бақшасы. Күз, аспан шайдай ашық. Ағаш жапырақтары сарғайған, үш бұрыш жасап ұшқан тырналардың қиқулаған естіледі. Ағаштан қиып жасаған үйден жүгіріп шыққан Жеңіс, әуедегі маржандай тізілген тырналарға қарап қол бұлғады. Тырналар, тырналар! Келесі жылда біздің жаққа келіңдер, деді дауыстап. Осы сәтте Мұрат жүгіріп келді. Әй, сен не қып тұрсың, деді ентігін әрең басып. Тырналармен қоштасып тұрмын. Мен саған бір қызық айтайын ба? Қандай қызық? Айта бер, қазір ғой, Анна апайдың бақшасы керемет, ә? Деп тамсанды. Иә, о, шіркін-ай, қып қызыл. Сап-сар болып піскен жемістерін айтсаңшы. Көп, деп қостап қой Жеңіс. Ой, оны бәрі сұрағымен бермейді. Одан да өзіміз бір айласын табайық. Қалайша, деді Жеңіс еліңдеп. Жүр, деп Жеңнен тартты Мұрат. Бақшаны қоршаған шарбақтың астын көтеріп, кеше тесік жасап кеткем. Сол тесіктен кіремізде бәрінен тойғанша жейміз. Қой, ұят болады, деді Жеңіс келісе қоймай. Осы бізге көрші. Бүй, ода тұрған не бар? Көріп қойса, ой қорқақ, деді Мұратты кеңдеп. Балалардың барлығын жығамын деп босқа бөсесің ғой сен. Жеңіс ойлана бастады. Барма қойса ғой ертең бүкіл балалардың алдында қорқақ, қорқақ қоян жүрік деп мазақтайды. Не істеу керек? Ей, кеттік. Бірақ көп алмайық. Өзіміз тойсақ болды ғой, деп Мұрат алға түсті. Шарбақтың астында арасында да тесік бар екен, екеуі сол жерден еңбектеп бақшаға кірді. Әп-әдем болып піскен жемістерге қойындарын толтырды кеп. Мұрат әрқайсысына бір ұмтылып мұжып тастайды, бірақ балалардың ұрлығын ешкім көрген жоқ. Талдың ішіне отырып алып жемістерді жумастан-ақ соқтай кеп, жеп жатыр, жеп жатыр. Үлкен шаруа бітіргендей ысқырып, екеуі үйлеріне қайтты. Бірақ қас қарайған мезгілде Жеңістің іші қатты ауырды. Дәрігер аудан орталығына кеткен екен, әке шешесі не істерін білмеді. Ол ауылда бір адам ауырып қалса, Анна апайға жүгіретін. Жеңістің арасында сол орыс кемпірді ертіп келді. Е, жағымсыз, бір нәрсе жеп қойған екен, ештең етпейді, деп қайнатқан шөптен жасаған дәрі ішкізді. Жеңістің кіндігін өзіңіз кесіп едіңіз, деді әкесі. Қырқынан шықпай жатып қатты ауырғанда да жанын алып қалдыңыз. 30 жылдан бері көрші болып отырғанда сіз жасаған жақсылықтың барлығын айтып тауыса алмаймын. Жеңіс ер жеткен соң кіндік шешесінің жақсылығын өзі қайтарады. Жеңіс, мана қазірде іші қанша бұрап ауырса да дәл осылай қиналмап еді. Маңдайынан суық тер шықты. Бұл баланың ең алғашқы ұялған еді. Біздің бақшадағы жемісті біреу бүлдіріп кетіпті. Қалған жинап алдым, Жеңіс. Тәуірденген соң содан жесің жарай ма, деп сәбізбен қияр және қызанақ салған ыдысты қасына қойды. Апа, апа, деді Жеңіс, енді бұдан былай бақшаңызды мен күзетем, бірде бір ұры түсе алмай. Ой, айналайын құлыным, кіндік балам, деп Анна апай Жеңістің тершіп жатқан маңдайынан сүйді. Ұзақпай доспам бетіп, әжем және мен. Әжем ертегісін ылғи ерте-ерте-ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен, деп бастай. әр ертегінің өз сиқырлары, өз ғажайыптары бар. Бірде әжем желаяқ туралы ертегі айтты. Әже, сонда желаяқ адамдар қазір неге жоқ деп сұрадым. Ә, олар ертеде болған. Осыңғы балалар мына тұрған дүкенге жартығын жүретті. Содан бірде әжем балуан туралы әңгіме айтты. Балуан ағашты түбірмен жұлып алып, лақтырып жібереді екен. Ол олма, кішігірім тауларды бір орыннан екінші орынға жылжытып қояды екен. Әже, ондай балуандар қазір неге жоқ? Ондай балуандар ертеде болған. Қазіргі балалар шыбықтай майысып тұрады емес пе? Алдына ас қойсаң, дұрыстап ішпейді де. Балуандар бір қойдың етін жеп, бір сабақымызды басына төңкеріп жүре берген. Әжем соңғы сөзін әдейі айтып отыр. Мен көбіне тарелкадағы тамақтың жартысын ғана ішіп тайып отырам. Үндей алмадым. Папам жұмыстан келгесін, әжем екеуміздің арамызда болған әңгімені, естіген ертегілерімді, әжеме қойған сұрақтарымды әжемнің жауаптарын айттым. Бізде желаяқтар неге жоқ? Тау көтеретін балуандар неге жоқ деген сұрауыма папам шексіз қата күлді. Әй, желаяқтар неге жоқ болсын? Бүгінгі заманғы ғылым жек адамдардың аяғына қанат байлап қоюды мақсат тұтпайды. Жер шарын әп сәтте айналып шығатын, көп адамдарды таситын ұшақтарды, жұлдыздарды аралап жүрген ғарыш кемелерін қайда қоясың? Ол ертегіде қай желаяғынан кем? Ал тау опыратын балуандар жоқ деп кім айтты саған? Техникалар жұртты таңданыр үшін емес, сол жұрттың игілігі үшін жұмыс істейді. Зәулім үйлердің салынып жатқанын сен неге көрмейсің? Сол техниканы басқаратын адамдардан ертегідегі қай балуаным мықты? Мен әжеме жүгіріп бардым. Папамнан естігенімді айта бастадым. Әже, біздің ұшақтарды, ғарыш кемелерін қайда қоясың, ә? Анау тауда үйлерді тұрғызып жатқан техника ше. Олар сенің желаяқтарыңнан да, балуандарыңнан да артық, дедім. Жарайды, сен жеңдің. Менің айтатын ертегілерім ертегіде болмай қалды қой. Бүгінгі заман одан да сықып кетті. Тек тамағыңды іш, деді әжем. Әжемді жеңгеніме қуанып, тәбетімді ашылып кетті. Тамағымды апыл-құпыл іше бастадым.
3: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
0: Қойшаты кітап оқым келмейді.
3: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Төреғали Төрәлінің орындауында Мақсат Таулыбайдың өлеңіне жазылған Есен Жүсіптің әні «Сенем саған»

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Өмір өткелдері циклынан Қазақстанның халық артисі Бекен Жылысбаевтың әңгімесін тыңдаңыздар. Әңгімені редактор Раушан Дүйсебаева жүргізеді.
3: Бекен Жылысбаев. Ол белгілі әншілеріміздің бірі, Қазақстанның халық артисі, Қазақтың Құрманғазы атындағы консерваториясының профессоры, кафедра меңгерушісі. Халқымыз бұл әншінің есімін зор құрметпен атайды. Оның таланты одақ көлеміне белгілі. Қазақтың профессионалды ән мәдениетін дамытуға қосқан еңбегі ұлан әсір. Оның орындауындағы әр шығарма халық жүрегіне еркін жол тапқан елеулі құбылыс. Бекен Жылысбаевтың әншілік талантының бір қайнар көзі халық музыкасында жатыр. Халық әншілері ол үшін үлкен мектеп болды. Ол оның сырын жете меңгерді. Ал жалпы әлемдік музыка мәдениетінің классикалық үлесіне терең үңіліп, профессионал әнші болуы оның қабілеті мен мүмкіндігін жан-жақты ашты. Ол ән романстан опералық ариялар толғауға көтерілді. Әншінің ұстазы Александр Матвеевич Курганов болды. Ол сияқты әрі таланттар мен Собинов, Неждановалар әлемнің сәулетті сахналарында шырқаған жан еді. Атап айтсақ, ол Рим, Милан, Неапол, Париж, Чикаго қалаларының театрларында ойнады. Александр Матвеевич Кургановтан Совет одағының халық артисі Ермек Серкебаев, Қазақ сырының халық артисі Кәукен Кенжетаев та оқыды. Бекен Жылысбаев Александр Матвеевич Кургановтан оқыған кезін өмірінің ең бір бақытты кезі деп біледі. Шынында да ол үлкен ұстаздың білімін, тағылымын алды. Сол кең шалқар білімін ол бүгінде жастарды тәрбиелеуге жұмсап отыр. Бекен Жылысбаев халық мұрасын терең білетін есті әнші. Оның әншілік мүмкіндігі мол, репертуары кең. Ақылбайдың әні, Мәриямның әні Дударай, Жаяу Мұсаның әндері Көгаршын Ақсиса, Естайдың әні Юран, Қапан Мусиннің әні Шолпаным, Мұқан Төлебаевтың әндері Кестелі орамал, Тос мені тос, орыстың халық әндері, Абай өлеңдеріне жазылған Қазақстан композиторларының романстары, қазақ және классикалық опералардан әндер мен ариялар ерекше сәтті шешімін тапты. Ал Мұқан Төлебаевтың коммунизм оттары атты кантатасын тыңдаушылар тек қана Қазақ сырының халық артисі Бекен Жылысбаевтың орындауында біледі. Бұл өзінше бір бөлек әңгіме. Әншінің ауқымы кең, мейлінше қуатты, лирикалық тенір даусы талай шығарманың бағын ашты. Сырын ашты. Ол шығармаларға тыңдаушылардың ықыласын, құрметін арттырды. Бекен Жылысбаевта халық әншілерінің алғыр, құштар сезімі бар. Ол қандай шығарманы орындамасын, оған ерекше бір мәнер үлгісін салады, оған ой береді, қуат береді. Біз біліп естіп жүрген танымал әншілер Қазақ сырының халық артистері Нариман Қаражігітов, Мұрат Мұсабаев, Қазақ сырына еңбек сіңірген әншілер Ғафиз Есімов, Қырғыз сырының халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Тоқтаналы Сейтәлиев, Қазақ сырына еңбек сіңірген артист Зейнеп Қойшыбаева, профессор Бекен Жылысбаевтың класынан сабақ алды. Енді біздің әңгімемізді Бекен Жылысбаев жалғастырады.
4: Менің өнерге келу жолым 1939 жылдан басталады. 7 жасымдан бастап аудандық клубтарда өлең айта бастадым. 1936-39 жылдары пионерлер көрмесіне қатысып 3-4 жыл бірінші орын алып жүрдім. 1939 жылы Москвада ашылған ауыл шаруашылық көрмесіне Қазақстанның өнерпаздарын көрсету үшін 200-дей адам, онда халық аспаптар оркестрі бар, бишілер бар, қор бар, жеке әншілер бар. Алматыға жинап алып, бізді 2 ай дайындады.
3: Бұл Бекен Жылысбаевтың ансамбль, қор, оркестр деген профессионалдық ұғымдарды алғашқы естіп білуі еді. Хорды композитор Дмитрий Мацутсын басқарды. Осы жолы ол хор мен оркестрге қосылып, Қыз Жібек операсынан Шегенің, Ертарғын операсынан Тарғынның әндерін орындады. Осылайша өнерге деген алғашқы талпыныс сәтті басталды. Осы жолы ол ауылына мақтау грамотасымен оралды. Москвадан келгеннен кейін оны Күләш, Қанабек, Құрманбек, Шара, Қуан, тағы басқа өнер иелері арнайы тыңдап, өнерпаздар ішінен екі адамды биге, төрт адамды театрға таңдап алды. Олардың бірі Бекен Жылыспаев пен әнші Бақыт Көшмұқамбетов еді.

0: Содан бастап жыл бойы опера театрында қорда қызмет атқарып, 1941-42 оқу жылында Москвадағы Чайковский атындағы консерваторияға студент болып түстім.
1: Бекен Жылыспаев аз уақыттың ішінде опера театрының қорында жүріп, көп жайға көңіл бөлді. Ол үлкен әншілердің киген киіміне, жүріс-тұрысына зер салды. Олар ойнаған рольдердің сырына үңілді, көкірегіне тоқи берді. Театр ол үшін бір ғажайып көркем дүние. Сахнада елдің тұрмыс салтын, табиғат көріністерін бейнелейтін декорация оның қиял дүниесін байытты. Осыдан бастап ол Төлеген кім, Жібек кім соны таныды. Бекежанның неше түрлі оқыс мінездерін аңғарды. Әсіресе Құрманбек Жандарбеков жасаған Бекежан бейнесі ол үшін бір қайталанбас тұлға боп қызықтырды. Сол Құрманбек Бекенге ықыласын төгіп, оның әндерін тыңдап, ақыл кеңесін айтып, сырласып, одан үлкен үміт күтті.

оқу жылын аяқтар аяқтамастан отан соғысы басталды. Біз комсомолдар халық жасақшыларының ретінде Смоленский қаласының түбінде танкін тоқтататын ор қаздық. Күзге қарсы менің жасым әлі әскерге жетпеген және жас болғандықтан қайтарып жіберді. Біздің оқып жүрген жастар сол бетінде армия қатарында қалып қалды. Мен Алматыға келіп, тағы бір жылдай опера театрында қордың жеке әншісі болып істедім. Ең бірінші Жалбыр операсында және Қыз жібек операсында кішкене-кішкене рөлдер атқара бастадым.

1942 жылы Совет Қызыл Армиясының қатарына шақырылып, отан соғысына қатыстым. 1944 жылдың аяғы 45 жылдың басында жаралы болып, Горки қаласында ауруханада жатып, 45 жылы елге қайттым. Елге келсем, біздің Алматыда консерватория ашылған екен. Кафедраның меңгерушісі Александр Матвеевич Курганов екен. Ол кісі мен тыңдап, біз бұл жігітті аламыз, дауысы бізге жарайды деп, 1951 жылға дейін осы Алматы консерваториясын оқып бітірдім.

0: Бекен Жылыспаев білікті ұстаздардан сабақ, тәлім тәрбие алып, бір сөзбен айтқанда профессионалдық біліммен филармонияға қызметке келді. Жас әншіге халық алдында ән салу көп міндеттерді жүктеді. Үйткені жеке орындаушылық, жан-жақты дайындық, актерлық, әншілік шеберлікті талап етті. Бұл үшін көп іздену керек болды.
1: Енді бір айта кететін жағдай, 1949 жылы Москвада бүкіл одақтық консерваторияның көрмесі болды. Оған қатысқан Кәукен Кенжетаев, Ермек Серкебаев және мен мұғалымыз Александр Мәтібевич Қорғанов және Смитрович деген концертмейстеріміз болған. Осы жолы біз үлкен табыспен оралдық. 1951 жылы консерваторияны біткеннен кейін филармонияда және Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің жеке әншісі болып және консерваторияның ән сабағынан беретін мұғалымы болып қалды.
0: Көп ұзамай-ақ әнші Бекен Жылыспаев жұртшылық ықыласына бөленді. Оның әр концерті қызықты өтті. Оған 1955 жылы Қазақ сырына еңбегі сіңірген артист деген құрметті атақ берілді. 1957 жылы консерваторияның әншілер кафедрасының меңгерушісі болды.
1: 1958 жылғы Москвада болған декадада Советтер одағының халық артисі Мұқан Төлебаевтың «Коммунизм оттары» атты кантатасын симфония оркестрімен орындап шықтым.
0: Бұл жолы Бекен Жылыспаевқа құрмет белгісі ордені тапсырылды. Енді Бекен Жылыспаев осы кантата туралы былай дейді.
1: Ал енді бұл кантата 1951 жылы сахнаға шықты. Мұқан Төлебаев көп ізденіп осыған орындаушы таба алмай жүрді. 3-4 адамды қатар қойып 3-4 солисті соларға да айтқызып көрді. Жеке адамдарға да айтқызып көрді, бірақ соның көңіліне шықпады көңілінде үстей білдімі. Ол кезде мен Мұқан Төлебаевтың әндерін өте көп айтып жүрген кезім. Бір күні Мұқандікіне барсам, сол кантатасын айналдырып, ренжіңкіреп отыр екен. Мұқан не болды деп сұрап едім. Кейде бір шығарманы жазасың, бірақ сол шығармаңды орындайтын адамдар ойыңдағыдай болып табылмайды. Осы бір кантат жазып едім, соған жеке әншінің реті келмей жүр. Менімше бұл кантатаны айтатын адам қазақ халқының желдірмесін жақсы білетін адам болу керек. Содан кейін әрбері отырдым да Мұқа, сен осыны ойнап көрш. Әгіні ойнап көрмеді, тыңдап отырсам жеке әншінің желдірмесі атақты Иса Байзақовтың желдірмесінің жүйесінде
2: жазылған екен.
1: Мұқа, мынау Исекеңнің желдірмесінің жүйесімен жазылған. Міне-міне таптың бекен солай деп. Мен айттым, Мұқа, осыны мен айтып көрсем қайтесіз деп сөйдеп едім. Көрсек көрейік деп сол жерде екеуміз клаверді алып жұмыс істедік. Әрбірден кейін мен айта бастағанда қуанғандығы сондай, Мұқан таптым, таптым, таптым деп айғай салды. Соңынан бастап ертеңінен оркестрмен репетиция жасай бердік. Ал енді бұл желдірменің қиындық жағы, еспе желдірмесінің мәнерімен айтылу керек. Екінші, үлкен дем болу керек. Себебі сол желдірменің бір шумағын тек бір деммен ғана айту керек.

Үшінші бөлімі Исаның желдірмесіменен аяқталынады. Менің ойымша Мұқанның кантатасындай кантаты жаза қойған композиторлар сирек деп айтуға болады. Мұқан Төлебаев шығарма шығарып жазып жүрген кезде Қазақстанда көптеген композиторлар қызмет атқарып жатты. Олар қазақ халқының халық әртісі Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Евгений Григорьевич Брусиловский және менімен бірге оқып бітірген консерваторияны Қафан Мусин профессионалды симфонияда қалам тартқан адам. Оның симфониядағы еңбектерін өздеріңіз білесіздер, ал менің айтайын деп отырғаным, оның мына ән романс жанрында шығармаларын Жамбыл Жабаевтың сөзіне жазған «Қайта келген жастық» деген үлкен романсы бар еді. Сол кезде осыны өте көп мен айтып жүруші едім, кейінгі кезде естілмей кетті. Және оның өте жоғары күшті дауыс керек қылатын «Шолпан» деген романсы, соғыстан қайтқан солдатқа арнаған «Алма бағында» деген романстары өте көңілді көтеріңкі келеді.

0: Қазақстан композиторлары соғыстан кейінгі кезеңде көп соны туындылар берді. Евгений Григорьевич Брусиловский концерттік кантата жазды. Кантатны Бекен Жылыспаев орындады. Оның өткір де сұлу, қуатты үні, терең толғаныс пен тыңдаушыны ерекше тебірентті, шаттандырды. Композитор болса, өз шығармаларын Бекенге айтқызуды мұрат тұтты.
1: Академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Бұғысы Латиф Хамидименен бірігіп Абай операсын жазды. Сол жазып жатқан кезде шығармаларын біз айтып беріп, өздері қалай болар екен деп тыңдап жүрді.
2: Осы Абай операсы менен және Біржан Сара операсын қоюшылар Құрманбек Жандарбеков пен Қанабек Байсейітов еді. Құрекең өмірде қандай жарқын болса, ашық, жайлы болса, сахнаға шыққанда жарқ ете түсуші еді. Оның жігері, оның қайраты, оның тапқырлығы жасаған еңбегі ұшан теңіз. Консерваторияда Қыз Жібек операсын, Айман Шолпан операсын, Абай операларын қойды.
0: Әнші Бекен Жылыспаевтың репертуарында дәстүрлі қазақ әндері көптеп саналады. Ол халық әндерінің, халық композиторлар әндерінің бар көркемдік қасиетін, оның сыр сипатын, ерекшелігін түсініп сүйіп орындайды. Енді Бекен Жылыспаевтың халық әндері мен оның орындаушылары туралы лебізін тыңдалық.
2: Қазақ халқындай әнге бай, күйге бай халықты өте сирек кездестіруге болады. Мен жастайымнан бастап халық әнін көп айтқам. Әсіресе осы халық әнін үйрену, мәнерін келтіру, жұмсақтығын, сезімін келтіру. Осының бәрін мен Манарбек Ержановтен, Түсіпбек Елебековтен өте көп тәлім тәрбие алды. Бір жаннан Ақан Серіден Жаяу Мұстадан келе жатқан кең дәстүр. Манарбек Ержановтың айтып жүрген стиліндегі өте ұшқыр әндер. Ғарифолла Құрманғалиев айтып жүрген терме тәрізді тез екпіндендер. Бұл үш мектеп әр қайсысының өзінің ретінде орындауға тырысуымыз керек.
0: Иә. Әсіресе жас әншілер үшін халық әндері үлкен мектеп. Халық әндері уақыт, мезгіл сынынан өтіп, ел жүрегінде екшеле-екшелене келіп, өзінің көркемдік бояуын жарқын қалпында сақтап, ұлттық мәдениеттің асыл қазынасына айналды. Халықта небір әндер бар, соның бірі мысалы Естайдың әні «Юран». Ол сирек орындалатын әндердің бірі. Мұндай әнді фортепиано сүймелімен профессионалдық дәрежеде орындау әншіден үлкен шеберлікті тілейді. Ал Бекен Жылыспаев бұл әнде халық әншілерінің дәстүрін ұстайды.

Мен бұл әнді соғыстан кейінгі жылдары Қуан Лекеровтің орындауында естіген едім. Сол Қуан Лекеровті еске қалдыру үшін осы әнді қайтадан өзім үйреніп жаздырғаным сол. Жаңағы айтып кеткен халық әндерінің ішінде аса сүйіп, мәнерлеп айтатын әндерімнің бірі Ақылбайдың әні «Қарғаш көгершін». Төлебаевтың «Тос мен тос» романсы. Көлемі кішірек болғанменен өте қиын романсы. Және Төлебаевтың ең атақты романсының біреуі Абайдың сөзіне жазылған «Ұзын қайың» романсы. Бұл өте үлкен 3 бөлімде жазылған романсы. Меніңше, бұл романс шоқтығы жоғары романстардың біреуі деп есептеймін.

0: Бекен Жынысбаев сонау сұрапыл соғыс жылдарында майданның алғы шебінде болды дедік. Оқ нөсері жауып тұрған қиын сәттерде де ол өзінің әнімен жүрек біткенді нұрлы сезімге бөледі.
1: Шынын айтқанда, соғыстан қажып, шаршап, қиналып жүрген жастарға өзімнің білетін әндерімді айтып жібергенде барлығының кеудесі көтеріліп, көздері оттанып, қайтадан шабуылға шығатындай боп шыға келетін еді. Осыны түсінгендіктен әр уақытта қазақтың қалық әні болсын, орыстың қалық әні болсын жауынгерлерге айтып беріп жүрді.
0: Бекен Жылыспаев әнші ретінде Мұқан Төлебаевтың шығармаларына зор құрметпен зер салады. Ол оның әнінен бастап кантатасын тамаша орындады. Біржан Сара операсынан Біржанның арияларын өзіне тән мәнермен еркін шалқытты. Оны Мұқан Төлебаевтың өзі жан тәнімен сыйлады, жақсы көріп, талантын ардақтады. Бекен Жылыспаев Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының жаңа қойылуы жайлы былай

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз өмір өткелдері циклынан берілген Қазақ сырының халық артисі Бекен Жылысбаевтың әңгімесі. Әңгімені жүргізген Раушан Дүйсебаева, режиссері Фариха Натханова, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, редакторы Майра Құрманғалиева.
1: Хабарын таспаға 1984 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

0: Армысыздар, Темірғазы поэзиялық сазы сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын сазгер Бекжан Әшірбаевтың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
1: Бекжан Әшірбаев, мейірім алгоритмі. Жетім көрсең, маңдайыннан сипай өтші, ей інім. Адамдарда сезім неге күстенді деп кейедім. Қара қағаз келгенімен тірімедің сен әлі, туыс үшін бір бүйрегін беруге бар мейірім. Аспан көркін, кіргізетін маған құстың еркін бер. Биік ұшсаң рас кейде қызғаныштан елтілдер. Мұхиттағы балықтардың бәріне бар құрметім. Себеп онда жүзеді ғой жарқын мінез дельфиндер. Көру бақыт, таңғы шөптің таранған шық сәндеп. Шаттық жыры үзіледі ұрса язын қыс тәлдеп. Махаббатпен бар адамды кешір алам кезексіз. Адамзаттың сүйіктісі Мұхаммед те шыққан деп. Бағам нешік, қаға емес бауыр қалсам қатайып. Жаным райыз табары жүрсем достарыммен марқайып. Өмір сүрем, мейірімді ажар жиған жүзіне, көк шырағы күнді көру үшін ғана шалқайып.

Бекжан Әшірбаев, ақ көйлек. Кеудеге бітсе ащы әуен, оңайтын баспын әсте мен. Туыма тұрам сүйсініп, тығылған көзге жас бенен. Арсатпай көкшіл қағазға, жығылғым келді намазға. Ертеңгі ішкен көженің тоғымен жүрген жаназ ба. Турама жанды қайқы мұң, қанағат болса шайсуым. Қарызға алған жанымның кешіктірмеймін қайтуын. Көңілде тұйық көп тоған, бәрде мені етті алаң. Аңдыған оқтан аман қап, қаңғыған оқтан мерт бола. Барады басты ойталап, кездеспес күнді тойтабақ, терезем неге күз айын көрсете берді қайталап. Тұратын кетпей таңдайдан, дейсің бе өмір дәмдайран. Қажымұқанды жеңерсің, сағынышыңды, әй қайда. Алдымда бардай бір жеңіс, табамын бойдан күндегіш, тазаның даңқы болған мен, ақ көйлек келер кірлегіш.

Бекжан Әшірбаев Айбергенов атындағы сағыныш. Ақын аты, ар ұяты әр ұлттың. Бәдік сөздің өтімі аз баяғы, тынымсыз боп кетері бар шабыттың, жас баладай енді шыққан аяғы. Берместалар бәйгеден кеп баппенен, тақым толар тай мінуге жарармын, жырларымда рухы жатыррақ берен, кете берер кеңдігі бар даламның, кімге бедел жаза беру өнімді. Бейпұл емес болса дейсің сөзінім, нашар өлең оқығанда өзімді тойдан қалып қойған жандай сезінем. Жұтаң тартса өлеңдегі келісім, атын білмей шақырғанын ұятты, қайталану жалған әсер мен үшін мультфильмнің табиғат сияқты. Тарлық бітіп тасатпадым тасадан, ақпарақ пен алысу бұл әділіс, бір анығы менен ақын жасаған Айбергенов атындағы сағыныш.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Бекжан Әшірбаевтың өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Бекжан Әшірбаев 1974 жылы Түркістан облысында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген, әлеуметтік ғылымдар магистрі, PhD докторант. Қазақ университеті Азамат ГЗ, Ел мен жер, Жас қазақ үні, Қазақ әдебиеті, Заң газетінде бас редактор, бас редактордың орынбасары қызметтерін атқарған. Қазақстан Республикасы Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, ақпарат және мәдениет саласының үздігі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қоңыр әуен, Жеті бояу, Айбергенов атындағы Сағыныш топтама жыр жинақтары жарық көрген, Жыр маржаны Қазақ поэзиясы антологиясының 10 томдығына топтама өлеңдері енген. Көршінің қызы, Мақтаралым, Мақпал әнім, Сырдария ағысы, Көктөбеге шақыру, тағы да басқа танымал әндердің авторы.

Бекжан Әшірбаев. Уақыттың қадірі. Өмірді тез тауысарда сараң күн, бәрін айтар әжіматты хабаршын. Сөйтіп бірде баласына балаңның, әкесінің әкесі боп қаларсың. Апас-қапас күндер жұтып аптана, қаймақшыға түнге сіңдік аймұртта, секундтардың өтіп бара жатқаны спортшыдан басқа кімді қайғыртта? Тәушелінер сезіміме еріп мен, тоты бағы түрленетін таң күттім. Тоғыз айдың перзентіне неліктен, тоғызыншы мамыр емес барлық күн. Амал қылсақ, сен өлмей, я мен өлмей, қалған емес қорқытша бұл орта ғой, басқа нәрсе ойлап тұра берердей, ажал бізге әсер етпей қойса ғой. Бұл туған күн екеу болса адамда, бәрбірде алушыға алты кем. Қадырыңды қалта білер заманында, уақыт неге қозғалмайды ақымен.

Бекжан Әшірбаев «Өмір мен көңіл». Қалдым деп жырақта, жасыма, өрінім, уақыттан тым артта жүрмесе көлігің. Құр бекер, күрсінбе, болматым күйгелек, тоналу үшін де алдымен үй керек. Жағадан тосарың, ағарман шағала, таңдаған қосағың үйсерік қана ма? Бағын кім шын күтсе, береді гүл шабыт, тасқа да тіл бітсе, жеңілдер мұң шағып. Өмірде толы мұң, не сибар білмейсің, сыпыртқы болуың үшін де гүлдейсің. Ажалың жеткенше, өмір бұл қорғайтын, үзіліп кеткенше, үзіліс болмайды.

бір. Келмейді қайта айналып бізге, берілген бірақ рет өмір. Жақын

Бекжан Әшірбаев, Құлпы тас, айтыскер ақын Әзімбек Жанқұлиевтің рухына. Әзілге отыратын бұра сөзін, жан еді ол бойға біткен бұла сезім. Даусы бар әбе қоңыр Әзімбектің, мен соңғы күндерінің куәсі едім. Қайтеміз тағдыр ісін тергеп текке, өмірден бірінші адам енді өтпек пе? Қалдыбек Құрман әлі ерке досын ап келді Алматыға емдетпекке. Сұр өмір секунд қосып минут тасы, бәрі бір ауыр тартар бұйрық тасы. Сазгерде виллаларға еркін кірер ажалдың болмай шықты визиткасы. Өлді ақын, қоғам қалды ар жетім, жасымен жуған сыды бәрі бетін, қазаны жеткіз долар бір-біріне, айтқандай ауарай мәліметін. Рухыңды есен ұстап ергіз өті, қойт-қойтта қағысудың келдіреті, айтыса Жанқұлиев экраннан шулайтын арғы беті, бергі беті. Өмір ай талайларды шалғып жатқан, қайда сол жиырма жасы жаңбырлатқан? Жүрсіннің айтыстары өте берер, бір ақын келмейді енді Жамбыл жақтан. Алаңмын, елегзеймін, ұйқым жамау, келмеске кеттің неге сүйкімді ағау? Суреті сағындырған сол ақынды өмірден бір көрсетер сиқыр жоқ ау.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Бекжан Әшірбаев, күлі боян ұйқыңнан. Кеудемді кеміріп ой жейді, уақыттың ұраны тез үлгер. Адамдар тістеніп сөйлейді, күстеніп барат сезімдер. Оп-оңай жиналар жоқ бедел, лүпілге тәуелді сайтсана, бір себеп табамыз өкпелер, сағатың қате деп айтса да. Арыңды байлықпен өлшерсің, намақұл нарықтың ол заңы, бөтеннің баласы өлсілсін, өз итім болса ман болғаны. Арғыма қармай астымда, қайтадан көктесін тобалышын, келмейді құмырсқа басқымда, әкелер үйіне оралсын. Тәңірден көшпейтін бақсыра, айларды азайтар жылып деп, түсіңді жорыда жақсыға, күн сайын оянша, күліп тек.

Бекжан Әшірбаев, бұл өмір хобби емес. Достың мұнтаз қасиетіне сүйіндім, дұшпан көрсем, қабағымды жиырдым. Өмірімді өзгертумін алдымен түс қағазын ауыстырып үйімнің, өмір теңіз, жүзу ашар әліппем, сүңгіп кеттім, тереңірек алып дем. Әр адамда ақындық бараздаған, өз өмірін жырлай алар шабытпен. Тән киімің, оңғақ келер тезірең, кетті ағалар ақылым мол сөзігем, қандай жақсы көне адамға айналған, қарағанда немерең көзімен. Жылды байлап тұралмайды қылдай күн, көлеңкемес тек өзімді тыңдаймын, тағдыр бізді үндемеуге үйретер, тек дауысты дыбыстардан тұрмайтын. Дәрежеңді көк аспанмен теңдеме, Құдай сынған айналар тез пендеге, билік айта алмасыңды білесің, дауыл түгіл сәл болмашы желгеде. Құлағымды көтергенде шуарзан, тыныштықты іздеп кетем туам дән, ізгі ойдан қаламын мен жеңілдеп, атым тайдай бергеніне қуанған. Алға ұмтыл шашыңды артқа тарада, тақытыңнан тайма енді жанаға, молда мәзім о дүниені көбайтып, бұл өмірге хоббиіңдай қарама.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын, сазгер Бекжан Әшірбаевтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.